Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

Lepo zdrav v oddaji Godbe zgodbo. Drzna, temperamentna, pogumna, vsestranska umetnica in predvsem brezčasna ikona. To so le nekatere lastnosti, ki opisujejo Grace Jones, pevko, manekenko in igralko, ki je skozi 60-letno kariero premikala meje v glasbi, modi in na odrih. 19. maja je praznovala 78. rojstni dan. Grace Beverly Jones se je rodila na Jamajki. V družini je bilo 7 otrok in vseh 7 sta zakonca Jones pustila pri babici ter s trebuhom za kruhom odpotovala v Ameriko, kjer je Robert delal kot delavec v kmetijstvu, dokler ga ni duhovna izkušnja navdahnila, da je postal binkoštni duhovnik. Ko je imela 13 let, se je Grace skupaj s svojimi brati in sestrami preselila k staršem v Ameriko. Začela se je ličiti, piti alkohol in skupaj s bratom obiskovati gejevske klube. V šoli se je upisala v dramski krožek, poleti pa se je udeležila gledališke turneje po Filadelfiji, ki jo je povsem očarala. Odločila se je ostati v mestu, ki je bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja polno hipijev. Grace je živela v komunah, služila denar kot gogo plesavka ter uživala LSD in druge droge.

Ko je bila stara 18 let, se je Grace Jones preselila v New York. S svojim nenavadnim androgenim videzom je že zgodaj opozorila na se iskalce novih obrazov v modi. Čeprav je bila njena manekenska karijera pozneje izredno uspešna, njen začetek še zdaleč ni bil lahek. Kot ena prvih temnopoltih manekenk je v Ameriki naletela na hudo rasno diskriminacijo, zato se je leta 1970 preselila v Pariz, kjer so jo sprejeli odprtih rok. Postala je manekenka in njeni sostanovalki sta bili manekenka Jerry Hall in igralka Jessica Lang. Grace je sodelovala z venečimi modnimi kreatorji in najboljšimi fotografi in se pojavljala na naslovnicah modnih revij. Leta 1977 je, stara 29 let, podpisala prvo pogodbo z glasbeno založbo in manekensko kariero zamenjala za glasbeno.

Grace Jones je kmalo postala zvezda disko scene slavnega newyorškega kluba Studio 54. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je izdala 9 studijskih albumov v svojem značilnem stilu z uspešnicami, kot so Slave to the Rhythm, Pull Up to the Bumper in La Vie en Rose. Imenovali so jo kraljica gej scene.

Leta 1980 je za tonom disko glasbe Grace izdala album Warm Leatherette, na katerem je priredila znane skladbe drugih izvajalcev. Naslednje leto pa je šel album Nightclubbing, ki je prišel na prvo mesto ameriške lestvice in uvrstili so ga med najboljše albume tistega leta. Še vedno pa spada tudi med najboljše vseh časov. Poslušamo skladbi Love is a Drug in Nightclubbing.

V 80-ih je bila Grace Jones na višku svoje slave. Leta 85 je izdala album Slave to the Rhythm. Že v 70-ih je nastopila tudi v nekaj manjših, drugorazrednih filmih. Leta 1984 pa je vloga v filmu Conan prinesla še mednarodno filmsko slavo in tako je že naslednje leto zaigrala v bondovskem A View to a Kill. Čeprav je ves čas nastopala in snemala, je nov album izdala šele leta 2008, po skoraj 20-letnem premoru. Naslov albuma je Hurricane in album je promovirala na vseh medijih in celo odšla na turnejo.

Leta 2014 je Grace Jones prispevala skladbo Original Beast za film Igre lakote. Naslednje leto pa je šla njena biografija z naslovom I'll Never Write My Memoirs. Leta 2018 je prejela jamajško odlikovanje. Grace ves čas nastopa in lansko leto smo jo poslušali tudi v poljski areni. Grace je vsega skupaj izdala 10 albumov in si kultni status v popularni kulturi izborila svojevrstnim slogom, ki ga zaokrožajo kostumi in nenavadne pričeske. Ravno ta ekscentričen slog so kasneje kopirale mnoge glasbene zvezde, med njimi tudi Lady Gaga. Leta 1999 jo je glasbena televizija VH1 uvrstila med 100 najpomembnejših ženskih glasbenih izvajalk. Anja Rupel in Mirta Berlan pa se poslavljava z njeno skladbo iz leta 1983, My Jamaican Guy.

0: volo d'inizio d'uccello.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Libanonski premier Nawaf Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja politiko požgane zemlje. Pozval je k prenehanju napadov. Judovsko državo je obtožil, da v Libanonu izvaja kolektivno kaznovanje, saj uničuje naselbine in prebivalce sili v izgnanstvo. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbollah, ki ga podpira Iran, je medtem sporočilo, da je včeraj skupno izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in izstrelilo več raket proti severu Izraela. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, še poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Podrobnosti niso znane. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajeli nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim odstranili podrto drevo, ki ga je veter podrl na cesto. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Kot so sporočili z Univerze, je namenjeno pridobivanju specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim in kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Vsebinsko se nanašajo na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Izvajali ga bodo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte.

nihte. Zjutraj bo 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je v petek izstrelila raketo v strojnico ladje, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Plovilo, ki je plulo pod zastavo Gambije, je v času napada plulo v mednarodnih vodah in bilo namenjeno proti enemu od pristanišč Islamske republike v Omanskem zalivu. Ameriška vojska je dodala, da je posadko ladje pred napadom opozorila več kot 20 krat. Po njenih navedbah ladja ne pluje več proti Iranu, a podrobnosti ni razkrila. Na včerajšnjem protestu na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je več tisoč ljudi pozvalo k ukrepom za zmanjšanje tranzitnega prometa na območju enega od najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje sever in jug stare celine. Iz podatkov avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag je razvidno, da je cesto čez ta prelaz lani uporabljalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Komisija za Stritarjevo nagrado pod okriljem Društva slovenskih pisateljev je včeraj v Aninem dvoru v Rogaški Slatini nagrado podelila literarnemu kritiku Mateju Bogataju. Po presoji žirije nagrajenec zrelostjo, etično držo in izrazito avtorsko govorico že leta premika meje literarne in gledališke kritike. V Celju bo drevi druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Na prvi tekmi v Ljubljani so celjski rokometaši zmagali z 42 proti 38. V primeru današnje zmage bi predstavniki knežjega mesta osvojili skupno 27. naslov državnih prvakov. Rokometaši Slovana so doslej osvojili en naslov državnih prvakov in sicer lani. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Med tarčami napadov so tudi zdravstveni delavci in ustanove. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10 000 ljudi. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je izrazil zaskrbljenost in napade na jedrske objekte označil za igranje z ognjem. Ekipa agencije v jedrski elektrarni, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. V Kolumbiji bodo potekale predsedniške volitve. Po ocenah analitikov bo šlo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je omenjena južnoameriška država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Pera dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Čeprav ankete javnega mnenja vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končni zmagovalec najbrž znan šele po drugem krogu volitev. Zaradi obsežnih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča bo ljubljanska železniška postaja danes vnovič delno zaprta. Kot so še sporočili s slovenskih železnic, bodo potniki zaradi prilagoditve prometa za dostop do nekaterih vlakov oziroma za prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Ob tem bo na nekaterih relacijah organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Na slovenskih železnicah so zagotovili, da bodo vse spremembe sproti objavljali na svojih spletnih komunikacijskih kanalih. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnjem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrovk premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2018 kot prvi ubranili omenjeni prestižni naslov. Londončani Lige prvakov še niso osvojili. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še pa bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek pa bo sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi nesreče je štajerska avtocesta med priključkom Rogoza in razsepom Slivnica proti Ljubljani popolnoma zaprta. Obvoz za osebna vozila je na relaciji Rogoza-Hoče-Slivnica. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet

0: Do 16 poteka po enem pasu v vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23 zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna pa je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaprta zaradi prireditve. 5:04 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na prvem začenjamo nedeljsko jutro, 31. maja smo, ura pa kaže 5:05. Preglejmo vsebine, s katerimi se bomo danes zbujali. Že kmalu se bomo ozrli nazaj v tednu na eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. Jutri se začenja meteorološko poletje, čas, ko bodo brisače na okoli oziroma do najbližje plaže nosili dopustniki. V sredi radiosferi pa je bil z nami sogovornik, ki ne le da seboj nosi brisačo vsak dan, z njo celo vrtinči zrak na 80 stopinjah Celzija. To je že lahko namig, kam se bomo znova odpravili po 6, v savno gremo. Ob tem pa vam povemo tudi kakšno zanimivost o povezavi med brisačami in britanskim pisateljem Douglasom Adamsom. Drugo uro našega jutranjega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvarih, ki so v zgodovini zaznamovale 31. maj. Ob 6:45 pa bo čas za novo epizodo Napotkov. Tokrat bomo spoznali tržnico Domžale. Ljubitelji kopanja in poletne ohladitve v vodi že odštevajo dni do začetka kopalne sezone pri nas. Ta namreč na morskih vodah sovpada začetkom meteorološkega poletja, kopalna sezona na celinskih vodah pa se začne nekoliko pozneje. Ker se je vsem že kdaj zgodilo, da smo želeli preveriti aktualne razmere na kopališču, temperaturo vode in čistočo, nas tokrat jutranja vremenska fronta popelje na splet. Agencija za okolje namreč pripravlja karto kopalnih voda, Klarjevi Kukovičič pa jo je danes predstavila Mateja Poje z Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Ob kliku na kopalčka se pa potem izpiše tabelca, kdaj so bila upravljena vsa vzorčenja, kopalček pa je obarvan glede na zadnje vzorčenje.
4: Torej zelena pomeni skladno,
3: tako?
4: Rdeča neskladno.
3: Tako.
4: In sivo ni podatka.
3: Tako.
2: To so le osnovne informacije, ki jih najdemo na karti, med drugim nam aplikacija omogoča tudi dodajanje naših komentarjev, spremljanje opozoril o dvigu vode, na voljo so tudi fotografije kopališč. Kje se bomo torej kopali letos, kje ne in kam po informacije, vse to so vprašanja, na katera odgovarja današnja jutranja vremenska fronta. Še ekipo, ki bo do 8 ure z vami predstavim, za ton skrbi Matjaž Polak, pred mikrofonoma sva napovedovalec Dejan Kaloper in voditelj Aleš Ogrin, glasbo je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček. Dobro jutro vam želimo in vas vabimo v našo družbo.

0: Pred sedmo bo na sporedu nova epizoda aktualne sezone napotkov, v kateri odkrivamo tržnice po državi. Pot nas je tokrat vodila v Domžale, kjer je občina pred približno četrt stoletja v mestnem središču uredila tržni prostor. Ta pa ne privablja le občank in občanov Domžal, pač pa tudi prebivalcev okoliških krajev. Raznoliki so tudi ponudniki na stojnicah, ki predvsem ob koncu tedna prihajajo z vse Slovenije. Med njimi je tudi Slavko Perc iz Ormoža.
1: Jaz v Domžale hodim že 7-8 let. Mi smo prišli s pokojnim Belecom, predsednikom Republike Prlekije. On nas je dognal sen, je rekel, Prleki, imamo kaj pokazati, gremo v Domžale. Tam je dosti naših domačih ljudi, mu jih pozdravili, pa mu tudi srce po dušu Prlekije donesli v Domžale. Pa res je to se zgodilo. Fajn je, tu je klima, je super, tu je, tako bi rekel, druženje, pa dejansko hrana za dušo. Jaz sem, kako bi rekel, jaz zodi negdje pridem, 8:15, tako rečem, da jaz pridem, te se tržnice odpere. Mi ponujamo mesne pa sirne izdelke po prleških recepturah.
0: Še več utrinkov iz Domžal slišimo pred sedmo v napotkih.

0: Ob 5 uri in 21 minut vam z prvega še enkrat zaželimo dobro jutro in ob tem pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved za današnjo nedeljo. Nedeljsko vreme bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 16 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo od 24 do 31 stopinj. To je bil hiter pogled v nebo, Dejan, ti pa imaš zdaj natančne podatke o tem, kakšne so bile ob 5 uri temperature po Sloveniji. Dobro jutro in izvoli.
1: Ja, dobro jutro, tudi tebi, Aleš, ne bo pa tako hitra s temi podatki, kot si bil ti, ampak take kratke in jedrnate napovedi so ponavadi tiste, ki so lepene. In meni je tako v redu. No, kakšno pa je bilo vreme v petih, kot si rekel, no, tako. Ljubljana in letališče Portorož v Sečovljah, pa tudi Bilje pri Novi Gorici, jasno pri 16 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, delno oblačno, 12. Slovenj Gradec, megla 13. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, jasno 14. Murska Sobota in Postojna, jasno 13 stopinj. Novo mesto, jasno 15. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 14. Kredarica, pretežno jasno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 36 km na uro. Drugi podatki, Rateče 10 stopinj, Rudno polje 8, Krvavec 12, piha severozahodnik 19 km na uro. Jezersko 9, Velenje in Maribor 14, Celje in Park Škocjanske jame 13, Črnomelj 15, Kočevje 12 in Koper 19 stopinj Celzija.

0: Prisrčnica.
1: V tokratni prisrčnici bomo slišali ansambel Boršt in njihov valček Tja čez suhokranske griče.

0: 5:31 minut je ura, dobro jutro, vam želimo prvi je z vami. V naslednjih minutah se bomo ozrli nazaj v tednu na sredino radiosfero. Jutri se začenja meteorološko poletje, čas, ko bodo brisače na okoli oziroma do najbližje plaže nosili dopustniki. No, če pa ste že v začetku tedna, v ponedeljek, videli koga, ki je naokrog hodil z brisačo in ni šel na plažo, je bilo to morda v čast britanskemu pisatelju Douglasu Adamsu, avtorju štoparskega vodnika po galaksiji. 25. maj je bil namreč tudi dan brisače. Tradicija je nastala leta 2001, dva tedna po avtorjevi smrti, ko so se oboževalci po svetu spontano odločili, da se mu bodo poklonili tako, da bodo ves dan s seboj nosili brisačo. Avtor jo je namreč označil za najbolj uporabno stvar, ki jo lahko ima medgalaktični štopar. V sredini radiosferi pa je bil z nami sogovornik, ki ne le, da vsak dan seboj nosi brisačo, z njo celo vrtinči zrak na 80 stopinjah Celzija. V savno nas znova popelje Ana Skrt.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
2: Teko programovi prosto imate celo to na brisačo, vključno stopali, spravo stopala na brisačo. Predvsem zaradi higiene, da pot teče na brisačo, ne direktno na les. Pede prosim potuš po vrtinčenju, torej preden gremo pa zelo.
3: Tako obiskovalcem savne, osnovna pravila pred začetkom programa vrtinčenja zraka, predstavi savna mojster v ljubljanskem wellnessu Atlantis, Rok Guna. Še preden zapre vrata finske savne, v kateri je nekje 75 stopinj, ponudi še nekaj možnosti, če bo vročina prehuda.
2: Če v komu prehodo proroče, lahko greste ali stopničko niže, nekje en meter je tudi 5-7 stopinj razlike, lahko tudi prej zapustite savno. Če v komu premalo po treh rundah, lahko ostanete še v savni, bom naredil dodatno rundo, četrto, ki pa malo bolj vroča.
3: In program se začne. Še preden smo obiskovalci stopili v savno, je moral Rok Guna izbrati eterična olja in pripraviti ledene kroglice, ki so se ravno raztalile na vročih kamnih.
2: Pripravljamo se na najljubši ritual večine gostov, vrtinčenje zraka. Led je zelo pomemben del tega rituala, ker je predpogoj sploh, da lahko uporabljamo eterična olja. Navadne dišave se zliva v vodo, eterična olja pa potrebujejo led, ker preden daš eterično olje na peč, moraš kamen ohladiti. Kamen ima nekje 350, pa recimo 300 do 400 stopinj in kamen moramo ohladiti vsaj na 150 stopinj, da bo eterično olje lepo izparelo. Sicer olje zažge in ne prijede tiste prave arome.
4: In zdaj imate tukaj lupe.
2: Tako. Led, tako, take lepe kroglice, te zagotavljajo, da je dovolj velika količina ledu, da damo potem različno od eteričnega olja, tudi različno število kapljic potem na led.
3: Sledil je še izbor glasbe.
5: Every rose has its thorn, sami tu je bomo danes imeli, Aleluja, malo zamiriti, potem pa Purple Rain. Ampak v izvedbi Brusa Springsteena. Tako da včasih tudi odvisno je, če več gostov tudi radi zapojejo zraven. Običajno mora biti kakšen bolj pogumen, ki začne, potem pa kar drugi pritegnejo. Če več ljudi seveda naredi množica svoje. Ne.
3: Tik pred odhodom v savno je savna mojster že pripravljene kroglice iz ledu pokapal z izbranimi eteričnimi olji. Tri arome za tri sklope.
2: Prva meta, sva rekla, da bo to zadnja. Eterična olja so tako različno močna, tako so sveže, so malo močnejša, da ima tudi manj kapeljc. Kakšni citrusi, nekje vmes, evo lavanda. Moram biti kar previden pri doziranju, tako da vedno štejemo tele kapljice, ki jih doziramo na posamezno kroglico. Sivke damo običajno tam okrog 30 kapeljc, citrusov nekje do 40, potem pa recimo poprove mete sem dal pa 15 kapljic. Mandarina, pomaranča, sta kar lepo oranžni. Pazi, moramo samo, da ne zamešamo z rumenim snegom. Tisti, ker je nas počišči, včasih se pohecamo, da imamo rumeni sneg, kadar je zima.
4: Pa zbežijo potem ljudje.
2: Pa rečemo mače košak, da bomo videli, kako bo dišal.
3: V savni se zdi, da temperatura močno narašča, občutek je še posebno intenziven, ko takole izpod brisače vate prhne zrak.
2: Pomemben del tega programa je dvigovanje vlage. Temperatura na samem vrtinčenju zraste minimalno, za nekaj stopinj. Dostkrat gosti mislijo, da so prišli na koncu na 100 stopinj, ampak ne. Če začnemo na 75 stopinjah, bo na koncu maksimalna vročina največ 80. Zakaj? Mi ko zdivamo vodo, ohlajamo kamne, dajemo gor led, z eteričnim oljem ohlajamo kamne. Te kamni izgubljajo potem to vročino, to moč in ne segrevajo več zraka, ampak samo dajajo sproto vlago in mi z višinjem vlage naredimo učinek te vročine. To je podobno kot po zimi, ko rečejo, da je zunaj nič stopin, ampak zaradi močnega vetra, da je občutek minus, ne vem, minus 7, minus 8. Tukaj je podobno samo v obratni smeri.
3: V savni je čas za aromo mandarine in drugo vrtinčenje.
2: Je standardni program, ampak ogromno gostov pride in sploh ne ve, kaj vrtinčenje zraka je. Ker to še vedno v kakšnih manjših teh wellnessih ali pa savnah tega ni.
4: Kaj se šteje pod to osnovno vrtinčenje? Lahko opišete te gibe?
2: Tisto, kar sem tudi jaz danes uporabil na vrtinčenju, je bila klasična tehnika, ko najprej razpihaš paro, ki se dvigne iz kamnov, jo najprej samo prerasporediš, gre za prerasporeditev te pare po savni, potem pa z različnimi gibi, prvi ta gib, ki sem ga jaz ustvaril, je bila zastava, kjer sem z bočnimi gibi brisače razpihoval ta zrak. Najprej vedno začneš zgoraj, ker vlaga, toplota se dviguje in ti razpihuješ izpod stropa to vlago in ta zrak in ga razporejaš po savni. Potem pa od zgoraj na vzdolj, pa hlača in pa na koncu je vedno dobro, ker je ta hladnejši zrak se zdržuje pri tleh, da ni prenaporno za goste, da od spodaj na vzgor nekaj tega svežega zraka razpihaš potem ob koncu.
3: Rok Guna se je vrtinčenja in prave tehnike priučil od drugih savna mojstrov, s katerimi dela v wellnessu Atlantis.
2: Same tehnike se lahko vsakdo nauči, če je le vsaj malo motorično spreten, zvajo se da vse potem natrenirati in tudi dobro izvajati.
4: Dobro pomeni verjetno to, da teče brisača med rokami, da se ne ustavlja, da so ti gibi nekako povezani.
2: Tako, povezani gibi, predvsem pa gre za to, da se čim manj zmatraš. No? Gre za to, da čim bolj efektivno narediš, ker še vedno lahko bih ti brisačo, pa ni nobenega učinka z tega. Ne? Tako da moraš pravi trenutek razpirati brisačo, ampak to z vajo začutiš. To je koplavanje. Ko kar naenkrat začutiš pravilno tehniko, imaš občutek, kot da si se prijel nečesa in potegnil naprej. Tle je podobno z učinkom vetra ali pa zraka. Ti nek trenutek, ko vadiš, začutiš ta zajem zraka in da ga potisneš potem proti gostu.
3: Poleg klasične tehnike obstajata še freestyle tehnika in show program, ki včasih spominja na pravo gledališko predstavo. Pri obeh je manj poudarka na zajemu zraka, sta pa bolj paši za oči. V savni se ta čas končal tretji sklop.

0: Na bonusu, četrtem krogu, ostanejo najbolj zavzeti obiskovalci.
1: Probam na koncu končati, sploh če naredim še dodatno četrto rundo, tisti jaz rečem neuradna in tam se pa res tako izživimo, damo glasbo, kjer recimo konkretno danes Should I Stay or Should I Go. Ko se sprašuješ, zakaj se mogo stati, zakaj moram trpeti, ne? Ampak te taka glasba, bom rekel, ponese do konca in ti naredi nek, ja, drugo doživetje, no, samega rituala.
0: V šali smo rekli, ne, da je to delo v ekstremnih razmerah, ker temperatura zraka v savni je tam nekje med 70 in 80 stopinj. Imate pametno uro?
1: Ja.
0: Koliko kalorij porabi savna mojster med enim programom?
1: Ja, v ta namen sem si tudi uro začel uporabljati uro. Zdaj, problem je, ker ura nima programa savne, da bi res natančno, ampak nekje v vklopimo nekje 10 minut pred vrtinčenjem, pa nekje pol ure po vrtinčenju vklopimo nekje okrog 300 kalorij pokaže. Puls, recimo, nekje maksimalen puls, ko sem ga dosegel, je bil malo čez 170 proti koncu vrtinčenja, ko sem šel gledati. Tako da ja, gre za ne, gre kar za ekstremno gibanje, mislim, ekstremne razmere in pa ekstremno gibanje noter v savni.
2: To je bila ponovitev sredine radiosfere, v kateri smo se sprehodili skozi savno. Nedeljski jutranji program pa bomo zdaj nadaljevali z Drujnarjevima Vampova, že kmalu pa bo na sporedu duhovna misel.

Sončeno, prave, zdrava klima, vsi smo skor srečni, vse skor štima. Na sončeno prav imamo avtarska muska, svoj jes pa zastava še lipški truska. Na sončeno prav so gore pa fajne, skrvjo izborjene privatne hmajne.

Frau Murbit, čista rasa, San Kriste, teriš brez rajze pasa. Ke vas na občin vjas pravljal,

0: brez benzina.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: 45 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Z Rafkom Irgoličem smo bili v Koloradu, zdaj bomo zaplesali še z Rudijem Bučarjem, potem pa prisluhnemo današnji duhovni misli.
1: Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi veterski zamah. V glavi misli plavajo, z nosu mi ven curlja.

Sem se zjutraj ful mudi, za šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

Danes na nedeljo Svete Trojice avtor duhovne misli, teolog in publicist magister Božo Rustja razlaga troedinost Božje osebe, ki je za marsikoga, tudi za kristjanke in kristjane, težko razumljiva.

Učitelj verouka irskega rodu je vzel triperesno deteljico in razložil otrokom, da je deteljica ena, kakor je Bog eden. A kakor ima deteljica tri liste, tako so v Bogu tri osebe. Tako naj bi pred davnimi stoletji irskim otrokom razlagal sveto trojico sveti Patrik, apostol Irske, in jim skušal približati ta zapleteni teološki pojem. Skrivnost svete trojice je, da je Bog skupnost treh oseb in da Bog živi v odnosu. Dejstvo, da Bog živi v odnosih, je vzor našemu življenju in našim odnosom. Bog ni samo ena oseba, ampak so v njem tri osebe. To pomeni polnost življenja. Sveta trojica daje tudi zgled za naše medsebojne odnose. V naših družinah, v naši okolici se moramo truditi za lepe odnose. To pomeni, da moramo skrbeti za skupno dobro in ne samo za svoje dobro, bolj za sodelovanje kot za tekmovanje z drugimi. Današnji praznik Svete Trojice kaže na bogatstvo življenja v Bogu in je za nas kristjane izziv, da bomo spoštovali življenje, saj to prihaja od Boga, ki je življenje samo. Ne moremo mimo dejstva, da toliko ljudi danes ne spoštuje več življenja otrok, zlasti nerojenih, ali cenijo življenje samo dokler je koristno. Tako ne cenijo življenja onemoglih, bolnih, ostarelih ali invalidov. Naj zato opišem dogodek, ki je meni pomagal odkriti povezavo med bogatim življenjem Svete Trojice in med spoštovanjem človeškega življenja. Več let sem vsak teden hodil obhajati v dom ostarelih. Tam je bil tudi sorazmerno mlad bolnik, a je bil zaradi bolezni že več kot 10 let priklenjen na bolniško posteljo. Mojega obiska je bil vedno zelo vesel. Bolezen je tako napredovala, da mu je že prizadela roke in v njih ni imel niti toliko moči, da bi se lahko sam pokrižal. Zato sem vsakokrat, ko sem prišel k njemu, z mojo roko prijel njegovo in ga nato pokrižal v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Najprej me je naučil počasnega in spoštljivega pokrižanja. Nič hiteti, nič malomarno, ampak počasi in spoštljivo, z mislijo na Boga. In še druge stvari sem se naučil. Spoštovati življenje tudi nemočno. Nekoč sem samega sebe zalotil pri misli. Kakšen smisel ima tako življenje? Ležati na postelji. A se mi je ob prvem prekrižanju odgovor ponudil kar sam. Tudi v meni je življenje, ki izhaja iz Boga Očeta. Tudi jaz imam dostojanstvo, ker je zame umrl Bog Sin. In tudi moje telo je svetišče Svetega Duha, ker me je pri krsti in birmi posvetil ta duh.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Kot je še dodal v intervjuju za ameriško televizijo Fox News, bodo sklenili odličen dogovor, sicer se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Trump je dejal, da bi sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po podpisu odprli Hormuško ožino. Iranske voditelje je označil za trde pogajalce, saj da Washington svoj cilj dosega počasi. Ob tem je, po njegovih besedah, lažne novice označil za največjo prednost Irana v konfliktu. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi, poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, podrobnosti niso znane. Združene države so že maja napovedale, da bodo v enem letu iz Nemčije umaknile 5000 ameriških vojakov. Rusija je na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji in sicer zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo. Nekdanja Sovjetska republika s svojim ravnanjem po prepričanju Moskve spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije. Gre za carinsko unijo, ki jo vodi Rusija. Prvi mož Kremlja Vladimir Putin je v petek Erevan posvaril pred zbliževanjem z Brusljem ter državo pozval k referendumu o tem vprašanju. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajela nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim z ceste odstranili podrto drevo. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka, bo jutri v Novem mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno vreme, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo, v torek pa bo sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16 poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna pa je med Planino in Ravbar Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Polka je ukazana, klasa namazana, hej, hej, hej, kaj bo pa zdaj? Polka je ukazana, klasa namazana, hej, hej, hej, kaj bo pa zdaj?

0: 6:05 je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Danes smo 31. maja, na današnji dan leta 1976 je bila na takratnem radiju Ljubljana prvič predvajana aktualna radijska oddaja Studio ob 17. Prvi Studio ob 17 je vodil športni novinar Stane Urek, tema oddaje pa so bili portoroški sklepi, ki so predrugačili organiziranost košarkarskih klubov, kar je takrat sprožilo precej nestrinjanja.
1: Studio ob 17 tako že desetletja velja za eno od srednjih slovenskih pogovornih oddaj. Pripravljamo in predvajamo jo na prvem programu Radija Slovenija. Namen oddaje pa je poslušalcem ponuditi poglobljen pogled v najpomembnejša družbena vprašanja. V času hitrih informacij in kratkih medijskih formatov ostaja oddaja prostor argumentirane razprave, različnih mnenj in temeljitega novinarskega pristopa. Skozi leta so oddajo vodili številni prepoznavni radijski novinarji in uredniki, ki so s svojim načinom vodenja oblikovali njen ugled.
0: Oddaja je preživela različna politična obdobja, tehnološke spremembe in tudi razvoj medijskega prostora. Danes je Studio ob 17 tako dostopen tudi v digitalni obliki. Toliko o jubileju, ki ga praznuje naša radijska oddaja, poglejmo pa še druge stvari, ki so v zgodovini zaznamovale današnji dan.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek.
3: Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan, leta 1578, se je zgodilo eno najpomembnejših arheoloških odkritij zgodnjega novega veka, odkritje rimskih katakomb. Dogodek se je zgodil po naključju. Delavci so namreč ob gradnji naleteli na podzemne hodnike in grobnice, ki so ležali pod mestom.
0: Katakombe so bile obsežen sistem podzemnih pokopališč, ki so jih v času rimskega imperija uporabljali predvsem prvi kristjani. Odkritje je v Evropi povzročilo veliko zanimanje, saj je sovpadlo z obdobjem protireformacije, ko je rimokatoliška cerkev iskala dokaze o zgodovinski povezanosti s prvimi kristjani.
1: 31. maja leta 1809 je umrl znameniti avstrijski skladatelj Josef Haydn, ki velja za prvega klasika v glasbi in prvega velikega simfoničnega ustvarjalca.

0: Slišali smo del Haydnove simfonije številka 94 v G-duru, ki jo je pod vodstvom Sama Hubada zaigral simfonični orkester RTV Slovenija. Haydn sicer velja za enega najpomembnejših predstavnikov dunajskega klasicizma, vodilnega ustvarjalca klasicistične simfonije in godalnega kvarteta.
1: 31. maja leta 1884 je ameriški zdravnik John Harvey Kellogg patentiral postopek izdelave koruznih kosmičev. Kellogg je deloval v sanatoriju v mestu Battle Creek, kjer je zagovarjal zdrav način življenja, vegetarijansko prehrano in preproste obroke. Skupaj z bratom Willom Keithom Kelloggom je iskal živila, ki bi lahko bila prebavljiva in primerna za bolnike.
0: Po naključju sta brata Kellogg pri pripravi hrane pustila kuhano koruzo stati dlje časa, nato pa jo razvaljala v tanke lističe in spekla. Nastali so hrustljavi kosmiči, ki so hitro postali priljubljeni med pacienti, nekoliko pozneje pa je z industrijsko proizvodnjo kosmičev nastalo eno izmed največjih prehranskih podjetij na svetu.
1: Na današnji dan, leta 1907, so v New Yorku uvedli prve motorizirane taksije z ugrajenimi taksimetri, po katerih je storitev tudi dobila ime. Večina teh vozil je bila pobarvana rumeno, saj je raziskava pokazala, da je rumena barva najopaznejša na mestnih ulicah. Tako so nastali znameniti Yellow Cabs, ki so pozneje postali eden najbolj prepoznavnih simbolov New Yorka.
0: Štiri leta pozneje, torej leta 1911, pa so v Belfastu splavili slovito ladjo Titanik. Ladja je veljala za tehnološki čudež tistega časa. Gradnja je do prve plovbe trajala še leto dni, saj ob splavitvi notranja oprema še ni bila dokončana.
1: Še v zgodovino glasbe poglejmo. 31. maja leta 1969 je ameriški glasbenik Stevie Wonder izdal singel My Cherie Amour, ki je kmalo postal ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih skladb v zgodovini soul glasbe.
0: Skladba je najprej nosila drugačen naslov Oh My Marsha, saj naj bi bila posvečena Wonderjevi nekdani simpatiji. Pozneje pa je dobila bolj romantičen, francosko zveneč naslov My Cherie Amour, kar bi lahko prevedli kot Moja draga ljubezen. Singel je dosegel velik uspeh na ameriških in mednarodnih glasbenih lestvicah ter postal ena največjih uspešnic konca 60-ih let. In za dobro jutro jo bomo na prvem zdaj zavrteli.

Za vse, ki ste trenutno na cesti, imamo nujno prometno informacijo, in sicer pešec na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani ovira promet.

0: 6:19 je ura, prvi je z vami. Zaradi tehničnih težav danes vremenska napoved nekoliko pozneje kot drugače, ampak zdaj smo uspeli vzpostaviti zvezo z Agencijo Republike Slovenije za okolje in v naslednjih minutah bomo bolj podrobno izvedeli, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Z nami je vremenoslovec Brane Gregorčič. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, tudi vam.
0: Kakšne novice imate za nas?
1: Ja, tako, kar pestre. Danes sicer sprva večinoma sončen dan, to velja predvsem za dopoldne, no popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi Primorsko. Jutrišnji dan bo sprva oblačen, s krajevnimi padavinami, prehajala nas bo vremenska fronta. Predvsem na jugu bo tudi še grmelo, se bo pa že sredi dneva potem jutri delno razjasnilo, popoldne pa zaradi ostankov hladnejšega zraka v višinah še tu in tam kakšna ploha in nevihta. Torej kar dinamično vreme je pred nami v naslednjih recimo dobrih 24 urah. Najtopleje bo danes, ko se bo še segrelo marsikje tudi do 30 stopinj, jutri po prehodu vremenske fronte pa bo bolj sveže in bo temperatura le nekaj stopinj nad 20. No, torek nam potem prinaša dokaj sončno vreme, morda na nebu tu in tam nekaj zmerne oblačnosti, vendar suho vreme. V sredo pa prehod nove vremenske motnje s padavinami in nevihtami.
0: Brane Gregorčič, hvala za te informacije in prijeten dan vam želim.
1: Tudi vam, lep pozdrav, srečno.
0: 21 minut čez šesto pa še enkrat zaokrožimo po državi. Dejan, znova imaš najbolj aktualne temperature.
2: Res je, ob šestih so bile takšne, Ljubljana jasno in 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku delno oblačno 13, Slovenjgradec megla in 13 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 14. Murska Sobota jasno 13, Postojna jasno 12, letališče Portorož pretežno jasno 17, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, Kredarica delno oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 40 km na uro. Drugi podatki, Rateče 10 stopinj, Rudno Polje in Jezersko 8. Krvavec 13, piha severozahodnik 15 km na uro. Velenje, Maribor in Črnomelj 14 stopinj, Celje in Park Škocjanske jame 13. Kočevje 12, Koper pa 19 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Skladišča s hrano, konvoji s humanitarno pomočjo in vodna infrastruktura so vse pogostejše tarče sprtih strani v oboroženih konfliktih. Slovenski vinogradniki se soočajo z mnogimi težavami, med drugim s krčenjem pridelovalnih površin. Prestižna lovorika za zmagovalca nogometne lige prvakov vnovič odhaja v Pariz, potem ko je PSG premagal Arsenal. Prometne informacije. Zaradi pešca na cestišču je promet oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16 poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23 zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Danes bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol.

6:34 minuti ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Nikotin je sicer ena od najbolj zasvojljivih drog, so še sporočili z NIJZ. Zasvojenost vodi vseživljenjsko uporabo teh izdelkov, poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih, so še zapisali.

Pri odzivu na požar ali nesrečo je najbolj ključnih prvih 5 minut, opozarjajo gasilci. Na ognjenem zajtrku gasilske brigade Ljubljana so opozorili, da je pomembno zlasti, da ne odlašamo sicer preudarnim ukrepanjem, ob klicu na številko 112 pa je ključno, da povemo točno, kaj se je zgodilo, koliko ljudi je ogroženih, predvsem pa je pomembna točna lokacija in obseg nesreče, da lahko gasilci predvidijo, s kakšnimi materialno-tehničnimi ali kadrovskimi sredstvi bodo ukrepali. Kot so dodali, gasilci priporočajo tudi preventivne ukrepe, med katerimi so navedli pregled evakuacijske poti in dostopnost ročnih gasilnih aparatov, s katerimi je mogoče pogasiti začetni požar. 6 in skoraj 42 minut je zdaj ura, kmalu bodo na vrsti napotki, gremo v Domžale.

0: 6:45 minut je ura, prvi je z vami. Napotki nas bodo tokrat odpeljali v Domžale, na tamkajšnji tržni prostor, ki ne privablja le občanov Domžal, pač pa tudi prebivalce okoliških krajev. Raznoliki so tudi ponudniki na stojnicah, ki predvsem ob koncu tedna prihajajo z vse Slovenije, vse pa združuje pridih domačnosti. Če k temu dodamo še številne dogodke in prireditve, ki potekajo v neposredni bližini stojnic, ni težko ugotoviti, zakaj je prav tržni prostor ena od najbolj priljubljenih točk za srečevanje in druženje v Domžalah. Tja se je odpravil Jure Čepin.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki.
3: Tržni prostor v Domžalah se nahaja na križišču med Ljubljansko in Karantansko cesto, prostora pa je za približno 40 stojnic. Ob parkirišču me na sončno in vroče sobotno dopoldne pričaka Matjaž Brojan, dolgoletni novinar na našem radiju, sicer pa Domžalčan, poznavalec Domžal in avtor številnih knjig o zgodovini kraja. Zanimivo je, da so imele Domžale najstarejši sejmarski prostor ob takratnem Bistriškem mostu, ki so ga postavili leta 1724, ob njem pa so kranjski deželni stanovi postavili tudi mitnico. Domžale so nato leta 1925 proglasili za trg, se pa v naslednjih nekaj desetletjih trženje odvijalo na sejmih, pove Matjaž Brojan.
4: So bili v Domžalah pred 100 leti in še potem štirje. Najbolj znan je bil sejem na dan svete Ane 26. julija in takrat niso postavili štantov, kot jih postavili danes, ampak so ljudje svoje pridelke prodajali na vozovih, rečemo tukaj na dirah, pač kar so imeli. Prodajali se tudi samo recimo krompir, če so ga imeli, in pridelke pač, kar so lahko prodali. Na teh sejmih so prodajali tudi slamnike, ki so blago Domžal že 300 let.
3: Vse do 70-ih let prejšnjega stoletja, torej tržnice na stalnem mestu v Domžalah ni bilo. So pa bili sejmi tudi ob Kamniški Bistrici, kjer so prodajali tudi konje, krave in prašiče. Dolga leta so zato tam ostali privezi za živali. Podoba današnjega tržnega prostora v središču Domžal pa se je oblikovala pred približno četrt stoletja in se do danes spremenila ne le v pomemben tržni prostor, pač pa tudi v dobro obiskano družabno središče mesta.
4: Jaz sem bil včasih učitelj slovenščine in potem, ko se je odprl ta tržni prostor, sem kar nakrat spoznal, da se lahko v teh časih, ko sem jaz ostarel, moji bivši učenci pa tudi, da se tukaj srečujemo, shajamo in nam je lepo v tem druženju, ampak to shajanje je samo prispodoba, kako lahko tržnica ljudi povezuje. Domžale so očitno zelo vabeče središče in se ob sobotah to tržnica napolni, zdaj je pa prišlo tudi do tega, da je zelo polna tudi obiskana, o petkih, tudi ob sredah, predvsem pa pred prazniki, da ne rečem v decembru, ki je v bistvu skoraj da vsak dan novoletna tržnica, sejmi, prireditve, obiski Miklavža, Dedka Mraza, Božička, tudi ob cerkvenih praznikih in drugih priložnostih je tržnica res zaživljena, lahko rečem kot star Domžalec, da je prav povezujoče mesto vseh Domžalcev.
3: Pa ne samo domačino, pač pa tudi prebivalcev okoliških krajev. Tudi med ponudniki izdelkov je v zadnjih letih predvsem ob koncih tedna opaziti trend povečanega popraševanja po najemu tržnega prostora. Najprej se ustavim pri gospodu Slavku Percu iz Ormoža, ki za prihod na svojo stojnico prevozi približno 160 km v eno smer.
5: Jaz za Domžale hodim že 7-8 let. Mi smo prišli s pokojnim Belecom, predsednikom Republike Prlekije. On nas je dognal sen, je rekel, Prleki, imamo kaj pokozati, gremo v Domžale. Tam je dosti naših domačih ljudi, mu jih pozdravili, pa mu tudi srce pa dušo Prlekije donesli v Domžale. Pa res je to se zgodilo. Fajn je, tu je klima, je super, tu je, tako bi rekel, druženje, pa dejansko hrana za dušo. Jaz sem, kako bi rekel, jaz zodi nekdje pridem, 8 po 15, tako rečem, da jaz pridem, te se tržnice odpere. Mi ponujamo mesne pa sirne izdelke po prleških recepturah.
3: Le nekaj stojnic naprej nam svoje suhomesnate izdelke razkaže gospod Marjan Abram iz Brestanice, kjer ima kmetijo 14 hektari zemlje. Že pred mnogimi leti se je odločil, da svoje izdelke začne ponujati tudi na tržnici.
2: Smo tudi šli na ogled v Domžale in se nam je bilo tukaj všeč. In zdaj že hodim sem, oziroma jaz že hodim sem 16 let. Ljudje so čudoviti. Mene so že vzeli za svojega in počutim se kot doma. Mislim, da jaz brez Domžal ne bi mogel, oni pa brez mene ne. Pozim imamo še krvavice, pa pečenice, gre je zelo v promet. Zdaj pa najbolj klobase, krajinske suhe klobase. Kar in ves meso tudi ostali. Problem je, edino problem je cesta. Prejem, ko do sem pridem, kaj to traja. Gužva na cestu, žarska. Sploh pa zdaj za nazaj.
3: Podobnih težav pa nima mladi kmet Tilen Peterka, saj je njegova kmetija od domžalske tržnice oddaljena manj kot 2 kilometra. Morda je bil tudi zato ta dan na prizorišču med prvimi, že ob 6 zjutraj.
6: Nahajamo se pri stojnici naši zelenjavo. Prodelujemo razno razno sezonsko zelenjavo, se pravi od korenja, krompirja, raznih solat, v zimi imamo tudi veliko radiča, bučk, vsega tega, tudi jajca imamo. Na domžalski tržnici smo približno 10 let, jaz sem začel s tem. Ja. Prvo smo imeli doma tako manjšo trgovinico zelenjavo, potem smo ponudbo malo razširili, s tem, ko smo imeli več ponudbe, smo na tržnici več naše zelenjave.
3: Glede na to, da imate svojo kmetijo, nedalec stran od tržnice domžalske, lahko rečemo, vseeno, kaj vidite kot glavno prednost, da vendarle svoje pridelke prodajate tudi na tržnici?
6: Prodaja na tržnici ob sobotah je kot en običaj, neka tradicija. Ljudje se recimo čez teden, ko so v službah, ob koncu tedna zberejo, malo se podružijo tukaj na domžalski tržnici. Ponudba je zelo pestra. Na domžalski tržnici so dobili vse od mesa, mlečnih izdelkov, kruha, sadja in zelenjave. Ljudje dobijo tukaj vse na enem mestu.
3: Tržni prostor je tako bogati ponudbi domače pridelane hrane, že odnegdaj tudi kraj srečevanja in druženja. Med rednimi obiskovalci tržnice je tudi gospod Andrej.
7: No, jaz sem sosed. Od začetka, vsega začetka zahajam, ja. Tržnica domžalske, ker v redu, no v redu je. Ker sveže, ker vem, da je naše, pa prijetno je nekaj druženje, srečaš ljudi, ne vem. Vedno imajo nekaj, no, pojšo včasih od... Tam je dan, mislim, odprta kuhna, vsake tok cajta, se tudi ogromno ljudi nabere.
8: Na potki.
9: Jaz bom pa danes malo motovilca. To je že ta mlad krompir, ne? Bom kar eno vrečko tole. Ta prepravljeno.
10: Kar povejte, koliko dam?
9: Takole? Mi je lahko še malo, ja. Takole pa dve čebulci. Ja, evo.
3: Ustavim se še pri enemu mlademu kmetu, Nejcu Lebarju, ki skupaj z mamo prodaja zelenjavo in ima polne roke dela.
11: Danes smo samo na eni stojnici, ponovat smo na dveh. Ko smo na dveh, pridemo nekje ob 5:30, že tu. Drugače danes smo pa prišli ob 6:00. Kombijom se pride not, razloži, pa se pa začne postavljati na stojnico, se vse malo preračuna, kam bomo kaj dal, da je zavideti. Danes je največ popraševanja po mladem krompirju, dobro je šla tudi ta berivka, solata, pa kakšen brokoli cvetača, to kar pa kumare, to kar se je sedaj sezona začenja. Za nas je dober, ker imamo tukaj direktni stik s končnim kupcem, ne rabimo nobenega posrednika, tudi za same kupce je bolj zanimivo, ne, kot pa v trgovini. V trgovini je ogromno uvoza.
3: Domžalska tržnica torej živi. Stojnice so odprte od torka do sobote med 8 in 17 uro, decembra se lahko obratovalni čas tudi podaljša. Da ima tržni prostor velik pomen za lokalno skupnost, pove tudi Matjaž Brojan.
4: To je središče Domžal, tudi lokacijsko je pravilno zbrano, vendar je postala tržnica tako velika, da Mislim pa, da ima občinsko vodstvo željo, tudi idejo in da namerava to tržnico povečati in s pravimi ukrepi, kot je bila ustanovitev te tržnice, bodo prihodne še bolj zradostili Domžale, vsaj kar se to vrstne ponudbe tiče. Mislim, da se to spreminja, da ljudje prepoznavajo iz tujine uvožene stvari in da imajo radi predvsem te domače pridelke. To je tudi po obisku videti, pa tudi v pogovorih. Ljudje to povedo.
3: Za konec prisluhnimo še Slavku Percu iz Ormoža, ki takole odgovori na vprašanje, zakaj je zanj ravno domžalska tržnica tako posebna.
5: Tržnica mora imeti dušo. Tržnica ne sme biti mesto prodaje, ampak mora biti mesto druženja. In to je domžalska tržnica.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
8: Če se izgubiva.
12: Na potki.
0: Tako je Jure Čepin izkusil obisk tržnice v Domžalah. To in vse ostale epizode napotkov najdete v arhivu na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. 6:57 minut je ura, do informativne oddaje Jutranja kronika nas ločijo še 3 minute.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. V pogajanjih za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom ostajajo številne nejasnosti. Veliko je nasprotujočih si informacij. Da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom, je dejal ameriški predsednik Donald Trump.
2: We're making a great deal. We're going to make a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily.
1: Kot je dodal v pogovoru za Fox News, bodo z Iranom dosegli odličen sporazum, če ne se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Medtem se stopnjujejo izraelski napadi na Libanon. V oddaji tudi o tem.
3: Brezpilotni letalnik je po navedbah Rusije zadel stavbo s turbino na območju zaporoške nuklearke. Digitalizacija in robotizacija vse bolj prodirata tudi v kmetijstvo. Nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili naslov zmagovalca Lige prvakov. Sprva bo precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je torej dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Poudaril je, da bi sicer sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po njegovem podpisu odprli hormuško ožino. Ponovil je zahtevo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, v kar da je Teheran privolil. Trump si po navedbah diplomatskih virov pred sklenitvijo sporazuma želi nekaterih izboljšav. Časnik The New York Times poroča, da je Trump zaostril pogoje morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Luka Robida.
4: Trump ostaja zadržan in zdi se, da ne povsem zadovoljen s tremi ključnimi točkami pogajanj. Odprtjem plovne poti skozi hormuško ožino, vračanjem iranskih zamrznjenih sredstev in vprašanjem prihodnosti iranskega jedrskega programa. Iranska stran naj ne bi imela težav po 3 mesecih odpraviti blokade hormuške ožine, odpreti prometa v obe smeri brez plačevanja posebnih pristojbin, kar zahteva ameriška stran. A iranski pogoj za to je, da mornarica ZDA preneha blokirati iransko ladjevje. Vprašanje je tudi, ali bo Islamska republika uspela zahtevo, da ohrani nadzor nad ladijskim prometom, kar bi rada počela skupaj z Omanom. Podpis memoranduma bi pomenil začetek 60-dnevnega roka za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Medtem ko Združene države ustrajajo, da mora Iran ostati država brez jedrskega orožja, uradni Teheran zatrjuje, da je njegov jedrski program izključno za civilno rabo. In pri tem vprašanju si pogajalci najbolj lomijo zobe. ZDA ne kažejo pripravljenosti za popuščanje, Iran pa svoje zaloge 440 kg visoko oplemenitega urana ne želi predati, je pa nakazal možnost za razrečevanje te oplemenitenosti. In naprej, tudi pri odmrznitvi iranskih sredstev v višini 24 milijard ameriških dolarjev se kaže nezaupanje med stranema. Washington bi to, tako kot odpravo sankcij, vezal na jedrsko vprašanje. Ni znano, ali bi memorandum vključeval tudi končanje spopadov Izraela in Hezbolaha. Zastoj v doseganju sporazuma pa na lastni koži čutijo v Libanonu, kjer se je izraelska vojska pomaknila že več kot 30 km v notranjost, razseljenih po 3 mesecih je 1,2 milijona, mrtvih že prek 3200.
3: Medtem ko izraelska vojska stopnjuje vojaško operacijo v Libanonu, je tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je včeraj izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in proti severu Izraela izstrelilo več raket. Libanonski premier Nawaz Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja tako imenovano politiko požgane zemlje.
1: Da sprte strani v oboroženih konfliktih v minulih letih vse pogosteje uporabljajo lakoto kot orožje, medtem ugotavlja poročilo organizacije Insecurity Insights sedežem v Ženevi. Od leta 2018 poročajo več kot 20 tisoč napadih na tržnice, skladišča hrane, konvoje s humanitarno pomočjo, kmetije in vodno infrastrukturo. Daleč največ takšnih napadov je bilo na palestinskih ozemljih. Špela Novak.
5: Varnostni svet Združenih narodov je že pred 8 leti v soglasno sprejeti resoluciji opozoril, da je stradanje civilistov kot metoda

0: Vojskovanja lahko vojni zločin. Vse strani v konfliktih pa je opomnil, da so dolžne spoštovati mednarodno humanitarno pravo, ki izrecno prepoveduje napade na civilno prebivalstvo. Prepovedano je tudi oviranje dostave humanitarne pomoči. A od takrat se je po svetu zgodilo več kot 20 tisoč napadov s ciljem povzročanja lakote, od namernega uničevanja kmetij in namakalnih sistemov do bombardiranja tržnic in tovornjakov s hrano in ubijanja humanitarnih delavcev. Daleč največ takšnih napadov je bilo v Gazi, kjer so izraelske sile poleg tega ubile tudi več tisoč ljudi, ki so na zbirnih mestih čakali na humanitarno pomoč. O številnih incidentih, katerih cilj je povzročanje lakote, poročajo tudi izjemna Sirije, Malija in Sudana, kjer je bilo nedavno v napadu z dronom na tržnico na jugu države ubitih 28 ljudi. Kot je opozoril španski premier Pedro Sánchez.
1: De hecho, el hambre es hoy exactamente eso, un arma más.
0: Je danes lakota v konfliktih uporabljena kot eno izmed orožij in to orožje je zelo poceni, veliko cenejše od raket. Še posebej to velja v Gazi, kjer bi ena stran rada dosegla zmago tako, da izstrada prebivalce nasprotne strani. Direktorica organizacije Insecurity Insight Kristina Ville pa je za Guardian opozorila, da so države članice Združenih narodov dolžne spoštovati sprejeto resolucijo, kar pomeni, da bi morale ukrepati in preprečiti nadaljevanje kršitev.
2: Iz jutranja kronika. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo.
3: Ob 7:07 nadaljujemo doma. Se na področju dednega prava pri reševanju nespornih zapuščin napoveduje sprememba, bo njihovo reševanje prešlo pristojnost reševanja notarjem. Notarska zbornica si zato prizadeva že dolgo. Vrhovno sodišče je ideji naklonjeno, med odvetniki pa je glede tega tudi nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
4: Morebitni prenos zapuščinskih zadev na notarje je še v fazi priprave izhodišč. Notarji bi reševali zgolj nesporne zapuščine. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da si zato prizadevajo že več kot 30 let.
5: Če bila ta odločitev sprejeta, bo potem notar nastopil kot pooblaščenec sodišča, tako kot ima sedaj stranka v zapuščinskem postopku možnost pritožbe, na drugostopansko sodišče bo tudi v tem sistemu možnost pritožbe.
4: Podgoršek kot dodaten argument navaja dejstvo, da notarska zbornica vodi register oporok. Notar bi torej prevzel funkcijo sodišča na prvi stopni. V spornih zadevah ali v zadevah, ko stranke ne bi bile zadovoljne, bi se lahko pritožile na sodišče. Da bi to še podaljšalo zapuščinske postopke, se bojijo odvetniki. Luka Švab.
6: Da ne bi prišlo do tega, da bi se postopki še bolj podaljševali ali da bi zapuščinski postopki postali dragi oziroma dražji kot so, ker so po naši oceni trenutno relativno ugodni.
4: Da torej notarji ne bi zaračunali več, kot zdaj znaša sodna taksa, na kar opozarjajo tudi na Vrhovnem sodišču. In zakaj je hitra rešitev dednega spora pomembna?
6: In da premoženje morda stoji po nepotrebnem lahko tudi več let iz tega razloga.
4: Največji problem z reševanjem zapuščinskih zadev je v Ljubljani, kjer je tudi največji pripad. Na sklep o dedovanju se čaka tudi leto in pol. Kot pravi Podgoršek, bi lahko notarji rešili veliko večino zadev, saj je le majhen del takšnih, ki so sporne, po podatkih Vrhovnega sodišča približno tretjina. Razmislek o tem je še na začetku, kot so ocenili na okrogli mizi Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije, bi do prenosa pristojnosti reševanja nespornih zapuščin na notarje lahko prišlo v 2 do 3 letih.
3: V infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta na Ptuju so minuli teden pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Kmetom so predstavili praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev. Dogodek je obiskalo približno 500 ljudi, med drugim kmetje, strokovnjaki in študenti, poroča Gabriela Milošič.
7: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
8: Živinorejci se ne bo usvojilo te robotiko, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolje tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, v vrtnarstvu, tudi v sadjarstvu in ogradništvu, sodobno kartiranje, tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne.
7: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
9: Zagotovo je na priložnost, ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no? Robotika je zagotovo tista, ki lahko delost priprinese k temu.
10: Je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej, ampak najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo.
7: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
11: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malo večje kmetije.
7: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
11: Ja, to pa malo naznačaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo.
7: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
8: Preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
7: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
12: Vedno je treba stvar vzeti za rezervo. Ja, pač ne moreš zaupati še umetni inteligenci, zato ker še ni pač dovršena in se moraš veliko zanašati na svoje znanje, ker je že preizkušeno.
7: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
3: V vinorodni deželi Posavje so v minulih dneh pripravili tradicionalne vinske festivale. Ti so bili predvsem praznik vinarjev in vinogradnikov, ki pa se soočajo z vse večjimi izzivi. Več Jože Žura.
13: V vseh treh vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje, kjer je povprečna velikost vinograda dobrih 20 arov, so se v zadnjem desetletju vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov oziroma za okoli 40%. Svetovale za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
14: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev, obupali ali pa bom rekel odnehali.
13: Za večje vinogradnike pa so se s tem razmere na vinskem trgu izboljšale in tudi obnavljajo vinograde. Vse več je sajenje trd tolerantnih sort, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce, zato je manj škropljenja, bolj ekološko in nižji stroški pridelave.
15: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res, res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo.
13: Je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin in dodal, da so pred kratkim izdali prvo odločbo za prodajo brezalkoholnega vina.
15: Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače.
13: V lokalnem okolju je že tudi ponudnik za opremo za dealkoholizacijo vin. Vinarjem v vinorodni deželi Posavje zato izzivov ne bo zmanjkalo.
3: Podrobneje o tem in še o nekaterih drugih aktualnih kmetijskih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radio Koper in Radio Maribor ter na našem prvem programu. Povejmo še, da so nevihte z močnim vetrom sinoči zajele nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Slovenske Bistrice, Podvelke in Moravč. Ljubljanska železniška postaja bo danes zaradi delu novič delno zaprta. Med drugim bo oviran dostop do nekaterih peronov, ponekod bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V prihodnjih minutah bo v ospredju športno dogajanje. Z vami bo Boštjan Janežič. Srečno!
16: Košarkarji Olimpije vodijo z 2-0 v zmagah v finalu državnega prvenstva, finalista hokejskega prvenstva pa sta Švica in Finska. Paris Saint-Germain je drugi zapored postal evropski klubski nogometni prvak. V finalu Lige prvakov v Budimpešti je po 11 metrovkah premagal Arsenal. Na tekmi v madžarski prestolnici je bil Luka Petrič.
17: Povsem drugačen razplet finala kot lani, na vrhu pa spet Paris Saint-Germain. Parižani so lani že ob odmoru vodili z 2-0, drugi polčas proti Interju je bil procesija, vprašanje je bilo le, kakšna bo na koncu razlika, tokrat pa so navijači trepetali do zadnjega strela. Arsenal je hitro povedel in zadušil napadalno igro branilcev naslova, s posestjo se ni obremenjeval, žogo je imel v svojih nogah le četrtino igralnega časa, a hkrati tudi ni bil pod pretiranim pritiskom. Šele sredi drugega polčasa, ko se je Kvaratskhelia le uspel izmuzniti svojim čuvajem in ga je Mosquera nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, so si Parižani ustvarili zgledno priložnost. Dembele je bil uspešen z bele točke. Razmerje moči se zatem ni pretirano spremenilo, Barkola je zadel vratnico po dolgem samostojnem prodoru, Londončani so ostali pasivni, odločile pa so 11-metrovke. Za Arsenal je kot drugi zgrešil Eze, za Pariz kot tretji Mendes, mimo pa je šel tudi zadnji strel Arsenalovega branilca Gabriela za vnovično ekstazo pariških navijačev ob koncu evropske klubske sezone.
16: Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, je v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. Košarkarji Olimpije so le še eno zmago oddaljeni od 23. naslova državnih prvakov. Sinoči so v Stožicah z 91-74 premagali Krko in v finalni seriji povedli z 2-0, poroča Marko Polak.
18: Tekmo so bolje začeli gostje, ki so prikazali več energije. Ameriški center Mathon se je dobro boril pod obročem, z razdalje sta zadevala Mahkovic in Rebec, ki sta poskrbela, da je Krka po uvodni četrtini vodila za 8 točk. Pri Olimpiji je bil razpoložen le DJ Stewart. Ko so se prebudili še ostali nosilci igre pri zmajih, je sledil preobrat. Olimpija je tehnico prevesila na svojo stran že do polčasa, ki ga je dobila z 51-49. Še bolj odločno pa so ljubljanski košarkarji vstopili v drugi del tekme in povsem omrtvičili napad Krke, ki ni zmogla doseči koša 3 minute in pol. Olimpija si je na krilih Stewarta, ki je bil 27 točkami prvi strelec obračuna, Gibsona, Škare in Nikoliča do zadnje četrtine priigrala 15 točk prednosti in to zanesljivo obranila. Serija se seli v Novo mesto, kjer pa še nobena ekipa, razen Krke, ni potrdila državnega naslova. Tretja tekma bo v ponedeljek ob 18. uri.
16: V finalu državnega prvenstva za rokometaše bo pozno popovdne druga, morda že odločilna tekma Celja Slovan. V Ljubljani so za 4 zmagali Celjani. V Lendavi bo povratna tekma za popolnitev prve nogometne lige Nafta Primorje. V Ajdovščini je bilo 0-0. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je prvič zmagal v Tacnu.
19: Sam napadu odpelu zelo, zelo lepo tale zadan S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago s svetovnem pokalu je res, res velik dosežek. Drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
16: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji. Po zmagi v kajaku je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se bo zgodaj popovdne končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj na preskoku zmaga za Tejo Belak, Luka Bojanc je bil na krogih 3. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, ki je v kvalifikacijah dobila 6. oceno.
20: Moram reči, da tudi zdaj že nekaj časa sem tudi zelo uspešna, tako da se moram vase zaupati na gredi, no, ker na gredi lahko si hiter na tleh, lahko si zelo dober, tako da nikoli ne veš.
16: Že pred Domžalčanko bo na preskoku tekmoval Beno Kunst. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancer je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V polfinalu sta bila v svoji skupini 3.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
1: Ura je 7:19, na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje pravijo, da bo danes dopoldne po večini sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji v tem jutru ob 7. Maribor delno oblačno 15, Ljubljana in Radenci jasno prav tako 15, Ptuj delno oblačno 14, Slovenska Bistrica delno oblačno 16, Murska Sobota in Celje jasno 13, Slovenj Gradec megla 13, letališče Portorož pretežno jasno 17 in Kredarica delno oblačno ter 6 stopinj Celzija.
21: Promet.
1: Promet v tem jutru poteka tekoče in brez posebnosti, opozarjamo pa vse, ki se odpravljate na pot po štajerski avtocesti. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer do danes do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
21: Z vami je Romana Fekonja.
1: Dobro jutro, ob meni bodo program oblikovali še Tinček Bradač, Nataša Kuhar in Boštjan Feguš. Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi in če ste že po konci, niste prvi, kajti pred nami vsemi je ostalo sonce. Sonce je danes ušlo o 5:05, torej je svetlo že dobri 2 uri, dan pa bo trajal vse tja do 20:48, torej 15:43 imamo na voljo, da počnemo, kar je pač v našem načrtu. In del načrta naj bo tudi družba Radia Maribor. Dobrodošli.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: V tokratnem mozaiku, med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javnih storitev v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Govorili bomo tudi o pripravljenosti protitočne obrambe in operni noči v mestnem parku. Bodite z nami v nedeljo ob 12.
5: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor. Pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
5: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 7. aprila je minilo 20 let od takrat, ko je papež Benedikt XVI. Leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije – Novomeško, Celjsko in Murskosoboško. V Narodnem domu v Celju je bila 19. maja slavnostna akademija ob 20-letnici škofije Celje, kjer je bil predstavljen tudi nov zbornik. V njem beremo o zgodbi katoliškega duhovnika Izidorja Završnika, za katerega je stekel škofijski postopek za beatifikacijo. Izidorjevo zgodbo odstiramo ob 8:30 s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem. Vdaje od setve do žetve o tem, da so v Posavju v minulih dveh tednih pripravili tri tradicionalne vinske festivale. Vinogradniki pa opozarjajo na krčenje vinogradov, širjenje odpornih sort in prihod brezalkoholnega vina. Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni so medtem ocenjevali vina in medene pijače ter uredili permakulturno-biodinamični center. Predstavili ga bodo na sejmu Agra. Na Gornjem Zemonu pri Ilirski Bistrici pa mlada pridelovalca pod blagovno znamko Iz gozda pridelujeta zelo sladke lubenice. Več o 9:30. Po 10:00 ste vabljeni v dobro družbo s Kristjanom. Čaka nas veliki finale Lojtrce novih te sezone. Znova bomo slišali vseh 9-mesečnih zmagovalcev in preverili, katera skladba je v minulih mesecih najbolj osvojila poslušalce. V studio prihaja tudi ansambel Dolenskih pet. To so mladi glasbeniki z veliko energije, iskrenim veseljem do igranja in ljubeznijo do domače glasbe. Pripravljajo koncert v živo, prijeten klepet in všečne melodije. V mariborskem feljtonu točno opoldne med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javnih storitev v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Govorili bomo tudi o pripravljenosti protitočne obrambe in operni noči v mariborskem mestnem parku. V nedeljskem športnem popodnevu pa bomo pozornost namenili košarki, nogometu, ekipnemu teku prek naravnih in umetnih ovir, vaterpolu ter drugim aktualnim športnim dogodkom. Vabljeni v našo družbo.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Danes je nedelja, 31. maj. Ja, čas hitro beži in tudi maj se počasi končuje z današnjim dnem. In v koledarju sta za današnji dan običajno zapisani imeni Nace in Angela. O imenu današnjega zavetnika svetega Kancijana ne bomo govorili na dolgo, kajti pri nas Kancijanov skoraj ni. O nekoč pogostejši rabi tega imena pa pričajo priimki Kacijan, Kocijan, Kocijanc in Kocijančič. Iz naše zgodovine poznamo kneza Koclja, kneza mejne grofije Spodnja Panonija. Leto 1869 je pokrajino osvobodil izpod Frankov in je vladal vse do leta 1874. Kneza Koclja omenjamo tudi v zvezi z dejavnostjo bratov Cirila in Metoda. Cerkev pa imenuje današnji dan praznik Marijinega obiskanja, kot spomin na Marijin obisk pri sorodnici Elizabeti. Gre za dve posvečeni ženi. Marija je Jezusova mati, Elizabeta pa mati Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika in oznanjevalca. Tako pravi koledar za današnji dan, 31. maj. Kaj pa pravi Stane Kocutar? Kaj se je dogajalo v preteklosti na današnji dan? Vse te dogodke je zbral v spominčicah. V njih pa bomo slišali tudi o pomenu Vseslovanskega kongresa v Pragi leta 1848.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Operni pevec Slavko Štrukelj je po študiju petja pri profesorju Josipu Betetu na Ljubljanskem državnem konzervatoriju v letih od 1944 do 1971 pel v Ljubljanski operi. Bil je odličen v značajskih in komičnih vlogah, največji uspeh pa je dosegel kot Herodeš v operi Saloma. Njegova vloga je bila ena najopaznejših opernih poustvaritev na Slovenskem. Kot tenorist je z baritonistom Samom Smerkoljem nastopal tudi v sklepnem prizoru prvega dejanja Puccinijeve opere Toska.

0: zagnjen. Operni pevec Slavko Štrukelj se je rodil v Ljubljani leta 1914. Marčna revolucija leta 1848 ni pomenila samo upora proti Metternichovemu absolutizmu, ampak tudi zahtevo narodov Habsburške monarhije po priznanju njihovih pravic. Zato se ta revolucija imenuje Pomlad narodov. Aprila tega leta je skupina Slovencev na Dunaju ustanovila Društvo Slovenija. To naj bi združilo slovenske izobražence v prizadevanju, da bi čim bolje izrabili pridobljeno politično svobodo in predlagali avstrijski oblasti slovenske politične zahteve. To je bil program Zedinjene Slovenije, eno najpomembnejših političnih dejanj v naši zgodovini. Ta program so podprli tudi udeleženci Vseslovanskega kongresa, srečanja, ki se je začelo na današnji dan leta 1848 v Pragi. Poslanci so na njem podprli zahtevo po ustanovitvi Kraljestva Slovenija. Čeprav je policija sredi junija kongres razgnala, pa je vlada vendarle dovolila izvolitev političnih predstavnikov avstrijskih dežel v parlament. Tako so Slovenci vanj poslali 14 poslancev. Vlada je razpustila parlament že spomladi naslednjega leta. Leta 1851 pa je mladi cesar Franc Jožef I odpravil ustavo in sledilo je desetletje Bachovega absolutizma. Politično življenje narodov v Avstriji pa je takrat skoraj povsem zamrlo.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
0: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
0: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
4: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
5: Stari perspektivni bend smo, ja.
4: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz poslušam radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

0: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že šesto sezono Jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.
1: Grde stvari, naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Vabljeni na kavo.
3: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
3: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
3: Mogoče malo prej.
1: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
3: Radio.

0: polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slavenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim z ceste odstranili podrto drevo. Mariborski svetniki so ta teden sprejeli rekordni rebalans proračuna. Prihodki bodo višji zaradi dviga prilivov iz dohodnine in drugih državnih virov financiranja, prenosa preostanka lanskega proračuna, evropske pomoči za center Rotovž, presežkov javnih podjetij in drugih virov. Višji bodo tudi odhodki, tudi zaradi višjih plač in zimskega regresa. Mariborska mestna svetnica Ljubica Jančič z liste SDS pa je na seji župana Sašo Arsenoviča pozvala k opravičilu zaradi žalitve mestnega sveta, ki je navedena v uradnem gradivu odmevne preiskave županovih domnevnih koruptivnih ravnanj.
1: In sicer citiram, če bi bil jaz na Polakovem mestu in bi bilo sprejetje OPP1 odvisno od nekega fukijenega mestnega sveta, bi kupnino, pa ne bom nadaljevala zdaj z branjem, župan, s takšnim zmerjanjem ne žalite samo nas, predstavnikov v mestnem svetu, temveč tudi vse volivke in volilce.
0: Tako pa je odvrnil župan Arsenovič.
2: Jaz bi se zdaj dejansko opravičil za to besedo, ki je pri nas malo sicer ponarodela in je izvzeta iz konteksta seveda. Me veseli, da imate tudi vi tak velik nabiralnik, da gre odredba tudi pri vas not. Pri tem eni besedi naj se vsak sam vpraša, kakšne besede vse v nekem kontekstu, kdaj uporabi, ne da bi mislil kaj tako hudega, tako, ampak ne glede na to se vam seveda vsem opravičujem in upam, da vam ne prisluškuje, da tudi vaše besede ne bomo kdaj citirali tukaj. Hvala.
0: Senat Mariborske univerze je potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Tega uvaja nov zakon o visokem šolstvu, ki je stopil v veljavo lani. Gre za novo obliko izobraževanja za pridobitev določenih kompetenc v podporo prilagodljivosti študentom na hitre spremembe na trgu dela. Vsebinsko se nanaša na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Sredi tedna so v kreativnem centru Breg v Majšperku odprli vrata novih prodajnih avtomatov, kjer bodo 24 ur na dan, vse dni v letu, na voljo sveži, lokalni in kakovostni izdelki haloških ponudnikov. Avtomatizirano trgovinico so poimenovali Okusi Halos, v njej pa za zdaj prodajajo izdelke s treh lokalnih kmetij. Prispevek Nataše Kuhar.
3: Avtomati za prodajo izdelkov so za številne kmetije priročna prodajna pot, ki olajša dostop do kupcev, ti pa lažje pridejo do domačih lokalnih pridelkov in izdelkov. Maja Avguštin z občine Majšperk.
4: Projekt je bil prijavljen na Las Haloze, kjer je bil odobren. Vključeni smo bili partnerje, se pravi občina Majšperk in pa trije lokalni ponudniki.
3: Zanimiva ideja je povezala tri lokalne ponudnike, med njimi tudi mesarja Marcela Stojnčka.
5: To je res ena zelo dobra ideja, ki se je razvijala v naši občine. Me reči, ko sem zelo veseli, da lahko v eni skupnosti, kjer je malo več število ljudi, tudi ponujam naše izdelke.
3: Ponudniki so prevzeli operativno izvedbo postavitve avtomatov. Miha Leskovar, ki bo na tak način prodajal jajca, pa pove, da je to dobra priložnost.
6: Bom rekel, vsaki gost na kmetiji je dobrodošel, ampak vedno, ko pride moti delovni proces na kmetiji, ljudi, da bi jih postavili prav na tržnico, nimamo. Zato je pa to, bom rekel, tržnica brez ljudi, to je edina prihodnost.
3: Trenutno so na voljo mesni izdelki jajca in med. Čebelar Peter Kolar pravi, da se nakupne navade tudi na podeželju spreminjajo.
7: Ljudje so čez dan v službah in pol grejo skozi, vidijo avtomat in se odločijo, kupijo, rabijo in je to to. Ne?
3: Maja Avguštin je prepričana, da...
4: Ko se stranke navadijo na to vrstno porabo, se redno vračajo, ker je res praktična. Tako da jaz mislim, da bo zadovoljstvo na obeh straneh.
3: Če bodo kupci novo obliko prodaje dobro sprejeli, bodo ponudbo v prihodnji razširili z dodatnimi lokalnimi izdelki in novimi ponudniki.
0: Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je letošnje šolsko leto že 12-tič pripravila na tečaj Junaki našega časa, ki spodbuja prostovoljstvo otrok in mladih na šolah in v dijaških domovih. Pred dnevi so razglasili letošnje junake. Naziv je prejelo 49 vzgojno-izobraževalnih zavodov, pri čemer ga je 44 vzgojnih ustanov potrdilo, 5 pa je novih prejemnikov. Med

0: Dvemi dobitniki naziva Junaki našega časa, njimi je tudi šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj, Gabriela Milošič.
1: Na šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj je v prostovoljstvo vključenih kar 122 dijakov, ki svojo pomoč, prosti čas in prijazno besedo namenjajo starostnikom, otrokom in sovrstnikom. Mentorica prostovoljstva na šoli, Patricija Koler.
2: Sodelujemo z Domom upokojencev, z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike, z društvom Arzvita, tudi za brezdomce. V bistvu je to, da gre za kontinuirana sodelovanja.
1: Dijakinje prostovoljke Larisa, Žana in Ana.
3: To je tako nekaj lepega in nam, ne vem, duša nam napolne in pol si celi dan veseli.
4: Prostovoljka sem že 4 leta, torej celo srednjo šolo. To je nekaj boljšega kot socialna mreža, ker so realne nasmehe, realne reakcije.
5: Mi pokažemo svetu, da imajo dejansko dijaki ali pa učenci, ki prihajajo na našo šolo, možnost spoznati svet prostovoljstva.
1: Mentorica Patricija Koler ugotavlja, da bi mladi radi naredili svet lepši in bolj prijazen, ter k temu aktivno prispevajo.
2: Čeprav vsi govorimo, da mladi, da jih to sploh ne zanima. To sploh ni res. Mi smo dokaz, da je dosti mladih, ki radi naredijo nekaj dobrega.
1: Ravnateljica šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj, Darja Harp.
6: Moram reči, da sem res izredno ponosna na njih, da znajo prepoznati, da je v življenju najbolj pomembno to, da ostaneš človek.
1: Še bolj kot na prvič prijeti naziv Junaki našega časa, ki jim ga je podelila Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, pa so ponosni na to, da je aktivnih mladih državljanov, ki svojimi dejanji spreminjajo svet na bolje, na Ptujski šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo 122 oziroma kar četrtina dijakov.
0: Na povabilo Lions Klub Maribor Piramida se ta konec tedna v štajerski prestolnici mudijo člani pobratenega Lions kluba iz Marburga v Nemčiji. Kluba imata že vrsto let prijateljske odnose in si izmenjujeta izkušnje na humanitarnem področju. Gosti iz Nemčije so mariborskemu klubu dali donacijo, mariborski lionisti pa so v Marburgu pred leti posadili cepič potomke Stare Trte.
7: Šport. Štrafela.
8: Nogometaši Paris Saint-Germaina so na Puškaš areni v Budimpešti ostali kralji Lige prvakov. V finalu so povedli Arsenalčani, izenačili branilci naslova po 120 minutah in 1-1 pa so odločale 11 metrovke in Parižani so ubranili evropsko lovoriko klubskih prvakov. Topničari so zapravili 2 11 metrovki, PSG le eno. Doma bo v spredju povratna tekma obstanka ali napredovanja v prvo ligo. Nafta bo ob 17. gostila Primorje. Prvi dvoboj ni postregel zadetki. Slovenski kanuisti v slalomu na divjih vodah so na uvodni tekmi svetovnega pokala v Tacnu osvojili komplet kolajn. Žigalin Hočevar je zmagal, Luka Božič je bil tretji, Eva Alina Hočevar je petkovi zmagi v kajaku dodala še srebro, Lea Novak je po drugem mestu v kvalifikacijah pregorela v želji po več in bila osma. Po uvodni zmagi na finalni odločitvi gimnastičnega svetovnega izziva v Kopru na preskoku Teje Belak je bil na bonifiki Luka Bojanc bronast na krogih. Danes finala čakajo Bena Kunsta na preskoku in Lucijo Hribar na gredi. Izak Švegel in Jakom Brgle sta se na uvodni tekmi svetovnega veslaškega pokala v Sevilji v polfinalu dvojcev brez krmarja s tretjim mestom uvrstila v današnji finale ob 11 in 18 minut. Skifist Matej Filip Pfeiffer je bil peti v finalu C, v katerem je bil dvojec Nina Kostanšek, Zala Krašovec tretji in skupno 15. Judoistka Tara Janić je na evropskem pokalu v Sarajevu osvojila bron nad 78 kg. Zmagala je Sara Marić iz Srbije. Ostali Slovenci se niso prebili v izločilne boje. Motokrosist Tim Gajser je bil drugi v kvalifikacijah MXGP-a pred današnjo veliko nagrado Nemčije v Tauschentalu. Jan Panser je bil 15. kvalifikacije, dobil Francoz Romain Favre. Dirki bo stop 14. 15. 17. 10.
0: Poročila Radia Maribor je pripravila Nataša Kuhar. Tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo dopoldne po večini sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor, Radenci in Celje pretežno oblačno 16, Ljubljana delno oblačno prav tako 16, Ptuj pretežno oblačno 15, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 17, Murska Sobota jasno 15, Slovenj Gradec megla 13, Letališče Portorož pretežno jasno 19 in Kredarica delno oblačno ter 7 stopinj Celzija.
9: Promet.
0: Promet po slovenskih cestah v tem jutru poteka tekoče. Če pa se odpravljate na pot po štajerski avtocesti, pa pozor, med slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Vaša jutranja družba je
9: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Romana Fekonja.
0: Dobro jutro ali pa dober dan vam želimo ob 8 in 12 minut. Ko se zgodi, da vam ne gre vse po načrtu ali pa ste malo slabše volje, lahko mirne duše krivite luno. Polno, prazno, prav posebno, ni pomembno. Nihče ne bo jezen na vas in izognili se boste kakšnemu prepiru ali neprijetni situaciji. No, letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar dve polni luni. Prva polna luna je bila 1. maja, današnja pa je imenovana tudi mikroluna. Saj bo luna najdlje od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. Torej, polna luna bo danes ob 10:47 minut in torej ste danes lahko brez skrbi in za izgovor uporabite luno. Ne rabite pa nobenega izgovora, da ostanete v naši družbi.

Tri škofije letos praznujejo 20-letnico. Poleg Novomeške in Murskosoboške tudi Celjska. Po škofijah potekajo številni dogodki. Nedavno pa je bil v Celju predstavljen tudi nov zbornik, v katerem je opisana zgodba katoliškega duhovnika Izidorja Završnika, ki je še kako aktualna za današnji čas. V Celjski stolnici bo sicer danes ob 16. uri ob praznovanju obletnice zahvalna sveta maša, ki jo bo ob somaševanju škofov in duhovnikov vodil apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Luigi Bianco. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Jasmina Bauman. Tehnična izvedba Jernej Boc.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot.
2: V oddaji bomo odstirali zgodbo o požrtvovalnosti, globoki vernosti, zaupanju in pogumu. Govorili bomo o Izidorju Završniku. Sorojenci je odraščal v zelo verni družini na Gomilskem. V duhovnika je bil posvečen na začetku vojne leta 1941, star 24 let. Kljub nevarnosti je skrbil za vernika in tvegal lastno življenje, nazadnje pa je bil aretiran. Leta 1943 je na mesto sojetnika stopil pred strelski vod nemških okupacijskih sil na dvorišču mariborskega zapora. Zgodba odpira številna vprašanja, še kako aktualna za današnji čas, hkrati pa ostaja tudi izziv. Celjski škof, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž, je namreč 26. februarja letos prejel uradno prošnjo za začetek škofijskega postopka za beatifikacijo Izidorja Završnika, potem ko se je zbralo dovolj gradiva in pričevanj o njegovem darovanju življenja iz ljubezni do bližnjega. Škofijski postopek za beatifikacijo se je uradno začel v torek 10. marca. Spoštovani škof, pozdravljeni in dobrodošli na radijskih valovih.
3: Dobar dan.
2: Na obletnico Izidorjeve smrti je v njegovi domači župniji na Gomilskem po sveti maši potekalo prvo javno zasedanje v postopku za beatifikacijo. Kateri so naslednji ključni koraki v tem postopku?
3: Ja, res je. Bili smo veseli, da je končno prišlo do tega dogodka, ki je na nek način sklepni dogodek daljšega procesa, že raziskovanja in zbiranja gradiva o tem človeku, našem Izidorju Završniku, o njegovem življenju, o njegovi usodi. Hkrati pa je na nek način tudi začetek novega dela, ne odslej. Postopek se je na ta način, namreč postopek za prištetje k blaženim, se je s tem uradno začel. Zdaj pa so pravzaprav ti naslednji koraki, pa so seveda, da mi še bolj spoznavamo to njegovo življenje, da se, rečemo tako, fama, zavest njegovega dejanja, herojskega dejanja nekako prepoznava in da hkrati začutimo tudi sami to potrebo, ne, in v njem prepoznamo na nek način nekega vzornika in nekega pripošnika. Konkretno bomo seveda morali še izpeljati nekaj zaslišanj, prič, takšnih indirektnih prič ljudi, ki so poznali ali pa so preko sorodnikov ali znancev kaj slišali o njem. Vse te stvari bi radi zabeležili, tako da bi prišli do čim bolj jasne slike in jasne podobe njegovega življenja pa njegove žrtve.
2: Na sveti maši ob obletnici ste med drugim dejali, da je stopil na stran odpuščanja kljub vsemu, kar je doživljal in s tem pokazal na temelj krščanske vere.
3: Res je, v tem času tega raziskovanja njegovega življenja smo namreč odkrili ali pa prišli do nekega tega trdnega prepričanja, da je pravzaprav on eden izmed tistih, ki so vero in evangelij vzeli za res, kljub breku mladosti, človeški mladosti svojega življenja, kljub težkim okoliščinam, da so poskušali preprosto živeti tako iz vesti, iz vere in iz tega Jezusovega na nek način enega izmed temeljnih spodbud v evangeliju, ki nam ga daje, ko je pravi, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da doda svoje življenje za svoje bližnje, za sočloveka. To smo v njem prepoznali. Njegova žrtev je bila pravzaprav takrat v trenutku, ko se je zgodila, zelo takšna prekrita, nejavna, neslavna v tistem zaporu, po dolgem času procesu, o čem lahko še morda kasneje kaj rečemo, je enostavno se zgodil tisti trenutek v nadvorišču zapora, ne, ko so pazniki, nemška komanda tam izbrala 10 talcev in jih postavila vrsto. On je stal za tem, za nekim mladim fantom in verjetno je opazil, videl, da je ta fant kako s kakšnim težkim korakom je stopil tisto prvo vrsto in on, predvidevamo, da v trenutku pač neke nepozornosti, preden so namreč bili tisti talci popisani, je tega, kasneje so smo seveda zvedeli ime oziroma je sam povedal svoje ime tega Franca, nekako po ramah potrpljal in je rekel, bom, ti si še mlad, bom jaz. In sta se obrnila in je on stopil tisto prvo vrsto in je bil potem on zapisan na ta spisek talcev in potem čez kakšno uro tudi ustreljen. Nihče za to dejanje ni vedel, samo ona dva, nihče, tudi od paznikov ne. In v bistvu je se dogodek ali pa ta fama tega dejanja začela nekako razvijati šele dosti let potem, ko je ta mladi, takrat mladi Franc Švan, to povedal svoji ženi in s tem je počasi ta misel, to njegovo dejanje prišlo v javnost. To namreč po eni strani še toliko bolj nekako kaže na neko notranjo veličino človeka, ki naredi dobro neko dejanje, ne iz preračunljivosti, ampak preprosto iz navdiha tistega trenutka. In to se mi zdi, da spada k tej temeljni kvaliteti vere, ki je pravzaprav en predan odnos do Boga, ki ga čutimo, ki ga nosimo v svojem življenju, ki se zavedamo, da smo iz njega išli in se van vračamo.
2: Izidorja so domači videli sicer v krojaškem poklicu, tudi sicer je bil kot otrok zelo nadarjen. Zanimivo pa je, da se je zanj zavzel njegov gomilski rojak, da je sploh lahko začel s potjo duhovništva.
3: Ja, ta njegova zgodba, ki smo jo med tem času že uspeli zelo dobro popisati tudi v eni knjigi. Prvo je to popisal tako na literarni način zelo dobro naš duhovnik Karel Gržan v knjigi Zmagovita ljubezen, Izidor Završnik, slovenski Maksimilijan Kolbe. No, na podlagi tega raziskovanja smo potem kasneje tudi lahko še razširili krog, njegov krog, njegovih znancev in ljudi, ki jih je poznal, no in kaže se, ne, da je to bil res izredno nadarjen mlad fant, odraščajoč v eni preprosti družini, oče je bil krojač, se pravi, da je bil oče, tudi oče, da je bila doma pravzaprav nek čut za nekaj lepega, ne, obleke, lepe obleke. Imamo še eno pričevanje tudi enega našega duhovnika, ki mu je tudi ime Izidor, še je, in ki bo tudi to bo spadal ta proces, ki mu je oče, njegov oče od tega Izidorja, pravzaprav mu je dal zaradi njega ime Izidor in je tudi on mu govoril o tem gospodu krojaču in potem o njegovem sinu, ki je končal med vojno. Se pravi, v tem smislu se kaže nekako je imel občutek za lepo, bil pa tudi izredno nadarjen, bil je izvrsten šahist, bil je matematik. Vemo pa, da je imel tudi talent za risanje in pisanje. Ohranjene so kakšne njegove otroške risbe, slike, vedno znova se še kaj najde pri sorodnikih. In seveda imel je pa tam v Izkraja, je bil pa je tudi en zelo ugleden duhovnik, kanonik in profesor v Mariboru, Cukala, ne. Gospod Cukala, kanonik, no in on mu je potem seveda tudi omogočil, da je lahko prišel v gimnazijo v Maribor in da je tam začel študirati in skrbel za njega. Torej, gotovo je tudi to poznanstvo nekako, da je potem tudi nekako imel priskrbljeno to srednješolsko izobraževanje, utirjalo potem njegov poklic.
2: Ste se kdaj vprašali, koliko vere in poguma je moralo biti v njem, da je takrat v tako zahtevnih časih začel opravljati duhovniški poklic?
3: Zdaj moram reči, da vedno bolj to ga tudi občudujem, ne? Ker bolj ko spoznavam, slutim to njegovo zgodbo, ker pravzaprav tako duhovništvo ni mogel nikoli zaživeti, verjetno si ga je želel, ampak podatki ne, nam pravijo, ne, da je v bistvu niti ni še popolnoma končal študija, ko se je 41. leta začela okupacija in vemo, da so Nemci izgnali vse štajerske duhovnike, župnije so bile prazne in zato je škof potem še teh nekaj bogoslovcev v zadnjih letnikih se odločil, da jih takoj posveti in da bi potem morda ti mladi duhovniki lahko šli na svoje domače kraj in tam kot duhovniki pomagali, ne, in da bodo oni morda bolj varni pred temi okupacijskimi silami, kakor so bili starejši, ki so jih imeli že prejšnji režim oziroma ta tako imani kulturbund nekako napisane kot zapisane kot Slovence in kot te, ki jih je treba najprej odstraniti. No in zato bi bil v bistvu posvečen že aprila, tako, prav 6. ali 7. aprila 41. leta, ker je pa bil takrat bolan, je imel slepično operacijo, ga je potem v maju potem škof Tomažič posvetil duhovnika v svoji kapeli, se pravi tudi to ni bila neka velika slovesnost, je bil pravzaprav že dogodek v eni stiski, ko se pravzaprav vse si predstavljam tako v človeku, že sooča, že koncentrira, fokusira na bistveno. Ne. No in potem je bil res poslan v domače kraje, Gomiljsko, Braslovče in tam v spodnjo Savinjsko dolino pač, da je tam lahko deloval. Zdaj brez nekih vzorov duhovniških, brez pomoči, tudi brez neke prakse, si predstavljam, da je to bilo res tako zelo, zelo veliko izvorno, primarno krščansko, ne, da so bili to pravzaprav ti prvi krščanski časi. Ni bilo nekih struktur, krok in krok pa je bilo veliko, veliko strahu, pa tudi že tega sovraštva, razdvojenosti, pritiskov z ene in z druge strani, tako da je začetek tega njegovega duhovniškega življenja bil zelo drugačen, kakor od tega, kar si je sam kot mlad človek predstavljal.
2: Izidor je bil mlad duhovnik, ki je šele dobro začenjal duhovniško življenje, retiran pa je bil po maši. Kaj pravzaprav se je takrat dogajalo?
3: Ja, prvič je bil aretiran že res kar po nekaj mesecih svoje službe duhovniške in enostavno takrat se je seveda ta nemški okupator, gestapo je, policija je pravzaprav sistematično odstranjevala zavedne Slovence in duhovniki so bili seveda, in učitelji pravzaprav prvi na tem udaru. Ni se tudi kot mlad in nepoznan, pravzaprav ni še imel imena, lahko reči, uredno ni imel niti ne kartoteke še na policiji do takrat, ampak kot duhovnik je seveda takoj padel v oči, ne, in so ga gotovo zasledovali in to je bilo področje, ki je bilo pravzaprav mejno področje potem med nemško okupacijsko cono in italijansko okupacijsko cono, se pravi ljubljansko pokrajino in so tukaj z tega področja so se dogajali pač pogosto ti premik, bek v to italijansko okupacijsko cono, kjer je v kakjem oziru bilo verjetno morda kaj lažje preživeti. No in zato si predstavljam, ne, da se je on srečeval tam v svojih farah z enimi in z drugimi, predvsem pa je bil seveda odprt za te potrebe teh zavednih Slovencev in gotovo se je vključil v kakšno pomoč komu, ne. Znano je, da je, ko sem prej omenil, ne, da je bil umetnik, da je znal risati, pisati, zaradi tega je verjetno lahko tudi kakšne stvari komu kaj napisal, kakšno stvar, kakšno dovolilnico, kakšen dokument ponaredil in tako da je pa to pravzaprav prva obtožba, da sodeluje z temi nacionalnimi elementi za Slovenci tamne in so ga seveda takrat aretirali in želeli od njega imena, se pravi, da bi jim začel pač razkrivati ta krog teh zavednih ljudi. Ne. In je bil v zaporu takrat tukaj v Starem Piskru kar nekaj mesecev, zelo, zelo mučen, zelo tepen. Tukaj imamo pričevanja še sojetnikov, drugih sojetnikov, med njimi bil tudi njegov rojak Franz Puncer, tudi njegov zapis o njem veliko pove. No in so, tako so ga potem po tistem prvem času, po nekaj meseci so ga spustili, verjetno za kakšnim grozilom, da če ne bo sodeloval z njimi, bodo ga spet zaprli. tako da se je potem ponovno zgodil zapor, zgodila aretacija in takrat so šli do konca.
2: Zgodba Izidorja je pretresljiva, na trenutke nepredstavljiva, a vendar še kako živa. Na kaj najbolj kaže v današnjem času?
3: Ja, morda prav to. Ne? To zvestobo v malem, zvestobo Bogu in tem čutu za dobro in pravičnost in bližnjemu, ne? Ki presega, se pravi, vse ostale odzire. Ko se zaveš, da si poklican za to, oziroma da ne moreš drugega kot pa delati dobro in da samo dobro ostane, potem te to počasi osvobaja, tako si predstavljam. No, in ob njegovih, v njegovem življenju, včasih, ko razmišljam, se res mi odpirajo res veliko teh spoznanj, ki jih zdaj tudi želim, tako letos je ta naš Izidor Završnik še kot ena posebna figura tudi pri formaciji mladih, ki se pripravljajo na prijem zakramenta svete birme. No in to, kar se učim iz njegovega življenja, pravzaprav je to, ne, in to želim tudi mladim nekako tem mladim predati naprej, ne, da takrat, ko nas žene ljubezen, ne, in se pravi, ko vira res postane tudi nekaj osebnega. Ta zaves te osebne ljubezni Boga do človeka in potem mojega tudi do bližnjega, potem postanemo pogumnjane. Ko pa nas žene res pogum, ne, takrat pa hočeš nočeš postajamo bližnji. Ne. Vidimo človeka in ne moremo ravnati drugače. In se mi zdi, da če bi tako pomagali tudi danes mladim ljudem stopiti to preprosto logiko, ne, da ljubezen je pravzaprav nekaj, česar si vsi želimo, kar nas zelo, zelo, zelo nagovarja, ne, ama tista resnična ljubezen te pravzaprav nekaj stane, zato ker te želi celega, da se ne bi bali narediti celih korakov, ker to potem pa dejansko vrne za ljubeznjo in v bistvu lahko izkušiš ljubezen ali pa neko polnost, izpolnitev šele takrat, ko si tudi sam dal korak. Če pa sam tega koraka ne daš, ne vstopiš v življenje, boš pa ostajal prazna ali pa boš ves čas pravzaprav tat v odnosih, ne, ki jih bo živel. In se mi zdi, da o tem pričuje on, ki je na nek način to živel do konca, tako kot naš gospod.
2: Kako se bo postopek za beatifikacijo zaključil, ostaje še odprto?
3: Tako je, zdaj se pravzaprav, kot sem rekel prej, je to prvi korak spet za nadaljno delo in nadaljni postopek. Zdaj pravzaprav čakamo oziroma si želimo našega Izidorja tako predstaviti ljudem, ga vključiti v naše pastoralne projekte in nekako preko njega res nagovoriti tudi ljudi, ne, da bi začutili, prepoznali te vrednote svetosti, vrednote ljubezni, vrednoti krščanskega življenja in se mu tudi priporočali, ne, da bi bil postal on že na nek način vzor, priprošnik, ker pravzaprav potem za zaključek postopka beatifikacije je potem seveda zelo pomembno, če je ta kandidat na nek način že tudi prepoznan kot tisti, ki daje eno posebno moč ljudem, ki se k njemu zatekajo.
2: Spoštovani škof, če bi Izidorjevo življenjsko pot strnili v eno misel za današnjega človeka, kaj bi lahko izrekli?
3: Če bi to dodal tej znani besedi, Jezusovi besedi iz Janezovega evangelija, da je ta največja ljubezen, se pravi ljubezen do Boga, da se kaže prav v ljubezni do bližnjega, da če ne ljubimo bližnjega, ne, ki je pred nami, ne moremo na nek način ljubiti ali pa pokazati ljubezen do Boga. In ko izkusimo to ljubljenost od Boga, se pravi, ko izkusimo sami tudi eno vrednoto, eno smisel tega življenja, ki smo ga prijeli, potem postanemo pogumni in močni. Potem postanemo, danes bi rekli, samozavestni, potem vemo, kdo smo, kdo nas je poklical in za koga in zakaj živimo. In se mi zdi, da takšni pokončni ljudje so velik dar za vsak čas in vsako družbo.
2: Najlepša hvala za tale pogovor.
3: Hvala tudi vam.

0: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
1: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
0: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava, z vami že 32 let.
2: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
2: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
2: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Odpri!
4: Aha. Odprto.
3: Odprti mikrofon.
0: Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
3: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.
6: A je treba zelo usta odpreti?
7: Tak fejs, da lahko gre nota.
8: Za celo telo.
9: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
10: Ker je pametno.
11: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
12: In to je slab značaj.
13: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
0: Pametni odgovori naših najmlajših.
14: Drugače se počutiš.
15: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
0: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
16: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo.

0: Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim z ceste odstranili podrto drevo. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarja otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Zaradi obsežnih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča bo ljubljanska železniška postaja danes vnovič delno zaprta. Potniki bodo zaradi prilagoditve prometa za dostop do nekaterih vlakov oziroma za prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Ob tem bo na nekaterih relacijah organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V Slovenskih železnicah so zagotovili, da bodo vse spremembe sproti objavljali na svojih spletnih komunikacijskih kanalih. Nogometaši Paris Saint-Germaina so ubranili naslov zmagovalca Lige prvakov, potem ko so sinoči v Budimpešti po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal. Po rednem delu in dveh podaljških je bil izid 1-1. Paris Saint-Germain je postal deveti klub v zgodovini, ki je ubranil naslov evropskega prvaka. Parižani so prestižno lovoriko doslej osvojili dvakrat, Londončani še nikoli. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje bo danes dopoldne po večini sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Dodajamo še opozorilo agencije. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Poglejmo podatke o vremenu, torej ob 8. Maribor, Ptuj, Radenci, pretežno oblačno 17, Celje pretežno oblačno 18, Ljubljana pretežno jasno 17, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 19, Murska Sobota jasno 17, Slovenj Gradec megla 13, letališče Portorož delno oblačno 22 in Kredarica zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija. Promet v tem nedeljskem jutru poteka tekoče in brez posebnosti. Če se odpravljate na pot po štajerski avtocesti, pozor. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske.
1: V nov dan z Romano.
0: Dobro jutro, dobar dan, vam želimo ob 9:05. Kot smo slišali, je danes svetovni dan brez tobaka. Sporočilo današnjega dne razumemo kot priporočilo kadilcem, naj vse danes ne kadijo in naj tako vse danes ne ogrožajo sebe in svoje okolice. Zavedamo se, da je težko opustiti kajenje, pa vendar so opozorila o škodljivosti vedno na mestu in prav je, da jih ponavljamo. Pa ne samo za tiste, ki kadijo cigarete, pipo ali kaj podobnega, ampak tudi za uživalce drugih oblik nikotinskih in tobačnih izdelkov. No, mi pa ponavljamo našo nalogo. Skrbimo, da ste o vsem pomembnem obveščeni in vam ponujamo tudi izbrano glasbo. Tako bo tudi v prihodnji uri, zato vabljeni v našo družbo.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Podaje od setve do žetve o tem, da so v Posavju v minulih dveh tednih pripravili tri tradicionalne vinske festivale. Vinogradniki pa opozarjajo na krčenje vinogradov, širjenje odpornih sort in prihod brezalkoholnega vina. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so med tem ocenjevali vina in medene pijače ter uredili permakulturno-biodinamični center. Predstavili ga bodo na sejmu Agra. Na Gornjem Zemonu pri Ilirski Bistrici pa mlada pridelovalca pod blagovno znamko Iz gozda pridelujeta zelo sladke lubenice. Več o 9:30. Po 10:30 ste vabljeni v dobro družbo s Kristjanom. Čaka nas veliki finale lojtrce novih te sezone. Znova bomo slišali vseh 9-mesečnih zmagovalcev in preverili, katera skladba je v minulih mesecih najbolj osvojila poslušalce. V studio prihaja tudi ansambel Dolenskih pet. To so mladi glasbeniki z veliko energije, iskrenim veseljem do igranja in ljubeznijo do domače glasbe. Pripravljajo koncert v živo, prijeten klepet in všečne melodije. V mariborskem feljtonu točno opoldne med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javnih storitev v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Govorili bomo tudi o pripravljenosti protitočne obrambe in operni noči v mariborskem mestnem parku. V nedeljskem športnem popodnevu bomo pozornost namenili košarki, nogometu, ekipnemu teku prek naravnih in umetnih ovir, vaterpolu ter drugim aktualnim športnim dogodkom. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. V minulih 14 dneh so v vinorodni deželi Posavje pripravili 3 tradicionalne vinske festivale. Vinsko vigret v Metliki, teden cvička v Novem mestu in festival Modre Frankinje v Sevnici. Stanje vinogradništva v vseh 3 okoliših ni nič kaj rožnato, saj se vinogradi še naprej krčijo, vse več je sajenja tolerantnih sort trt, ki so bolj odporne na bolezni, na trgu pa se že pojavlja brezalkoholno vino. Prispevek je pripravil Jože Žura.
2: V vinorodnih okoliših Bela krajina, Dolenjska in Bizeljsko-Sremič so se v zadnjih 8 letih vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov, oziroma za dobrih 40%. Svetovalec za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
3: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev obupali ali pa bomo rekel odnehali. Ta večji vinogradniki pa nekako probamo vzdrževati svoje površine oziroma rahlo povečivati. Zdaj vidimo, da se vino pač proda. Tudi na račun tega, ker je ponudbi manj vin, kakovostnih vin, predvsem strani manjših vinogradnikov, manjših predelovalcev. Je pa največji vstip vinogradov je pa zabeležen na dolenjskih, tam zelo na vinogradniških legah, na zelo strmih v površinah, ker ni možno strmo obdelava in ravno tako v Beli krajini. Čakujemo pa, da se bo trend zmanjševanja vinogradov vse nadaljeval na sprednjih, bomo rekli, upam, da manj kot 5 let, potem bomo prišli na neke obsege, ki bodo nekako obvladljivi, pa tudi strojno obdelava bo možno.
2: Majhnih vinogradov na strmih legah tudi ni mogoče združevati v večje komplekse. Povprečna velikost vinograda je 20 arov. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin ob tem izpostavlja.
4: Je bojazen, realna bojazen, da čez nekaj let bomo težko imeli zadostno količino grozja za to, kar v Sloveniji porabimo. Ne? To bo velik izziv. Poleg tega, to, kar nam grozi, da upam, da se ne bo zgodilo, da bi padli pod tisto kvoto površin v Sloveniji, da ne bi bili živinska dežela.
2: Vse več večjih vinarjev se usmerja v pridelavo penin.
4: Vsak resen vinogradnik, vinar, ima že svojo penino. Cela vinorodna dežela se kaže kot zelo dobra teroa, zelo dober za penine, ki dobivajo vse večji pomen, ne samo lokalno, tako v Sloveniji in tudi izven, to kažejo kakovosti pridelanih penin in pa ocene na razno raznih ocenevanjih in pa priznanja. Tako da to je en segment, ki pa seveda terja dodaten angažma v vinogradu, predvsem pa v kleti, postopek je daljši, dolgotrajnejši, terja večje stroške pridelave, tudi dodatna oprema in na koncu tudi zorenje penin terja pogoje, dodatne prostore. Trženje je pa zelo uspešno, vidimo pri peninah, tako da dopolnjuje svojo ponudbo s peninami.
2: Večji vinogradniki prenavljajo vinograde s pomočjo državne pomoči, večji in manjši pa tudi zasajajo tolerantne sorte trt, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce, kar pomeni manj škropljenje v vinogradih, dodaja Damjan Vrtin.
4: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo. Zdaj motiv vinogradniku so večjih je zopet, eno neka pestrost, nova ponudba, nekaj drugačnega, novega, je pa seveda tudi nezanemarljiv ta okoljski pristop. Te tolerantne sorte, moramo podariti, niso odporne, ampak tolerantne na bolezni in to je res minimalen tretma, eni se celo odločijo nobenega varstva pred boleznimi škodljivci, pravidloma pa je v začetku vegetacije oziroma sezone enkrat, dvakrat in to je več kot dovolj, skratka manj stroškov za pripravki za varstvo pred boleznimi škodljivci, manj stroškov potem seveda ni treba, bom rekel, zagnati traktorja, ne? In konc koncev manj potrebnih delovnih ur. In pozitiven učinek seveda na okolje, na naravo, z manjšim vnosom FFS-ju.
2: Vinari z tega območja se zgledujejo po novostih v svetu, kjer se na trgih pojavljajo prva vina brez vsebnosti alkohola oziroma z nizko stopnjo alkohola, pove direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin.
4: Seveda to smo najprej spremljali v literaturi, kaj se dogaja po svetu, potem se nekako poinformiramo o glede tehnologiji, kolikor je nam ta trenutek znan, dve glavni tehnologiji sta, na kater način se vino, ali tukaj moramo pozoriti, da imamo možnost pridelati preko določenega postopka z določeno opremo delno dealkoholizirana vina, skratka se zniža volumski odstotek alkohola na željeno stopno, ali pa praktično v celoti vino dealkoholizirati, ne, skoraj proti nič alkohola. Vsebnosti so seveda že prvi primeri, ravno naš zavod smo imeli, mislim, da je bilo 2 tedne nazaj, na uradni komisiji, skratka za pridobitev primernosti za promet, prvo dealkoholizirano vino, tam se samo, bi rekel, poda organoleptično primerno za promet, ali ne, seveda pred tem kemična analiza s parametri, ki so predpisani, in evo, imamo primere tudi že na našem območju. Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače. Ja, poznamo tudi ponudnika, ki ima opremo in nudi storitev dealkoholizacije vin.
2: Zato vinogradnikom iz vinorodne dežele Posavja izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo.
0: Od setve do žetve.
1: Še malo o vinu. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so ta teden opravili 52. odprto državno ocenjevanje vin, 16. odprto državno ocenjevanje biovin ter 7. mednarodno ocenjevanje medenih pijač. Prihodnji teden bodo ocenjevalci poskušali mleko in mlečne izdelke. Vse leto, pa bolj ali manj, živijo tudi njihovi vzorčni nasadi, ki so jih združili v permakulturni biodinamični center, da jih bodo spet lahko v čim večji razsežnosti predstavili na letošnjem že 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Več o tem je Lidiji Kosi povedal vodja in koordinator permakulturno-biodinamičnega centra na Gornje Radgonskem sejmišču Tomislav Gjerkeš.
5: Ja, to je res celoletno delo za 6 dni, čeprav ga mi radi tudi koristimo še tokom leta, ko so priprave na Agro, ravno z otroci. Imajo tudi radi te delavnice, izkušnje, naprimer režemo maline ali pa uredimo kompostnik. Drugače pa je Permakulturni center Pomurskega sejma ena entiteta na Pomurskem sejmu, ki predstavlja trajnostni razvoj na Agri.
6: Tam se srečujete tako vladne kot nevladne organizacije in seveda vsi, ki imate kakšno povezavo z zemljo, s pridelki, s trajnostnim kmetovanjem in tako naprej, ne?
5: Ja, zelo pisana druščina je od univerze do vladne inštitucije do organizacije za, kot smo biodinamike, permakultura, regenerativni kmetje, ekološki kmetje, mladi kmetje. Vi ste pod plaščem permakulture, se zdaj že 3., 4. leto razvijajo skupni programe, ki so predvsem namenjeni nekemu sodelovanju, povezovanju in skupnemu razvoju tistih pomembnih, rečemo tamo, veščin ali pa elementov. Predvsem imamo zato danega, kot imamo kompost, imamo skupno nastopanje, bisti kot prepoznavnost, pa tudi tržno vrtnarjenje. Letos podarek so predvsem ženske na podeželju in pašništvo.
6: Ja, pašništvo, pravzaprav ga včasih celo zanemarjamo, ne? Ko govorimo o poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu. Pašništvo pa zauzema kar velik del v našem kmetijstvu, ne?
5: V permakulturi je osnova so tla, ne? Oziroma zemlja, na kaki način pravzaprav delamo, kaj rabijo tla. Predvsem, ko imamo zdaj večje spremembe v klimi, ne, je predvsem vsebnost, zmožnost akumulacije vode, pa zmožnost sprejemanja vode določa humus. Ne, spravi, koliko imamo humusa v tleh in to lahko z posebnim režimom pašništva povečujemo.
6: Torej, v vašem permakulturnem centru se že dogaja, gotovo boste zopet poskrbeli za vse vzorčne nasade. Kaj je zdaj tisto, kar boste morali najprej spet narediti, zdaj v tem pozno spomladanskem času?
5: Ja, zdaj gre za saditev vrtov, imamo prikaza kolobarja, pride za saditev univerze, sprej biotehnične fakultete, srednje šole Rakičan in sedaj se pričnejo dela, tudi dosti presi pomagamo, pa seveda tudi razvoj programov, ki bomo jih predstavili na Agri.
6: In ti programi ne bodo samo povezani z obdelavo tal in gojenjem različnih rastlin, ves čas v bistvu opozarjate in opominjate tudi na načelo permakulture, torej na pravičnost.
5: Ja, sama osnova permakulture je, visi so permakulturne etike, ki so tri, skrb za zemljo kot za planet, skrb za ljudi in skrb za pravično delitev. Ja, in tako tudi ta permakulturna centr je veliki podarek na skrbi za ljudi, ker dosti vsebin ni usmerjeno v tržnost, predem nekaj prodajali, pač pa gre se za izobraževalne vidike. Zdaj, že imamo drugo leto močno podarjeno rokodelstvo, lahko pridajo, sprobajo stvari, predvsem pa en oddih, eno zbližavanje, eno povezovanje. Tada to so nekak naši vidike, ki jih najdete v permakulturnem centru.
6: Ni ravno samoumevno, ne, da je hrana na policah v trgovini in na stojnicah, na tržnici in tako naprej.
5: Ja, ta krogotok pa ta odnos se vedno bolj prekinja, predvsem pri mladih. Ja, tako zdaj, ena zanimiva, imamo tudi odkri agro, kot otroci raziskujejo agro, tudi pobarvanka je en tašni lep element, s katerim smo prišli v izobraževalni vidik. Pa seveda, ko pridejo sam stik z rastlinami, da vidijo, odkot pridejo in tudi, če se še kaj skuha tam, predvsem z otroci, se nekak ti krogotoke pa povezave spet povežejo.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Sara in Robi Brožič iz Zgornjega Zemona pri Ilirski Bistrici se ukvarjata z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in sta ustvarila blagovno znamko z domiselnim imenom Iz gozda. Posledično lahko poskusite tudi lubenice iz gozda. Poleg lubenic pridelujeta, nabirata in predelujeta zelišča in sadje. Domačo kmetijo, ki so jo kot glavno panogo zaradi različnih vzrokov opustili, ljubezen do zemlje pa je ostala, sedaj oživljata. Blagovna znamka Iz gozda pravita ni plod na ključja, ampak je šala, ki je prerasla v resen hobi.
7: Ukvarjamo se s pestro paleto aktivnosti, naprimer pridelavo in predelavo zelišč. Ponujamo različne zeliščne čaje s prav posebnimi imeni. Zelišča vzgajamo sedaj že v dveh nasadih, ostala zelišča, ki niso v nasadih, pa jih nabiramo sezonsko v naravi. Iz teh zelišč smo na trg postavili tudi ledeni čaj iz gozda, ki je požel prav veliko zanimanja in je kar aktualen na trgu, pa tudi med lokalnimi gostinskimi ponudniki, ne samo lokalno, ampak tudi že kar širše. Ukvarjamo se tudi s sadjarstvom, saj imamo visokodebelni nasad starih sort jabolk. Tale jabolka pridelujemo v jabolčni sok, nekaj sadja pa pridelamo tudi za marmelade, kompote in ostale zadeve. Imamo pa tudi nasad 125 dreves oreha, to bo pa še nam velik izziv za prihodnost s temi orehovimi drevesi. Prav posebnost v kmetije iz gozda pa so lubenice. Lubenice iz gozda, sadike smo že dali na nivo, v zemlji že veselo rastejo in si želimo čim več sonca in pa vode.
1: Prav poseben izziv so torej lubenice, ki že pridno rastejo. Kako pa izgleda to sajenje oziroma pridelovanje lubenic?
8: Ja, najprej je treba narediti sadike, ker naredimo svoje sadike. To se začne enkrat v začetku marca in potem jih imamo v notranjih prostorih do približno sredine maja. Pol pa je treba pripraviti njivo, se pravi dobro pognojiti.
1: No, prav posebna zgodba pa je tale z vzgojo semen lubenice.
8: Ja, to je bilo enkrat, smo šla s sinom Martinom v trgovino in po vsej sili, da treba kupiti lubenico. Bil je, ne vem, marc mesec se mi zdi, tiskrat lubenice narasejo. Ne? Sem vedel, da je z hladilnice, ampak ker je ustrajal, smo mi dva kupila to lubenico, smo jo doma odprla in so bile noter črne pikice. A ti, kaj je to? Sem rekel, to so semenca, ki če jih daš v zemljo, bodo zrasle ven rastline in na teh rastlinah ratajo nove lubenice. No in dejmo probati. No in smo prvo leto naredila, mislim, da 5 sadik je zraslo par lubenic in potem vsako leto z teh lubenic z največje poberem semena in naredim nove lubenice.
1: No in to je že kar nekaj let. Na kaj recimo pa je treba biti prav posebno pozoren?
8: Ja, to je zdaj že, mislim, da 6. leto. Njivo je treba v osnovi dobro pripraviti, ne, da je dobro pognojena, pol da se zaliva. Zalivamo na vsake 3 dni. In če imaš srečo, da je dosti sonca, ne, pol bodo lubenice sladke in dobre.
1: Pa v Ilirski Bistrici oziroma na Bistriškem so pogoji torej za vzgojo dobrih in sladkih lubenic?
8: Ja, glede na to, da že 6 let rasejo, očitno so. No? Imamo pač tudi srečo, da je parcela na taki sončni legi in se pravi. Dosti vode, sonca in rata.
1: No, ampak domačini so že kar dobro seznanjeni s to vašo dejavnostjo in pridno kupujejo te vaše lubenice. Koliko pa recimo jih pridelate?
8: Ja, tam, dajmo reči, od 100 do 150 lubenic približno pride na sezono. Morda bo letos še kaka več.
1: In jih pohvalijo?
8: Ja, jih kar hitro prodamo vsako leto, no. Morda bi treba razmišljati, da bi kaj več naredili, ampak imamo ostalih dejavnosti dosti in ne rata vse, no. Tako da zaenkrat je toliko.
1: Da bile rasle in se lepo redile. Tonski mojster Gašper Loborec in novinarji Jože Žura, Lidija Kosi in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in jo vodila, se podpisujemo pod tole današnjo izdajo in vam voščimo le še lep preostanek nedelje. Do naslednje, ko bomo spet skupaj seveda.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3835. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nacionalni inštitut za javno zdravje pred začetkom poletnih počitnic, ki ob številnih zabavah nudijo več priložnosti za uživanje alkoholnih pijač, mladim priporoča naj ne pijejo alkohola. Pri preprečevanju pitja alkohola med mladimi imajo pomembno vlogo tudi starši in učitelji, ki jim lahko postavijo zgled. Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem in mini vozili Majster bodo od ponedeljka doživele nekaj sprememb. Prvi bo obratoval z nekaterimi prilagoditvami voznega reda in trase, mini vozila pa bodo krožile na širšem območju kot doslej. Mestna občina Maribor in Marprom s tem dodatno krepita dostopnost mestnega središča za vse uporabnike. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je sinoči okoli 22. ure zagorelo reševalno vozilo. Požar se je deloma razširil na ostrešje garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Na Ptuju je nekaj popolnoči zagorelo v kampu Terme Ptuj, kjer se je požar iz lope za shranjevanje opreme razširil na ciprese. Nogometa

0: Napoved vremena Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo dopoldne po večini sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Dodajamo še opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 9. Maribor in Radenci delno oblačno 19, Ptuj delno oblačno 20, Celje delno oblačno 21, Ljubljana in tudi Murska Sobota jasno 19, Slovenska Bistrica delno oblačno 22, Slovenjgradec pretežno jasno 16, Letališče Portoroše delno oblačno 24 in Kredarica zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet v tem nedeljskem dopoldnevu poteka tekoče in brez posebnosti. Opozarjamo, da bo Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaprta deloma in sicer promet bo potekal po enem pasu vsako smer do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10:03.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Tako in dober ples za začetek te naše dobre družbe nedeljske, ko se družimo skupaj z dobro, prekrasno, domačo, narodno, zabavno glasbo. Ja, to je dobra družba s Kristjanom, ki vam želim prav lepo nedeljo, prav lep dopoldan vsem, ki ste se nam pridružili. Kjerkoli že ste, karkoli že počnete, je lepo, da vas spremljamo tudi mi. Kaj bomo danes počeli? Čaka nas veliki finale Lojtrice novih te sezone. 9 mesečnih zmagovalcev bomo ponovno predstavili, jih soočili, vi pa upam, da pridno glasovali za nje. Tako da bomo dobili torej tudi zmagovalca letošnje sezone Lojtrice novih. Predtem seveda predstavimo še zadnjega mesečnega zmagovalca, ki ste ga vi izbrali s svojim glasovanjem. Kmalu pa nas čaka tudi koncert v živo, kot smo to že vajni.

0: v naši dobri družbi, Dolenskih pet je tistih, ki bo danes zasedlo naš Studio 22 z odlično glasbo in odlično energijo. Upam, da dovolj tistih informacij in dovolj ta pravih, da boste ostali z nami v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: Takšna rdeča laska, kot jo vidi ansambel spev, kaj nas dviguje do neba?
1: Lojterca novih.
0: Po njej tako vsak teden ali pa vsak mesec plezamo navzgor. Ne mi, ampak vsi tisti ansambli, njihove nove in sveže skladbe, ki jih predstavljamo na Lojterci novih. Zdaj je čas, da predstavimo še zadnjo zmagovalno skladbo mesečnega zmagovalca, torej v tem mesecu maju, ki se z današnjim dnem tudi zaključuje. Trije tedenski zmagovalci so bili tisti, ki so se potegovali za vaše glasove. V prvem tednu so vas najbolj prepričali Opev in guštni ter pesem

0: Zmagovalec meseca.
1: In komu ste namenili največ glasov? Prav Svizcem in njihovi skladbi Pomladni dan.

0: En ples v škornjih smo si privoščili, upam, da ne bomo preveč potrebovali kakšnih škornjev, tistih držnih, če pa tiste, ki pritičajo narodni noši, potem pa kar po njih.
1: Lojtrca novih.
0: Tudi za naše lojtrce novih ne potrebujemo kakšne posebne obutve, le nekaj volje za klik na spletno stran radiomaribor.si ter na slikico lojtrce novih glasuj tukaj in že lahko glasujete. Torej za tistega, ki bo postal zmagovalec lojtrce novih te sezone, torej z letnico 2026. Vse od septembra pa do maja, torej ste pridno glasovali. Najprej izbirali tedenskega zmagovalca, potem mesečnega. Zdaj pa izmed vseh 9 mesečnih zmagovalcev potrebujemo oziroma izbiramo še zmagovalca, torej te sezone lojtrce novih. In najprej se ostavimo torej v mesecu septembru. Takrat so vas najbolj prepričali kunstosi skladbo Slovenija prekrasna. Jan Zver je napisal melodijo, dodal še aranžma, Domen Baša pa se podpisal pod besedilo. Torej, prvi finalisti, zmagovalci meseca septembra, kunstosi in Slovenija prekrasna.

Kunsto si, Slovenija prekrasna, torej prvi finalisti Lojtrce novih te sezone zmagovalci meseca septembra prejšnjega leta 2025. Smo že pri oktobru, takrat so vas najbolj prepričali mladi asi in zanimiva skladba z zanimivim naslovom Jimmy Choo. Spraševali smo se, v čem le prepevajo, dobro so nam razjasnili vse skupaj, seveda najlepše skozi melodijo in besedilo. Tom Kladnik in Tomi Budin sta se podpisala pod glasbo, Tomi Budin je dodal še aranžma, Kim Furlan pa je spisala vse skupaj, torej v tekstu eno prekrasno besedilo. Drugi finalisti Lojtrce novih, zmagovalci meseca oktobra, mladi asi in Jimmy Choo.

Ja, sprehajamo se po naši Lojtrci Navi med finalisti letošnje sezone. Zanje že lahko glasujete. radiomaribor.si, Lojtrca Navi, vas čaka objava in tam ne kliknite na njo in oddajte svoj glas. Morda se pa boste lažje odločili, ko boste slišali vseh 9 torej finalistov letošnje sezone. Dvojne smo že slišali, na vrsti so tisti, ki so vas najbolj prepričali v mesecu novembru. Vipavski kvintet skladbo Objeta. Martin Juhart, avtor melodije in aranžmaja, Matej Trstenjak, pa se je podpisal pod besedilo. Torej, tretji finalisti Lojtrca Novih te sezone, Vipavski kvintet in pesem Objeta.

Tako Vipavski kvintet in objeta, ja, na naši Lojtrci Novih, kjer se danes prehajamo torej skozi vse tiste, ki so vas najbolj prepričali kot mesečni zmagovalci. Vipavski kvintet, zmagovalci meseca novembra. Smo že pri zadnjem mesecu minulega leta, kamor tudi seže naša Lojtrca Novih, torej v mesecu decembru. Takrat ste največ glasov namenili ansamblu Petka in skladbi Nekoč bo prepozno. Matjaž Vodišek, avtor glasbe in aranžmaja, ter avtorica besedila Vera Šolinc. Če so vam všeč, če mislite, da si zaslužijo tudi zmago letošnje sezone na Lojtrci Novih, pa le glasujte za nje na radiomaribor.si, pod objavo Lojtrce Novih glasujte tukaj. Nekoč bo prepozno in ansambl Petka.

Nekoč bo prepozno in ansambl Petka, torej Lojtrca Novih je tisto, ki je danes v spredju. Finalni izbor na Lojtrci Novih tega leta oziroma te sezone leta 2025 in 2026. Vse od septembra torej ste vi izbirali zmagovalce, najprej tedenske, potem mesečne, zdaj pa izbiramo še zmagovalca te sezone. V decembru smo bili z ansamblom Petka, nekoč bo prepozno. Zdaj smo pa že v tem letu, v januarju, takrat ste kot mesečnega zmagovalca izbrali ansambel Roka Žlindre in pesem Od sreče letim. Rok Žlindra, avtor v celoti, prisluhnimo ji, vi pa lahko za njo že glasujete. Radio Maribor.si.

Ja, tako se mi sprehajamo preko mesečnih zmagovalcev in si želimo dobiti tudi zmagovalca letošnje sezone Lojtrce Novih 9. Mesečnih zmagovalcev imamo vse od meseca septembra lanskega leta pa do zmagovalcev meseca maja letošnjega leta. Januar je bil, takrat vas je najbolj prepričal ansambel Roka Žlindre, torej od Sreče leti. Smo že v mesecu februarju, to so šesti mesečni zmagovalci zapored. Hmelj Boysi, skladbo V objemu noči. Mitja Cizej, ki se je podpisal pod glasbo, pa tudi del besedila. Pri tem je pomagala še Špela Lokovšek, Žan Kopše kot avtor aranžmaja in pa seveda tudi oni si želijo vaših glasov. Radio Maribor.si, če želite Hmelj Boyse za zmagovalce Lojtrce Novih te sezone in skladbo V objemu noči.

Le s teboj in oziroma v objemu noči, Hmelj boj si. Le še trije tisti finalisti letošnje sezone so nam ostali, da jih slišimo, da jih predstavimo. Šest smo jih že, če ste jih zamudili, najdete jih na radiomaribor.si na naši spletni strani, kjer lahko zanje tudi glasujete. Smo v mesecu marcu. Takrat vas je najbolj prepričal ansambel Zgled in pesem Kaj bi dal. Žan Ramšak, avtor glasbe oziroma melodije, besedilo je spisal Kevin Sotlar, ansambel Zgled pa se je podpisal še pod aranžma. Torej, sedmi finalisti, ansambel Zgled in Kaj bi dal.

Le še dva sta nam ostala. Mesečna zmagovalca, finalista letošnje Lojtrice Novih, za katero upam, da že pridno glasujete. Če imate čas, možnost, radio maribor.si na naši spletni strani najdete objavo Lojtrice Novih, klik na njo, potem še pa na tisto skladbo, ki vam je najbolj všeč in to je to. Vsak pa lahko glasuje le enkrat. To je pa tudi eno naše pravilo, ki je tisto ta pravi in pravi pokazatelj, torej kdo je vam najbolj všeč. Morda tudi karlici, ki so vas najbolj prepričali v minulem mesecu, v aprilu, s pesmijo Ljubezen. Ana Škedanev in Tomi Budin sta se podpisala pod melodijo, Ana Škedanev pod besedilo, Tomi Budin pa je vse skupaj še tako zaaranžiral in dodal tisto piko na ji sami skladbi. Karlici, Ljubezen, zmagovalci meseca aprila, tako zvenijo torej še predzadnji finalisti te letošnje sezone Lojtrice Novih.

Ljubezen in Kelci, pred zadnji finalisti Lojtrcenovih te sezone, zmagovalci meseca aprila. Zdaj so nam pa ostali le še tisti, ki smo jih danes že slišali, ampak kot finaliste je prav, da jih slišimo še enkrat. Svisci in skladba Pomladni dan, zmagovalci še zadnjega meseca, oziroma zadnji mesečni zmagovalci, zmagovalci meseca maja. Matjaž Slivnik, avtor melodije, in Jani Potočnik, avtor besedila. Še deveti finalisti, torej letošnje sezone Lojtrcenovih, Svisci in Pomladni dan.

0: zdaj.
1: Slišali smo torej vseh 9 finalistov letošnje Lojtrce novih. Zdaj pa na vas, da odločite, katera bo tista zmagovana skladba, kdo bo torej postal zmagovalec Lojtrce novih z letnico 2026. Izbira je težka, vem, 9 finalistov, 9-mesečnih zmagovalcev. Morda obudimo spomine, da bo šlo vaše glasovanje lažje. Torej, mesec september, Kunstosin, Slovenija prekrasna. Ti si

0: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
1: Točno tako. Pojdite na našo spletno stran, oddajte glas, le enkrat lahko glasujete, torej samo za eno skladbo in skupaj izberimo zmagovalca Lojtrice novih te sezone z letnico 2026. Spomnimo se, kdo je zmagal lani? Ansambel Gašperja Mirnika in pesem...

0: Da bo torej nasledil ansambel Gašperja Mirnika na Lojtrci Novih kot novi zmagovalec te sezone, vi odločate. Radio Maribor.si, glasujte, 14 dni vam damo na voljo za glasovanje, torej da izberemo mesečnega zmagovalca. V nadaljevanju, kaj nas čaka, koncert v živo, Dolenjskih 5, ki so že ogreti, upam, da tudi vi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: V tokratnem mozaiku, med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javnih storitev v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Govorili bomo tudi o pripravljenosti protitočne obrambe in operni noči v mestnem parku. Bodite z nami v nedeljo ob 12.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri na povabilo svojega finskega kolega Aleksandra Stuba obiskala to nordijsko državo. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama. V spredju pogovorov bodo tudi aktualno vprašanje evropske varnosti, stanje multilaterizma ter izzivi hibridnih groženj. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarja otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Univerzitetni klinični center Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo zaposlenim. Posodobitev kuhinje je prvi korak k prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Kot ob tem izpostavljajo v UKC Maribor, gre za redek projekt v slovenskem javnem zdravstvu, ki neposredno naslavlja najtežje delovne pogoje tako imenovanega manj vidnega motorja bolnišnic, zaposlenih v kuhinji. Nekaj čez polnoč so bili mariborski policisti obveščeni o hudi prometni nesreči, ki jo je povzročil 29-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Bosne in Hercegovine. Slednji je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri in trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčanju sta na kraju umrla državljan Bosne in Hercegovine in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica za območja Slovenije.

0: Temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Dodajamo opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob desetih. Maribor in Ptuj jasno 22, Ljubljana pretežno oblačno 23, Murska Sobota pretežno jasno 21, Radenci jasno prav tako 21, Celje in Slovenska Bistrica jasno 24, Slovenjgradec jasno 20, Letališče Portorož jasno 27 in Kredarica zmerno oblačno in 10 stopinj Celzija. Promet. Zaradi nesreče na cesti Celje-Vojnik pri Škofji vasi promet poteka izmenično enosmerno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ure 11 in 3 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobrodošli, lepo pozdravljeni v novi vdaji v dobri družbi s Kristjanom tako uživo. Že 101. koncert je danes pred nami in kar nas veseli, da tako dolgo ustrajate z nami, da tako dolgo uživamo v takih prelepi glasbi. Seveda izvedeni, uživo, brez popravkov, brez česarkoli, ampak tako kot pride iz srca, iz inštrumentov, iz glasov naših glasbenikov, tako jo lahko slišite in pa vidite tudi vi. Torej, tokrat bomo današnji koncert obarvali s tako prekrasno domačo glasbo, mladostno energijo in pristnim dolenskim temperamentom. V našem studiu že pripravljen ansambel Dolenskih pet, zasedba, ki stavi na melodijo, iskrenost, predvsem pa na dobro voljo. Pred nami je koncert v živo, nekaj prijetnega klepeta in pa seveda odlična glasba. Upam, da ste pripravljeni, naše muzikante prsti že srbijo. Ne gremo na drug planet, pri nas je prelepo. V dobri družbi v živo Dolenskih pet.

Tako dobro smo začeli z eno lepo avsenikovo vižo. Ne gremo na drug planet, ne gremo, ne gremo. Bomo kar ostali pri nas. Super je, lepo je, fino z našo zvesto publiko, ki nas spremlja na naših koncertih tako lepo v živo, za kar smo tudi veseli. Vi pa saj veste, če karkoli zamudite, radiomaribor.si, na YouTube kanalu Radio Maribor, Facebook, Instagram, tam najdete marsikaj zamujeno. Pa morda tudi tisto, kar ne vidite, ne slišite, pa kdaj kaj postamemo in tako naložimo, da vidite, kako fino se imamo. Kdo se bo imel fino danes? Z nami, z našo redno publiko, ansambel Dolenjskih pet. Pa jih bomo kar malce predstavili, pogledali, kdo so člani ansambla. Zmeraj začnemo na levi, pri tistih, ki naraje trobijo v svoj inštrument. Vedno nasmejan mojster visokih tonov na trobenti Klemen Kladnik. Miren in zanesljiv član na klarinetu Dolenjskih pet pravijo, to je Žan Hribar. Nasmejana, ki prinaša dobro energijo, pa skrbi, da fantje kam ne zbežijo, na vokalu Aleksandra Volk. Mojster na belih in črnih tipkah z veliko energije in dobre dinamike, Tilen Selič na harmoniki. Tisti, ki skrbi za ritem, dobro voljo, pa tako trdno glasbeno podlago pri vsaki pesmi na kitari je Macic Padaršič. Najvišji član, ampak taka mirna moč ansambla, ki skrbi za mirnost, umirjenost, da vse poteka tako, kot mora, s svojim basom in baritonom Kristjan Krevs. Zdaj smo jih spoznali, zdaj ste videli vsakega posameznika. Zdaj pa uganka, ko se spet malce igramo, dobro jih poglejte. Danes ugibamo in iščemo nekoga, ki je zelo, zelo športni tip. In sicer eden izmed članov ansambla Dolenjskih pet je 20 let treniral. Ne, ni košarka, je pa en drugi zanimiv šport, namizni tenis. Kdo izmed članov, kdo je tisti? Poglejte jih, preverite, v nadaljevanju pa preverimo, kaj mislite vi in da vidimo, če bo kdo uganil ali pa ne. Kdo ima najbolj mehko zapestje? Morda se ne vidi v nošah, morda bo se pa videlo ravno pri inštrumentih. Ti, Matic, pa ne tolči preveč po kitari tako nežno svojim zapestjem. Ni bil noben namig, da ne bi kdo mislil. Nadaljujemo pa seveda s prekrasnimi skladbami. Nekaj njihovega lastnega slišimo, Razočarana, potem pa še pesem, tista, odkoder prihajajo. Pesem v Dolenjski. Dolenjskih pet, uživo v dobri družbi.

0: Tako zveni pesem o Dolenjski. Od Dolenjcev kaj bi drugega človek tudi pričakoval? Treba jo pisati, prepevati tudi v svojem lepem kraju, v svoji lepi pokrajini, čeprav niso več vsi Dolenjci. Morda je kdo postal na novo, morda še kdo pride na Dolenjsko, bomo se skupaj izvedeli. Zdaj pa nas zanima, draga moja publika, kdo izmed njih, kaj mislite? Kdo je najbolj športen tip? Kdo je tisti, ki ima za sabo 20 let ihtenja majhnega loparja, majhne žogice, torej namiznega tenisa. Gremo lepo po vrsti, vse veste, ko zmeri, ne? Dajte, dvigujte roke, pa da se preštejemo. Klemen je prvi tam na trobenti, kdo misli, da je Klemen ta mojster namiznega tenisa? Nekaj rok, 2, 4, 6, 8. 8 glasov, Klemen, dobro, to je kar vredo. Žan, na klarinetu. Žan, to je bil glas iz usmiljenja, 2 glasova, dobro. Nikoli ne veš. Aleksandra, naša pevka, ni premlada za 20 let. Dobro. Tile na harmoniki. 2 glasova za Tilna. Potem imamo Matica na kitari. On ima tako zapestje za kitaro, da vidimo 2, 4, 6, 8, 9. V vodstvu si Matic trenutno, bravo, čestitam, čeprav ne tekmujemo. In pa potem imamo še mojega soimenjaka, najvišjega, to mu morda pride prav tudi pri namiznem tenisu, Kristjan, tudi ne, ni, za Kristjana ni. Ja, kje bi potem začeli? Kaj, če začnemo tu, pri teh dveh? Dobil je največ, pardon, dobro, da ni baritona na stojalu. Matic, veliko glasov je prišlo zate, daj mi povej, je, pomaga, namizni tenis, kitara, tu zapestje, je kar pomembno?
1: Ja, mislim, da v teoriji bi šlo, v praksi pa nisem se še zares mogoče.
0: Nisi ti tisti.
1: Mogoče pa tudi, ne vem.
0: Nisi. Treniraš kaj drugega?
1: Treniram, ampak za svojo dušo, ja.
0: Kaj pa?
1: Tek, kolesarstvo, tako. Malo damo slabe volje ven in pa Švica bi rekel.
0: Športni tip si, tako da to so naši gledalci gotovili, da si torej športni tip, ne. Si pa tudi kaj eden začetnikov Dolenjskih pet?
1: V bistvu nisem začetnik, sem pa zdaj postažil drugi začetnik, če gremo tako čez.
0: Dobro.
1: V bistvu Žan je prvi, jaz sem drugi, vsi ostali so prišli pa za nama. Tako da smo mi danaj v morju upoštevati pa vikati, bi rekel.
0: Dobro sem si to naredila. Kako dolgo zdaj že, torej, zgodba teh Dolenjskih pet?
1: V moji postavi od 2021, 2005 so mi prišepnili.
0: 15.
1: Pet ali 15?
0: 15.
1: 15, aha. Ja, jaz sem že malo starejši človek, pa že malo zamešan te cifre. So že Kristusova leta tukaj.
0: Dobro. Dolenjska, kar nekaj sklad jo opisuje. Najbrž radi tudi zaigrate kakšno tako skladbo.
1: Mislim, seveda, ne smemo se samovati svojega okoliša, svojega naglasa, tako da mislim, da je to prav, da ohranjamo vsak svoje in opevamo tisto, kar imamo radi, ker smo rojni, kar je naše v bistvu.
0: Je pa res kaj, da vas je zdaj polovica Dolenjcev še, ne, pri Dolenjskih pet, čeprav vas je 6.
1: Ja, počas skozi leta se malo razklapljamo po Sloveniji, ampak pač to je vse s svojim namenom. Vsak, ki pride, prinese nekaj dobrega, tist, ki je odšel, je pustil svojo noto, z vsakim smo ohranili lep odnos, kar nam največ pomeni. Tako da ja, pač.
0: Ok, bo v začetkih še Žano mi tukaj povedala, da ne bova tebi mučila. Povej mi, radi spoznavamo še ljudi, da jaz si šport, ja, tek, kolesarjenje. Kaj pa tako poklicno? Kaj te poleg kitare še veseli pri nabiranju denarja?
1: V bistvu, po osnovi sem izobražen šolar, je dozdravstveni tehnik, ampak sem čisto v drugi branži, zdaj zadnje leto se v bistvu preživljam z videoprodukcijo in breko skrbim mogoče za to narodno sceno, da se audio formati še prevejo v video format, tako da...
0: Tako da tebe naročimo, če hočeš imeti kakšen lep posnetek, recimo.
1: Recimo.
0: Dobro, boš postil kakšen kontakt, pa zagotovo boš imel kakšnega prostovoljca, ne? Hvala lepa. To je bil Matic, ni tisti, ki ga iščemo. Pa gremo k mojemu soimenjaku, velikemu človeku, po imenu, predvsem pa po postavi. Zanj ste dejali tudi, ne? Da je namizni tenis, ne. Bi bil ti za namizni tenis oziroma si, Kristjan?
2: Mislim, da ne, zato ker sem prevelik.
0: Bi bil prevelik, ne. Težko bi nekaj. Težko bi nizke žogice očitno dobil. Kak drug šport?
2: Niti ne.
0: Niti ne, ne. Košarka pravijo, naša publika te nikoli ni veselila.
2: Nikoli.
0: Pa te nikoli niso novačili glede na tvojo višino, da je bilo dobro?
2: Ja, dobro bi bilo. Mislim, sam sem zaradi za inštrument poprijel.
0: Dobro. Tako, ja. Izbral torej bariton, bas, kitaro, take nizke tone. Ne?
2: Tako.
0: Če se že ti visok, ne bodo toni vsaj nizki.
2: Ja.
0: Da se to skompenzira na tak način. Nisi namizno tenisač, vem pa, da si tisti, ki skrbiš za to, da je marsikdo dobro prebujen, da se mu jutro lepo začne.
2: Ne? Tako, iz kavico.
0: Ja, s kavo se ukvarja naš Kristjan, zato namreč. Ne? Predvsem, kaj s tistimi avtomati, ki jih ponavadi vidimo.
2: Tako, prodajnimi za kavo.
0: Zdaj, prej smo se že malce pogovarjali, da dva avtomata nista enaka drugemu, čeprav naj bi bila, ne? Zakaj? Kaj je krivo, da je v enem avtomatu boljša kava kot druga, čeprav v tem avtomatu je enaka kava kot v tem avtomatu, pa od enakega proizvajalca, ampak ko pa spijem to kavo, ni tako dobra kot pa ta kava.
2: Evo, ja.
0: Na kratko.
2: Največ je to različno, pač kašna slika je gor, ali se kašna ženska mogoče prikazuje na ekranu.
0: Aha.
2: Po je že mogoče malo boljš,
0: dobro.
2: Če ni pa, če pa sem tipka, pol je pa tako. Ja, za silo, za silo.
0: Je pa kaj odvisno tudi, kako sveža je kava, praviš,
2: tud,
0: ne?
2: Tudi, tudi, to je pa najbolj stvari. Pomembno, tako tehnične stvari.
0: Okay. Kako imaš ti rad kavo?
2: Ja, imam rad trikrat na dan, saj.
0: Toliko ti pripada po
2: ja,
0: hobi.
2: Tako.
0: Potem pa več ne. Še kakšni hobi ob tem?
2: Pa niti ne, to je glavni hobi, tole igranje, ki sem tudi pri godbi, tako da jaz sem v to glaven.
0: Super. Lepo. Naj ti služi še naprej in kava, in inštrumenti, da bomo tudi mi lahko uživali. Hvala tudi Kristjanu. Tako. Kristjan in Matic, torej, niste tista, ki jih iščemo. Imamo še štiri tam. Le kdo bi bil tisti, ta pravi, ki ga danes iščemo, torej, ki se 20 let je ali pa še se zmeraj ukvarja z namiznim tenisom. Izvemo kmalo. Še pred tem pa seveda dve novi sveži skladbi. Mladi smo, pravijo tudi Dolenskih pet, tako je zapel že Sašo Avsenik in pa naslednja skladba Tebi Slovenija. Da ne bomo peli samo v Dolenski, gremo širše skozi našo prelepo državo. En vaš aplavz, tukaj pa Dolenskih pet, uživo!

0: Tebi, Slovenija. Ja, lepo, lepo zvenijo te viže. V naši dobri družbi, na naši koncerti je tako uživo, ko povabimo seveda ansamble, da nam igrajo uživo in damo to možnost, da se nam predstavijo. Vsem tistim, ki nas poslušate, vsem tistim, ki nas radi gledate, pa vsem tistim, ki radi prijete k nam uživo, tako v naš studio, tudi vas smo zelo, zelo veseli. No, vseh smo veseli, da ne bomo delali kakšnih razlik. Bomo pa zdaj vseeno preverili naprej, kdo je tisti, ki ga iščemo, torej še 4 člane imamo tukaj. Kdo je tisti, ki igra na mizni tenis? Gremo zdaj do šefa, do tistega ustanovnega člana, še edinega. Zan, niste bili nekako prepričani. Žan, izvoli, živjo.
1: Ja.
0: Pravijo ti, nisi na miznoteniški igralec.
1: Ne.
0: Si kar razočaran, ker nisi bil zglasovan.
1: Ne, je kar v redu, skoliko je.
0: Je v redu. Ampak povej, si, nisi?
1: Ne.
0: Nisi ti tisti. Nisi. Šport je kaj blizu?
1: Jaz sem pa tam malo za...
0: Ja, pre televizijo, za spad ali...
1: Ja. Tudi to mora biti, vsega pomalo.
0: Ja. Ja. Kaj da raje spremljaš, če že spremljaš?
1: Ja, zdaj je formula popularna, pa MotoGP, pa take stvari.
0: A, bolj že take športne.
1: Ja, tako.
0: Dobro. Take, ko ne rabi človek veliko kondicije, bi si mislil, ampak vseeno potrebuješ, ne?
1: Ja, tudi, seveda, normalno.
0: Si že kdaj bil na kakšnem motorju težkem, formuli?
1: Na težkem ne, bolj ti je tam male, ko bi kaže 50, pa tam nekje.
0: Ta se bolj počutiš.
1: Tako.
0: Bolj varne.
1: Bolj varno, tako.
0: Dolenskih 5, ne?
1: Ja.
0: Ti si, torej, tisti, ki si dejal. Od 2015 on je tako prišepetoval prej, ne, Matico. Si še edini od tistih ustanovnih članov od začetka. Je, marsikdo je na začetku malce povzdignil obrvi, da je Dolenskih 5, pa Dolenska znana, pa Frajtonarci, pa po Slakovi glasbi. Oni grejo pa kvintet delati, ne.
1: Ja, malo drugačno, bi rekel. Ja, čeprav imamo tudi frajtovalnice, da se ne bo kdo slučajno ustrašil, smo še zmeraj na Dolenskem, ne treba tudi kakšnega slaka zašpilati, pa tako. Ampak ja, kvintet nam je bil nekako takrat všeč, pa smo rekli, pa dajmo probati.
0: Vas je bilo na začetku res samo 5?
1: Čist na začetku, ja.
0: Ja, čist na začetku.
1: Ja,
0: takrat čakaj brez pevke.
1: Tako.
0: Potem ste pa videli, da je dobro, da ena ženska pride zraven.
1: Ja, smo pa še eno dobili, pa tako.
0: Vseeno je treba pripraviti kaj za vaje, pa na koncu pospraviti stvari, pa...
1: Ja, tako, ena komanda mora biti, ne?
0: Ne, hecam vse, da ne bo katera dama zamerila, ampak zmer je dobro imeti kakšno damo, ne?
1: Seveda.
0: Ma zmer je potem ona kontrolo čez, oziroma ena njena zadnja, se morate prilagajati, mora biti v avtomobilu zmer bolj toplo, kot bi si vi želeli, se ostavite večkrat na poti, ker je treba skočiti na stranišče.
1: Ne bom zdaj tu govoril, bo sama pa povedal, ampak ni tako hudo.
0: Ja, ampak ne želi povedati, ne, da ga ne bomo spravili. Žan, kaj pa ti počneš drugače? Povej, kaj je tvoja poklicna pot?
1: V bistvu delam v podjetju, v firmi, kjer skrbimo, da pride elektrika do vtičnic. Nakratko v elektrarni, naši najmočnejši, ta večino. Tako.
0: O, super, lepo. Z elektriko sta potem kaj dokaj na ti?
1: Ja, moraš distanco držati, pa je vse v redu.
0: Ste že imeli kdaj kakšne kratke stike čudne?
1: O, tudi se je naredilo, seveda. Ja.
0: Ampak je bilo v redu, prsti vsi delajo. Vse.
1: Ja, smo se zmenili. Okay.
0: Dobro, no, vidiš, to je v redu. Hvala, Žan, tudi tebi. Pa gremo še mi do Klemna. Ojla, Klemen, živjo.
2: Živjo.
0: Klemen je bil drugi po izboru, ne, se dejali. Če ni Matic, potem je pa Klemen tisti, ki deluje taki namiznoteniški igralec. Torej?
2: Jaz sem igral na mizni tenis v času akademije.
0: Ja.
2: Drugače pa ne, 20 let nisem igral.
0: To pa ni. Tako da ni on tisti, ki ga iščemo. Je pa res, da si ti eden izmed tistih, ne, ki si priseljen na Dolenjsko.
2: Res je.
0: Kaj te je tja odpeljalo? Težko vprašanje.
2: Ja, v bistvu imam neki narok, tako da, ja. Moja draga je iz Trebnjega, tam sem se preselil.
0: In zdaj si se preselil, zapustil svojo rodno?
2: Štajersko.
0: Ja. In odšel na Dolenjsko.
2: Tako.
0: Kje se zdaj bolj domače počutiš? Si zmeraj vesel, ko prideš na Štajersko, rečeš, kako jo pogrešam, kje so tisti časi, kak je bilo fajn?
2: Rodni dom je vedno rodni dom, tako da vse posod se navadiš, ampak doma je vedno najlepše. Čisto tako.
0: Kje pa je doma zdaj?
2: Dokler so moji starši in tako.
0: Kje pa je zdaj tvoj doma?
2: Doma, tako jaz pravim, to je Dobje pri Planini.
0: Dobro.
2: To je del Kozjanskega, pri Šentjuri pri Celju. Živim pa zdaj že skoraj 15 let v Trebnjem.
0: Tako da tisto je pa zdaj tvoj drugi dom.
2: Tako, bisto zdaj je že kar dom, ja.
0: Kar dom, dobro. Tako da vemo, ko rečeš, grem domov, kam zdaj greš točno.
2: Ja, v Trebnje.
0: V Trebnje, tam si. Klemen, Kaj pa ti počneš zraven tega, da greš malce na Štajersko, pa malce na Dolenjsko?
2: Ja, poleg tega sem profesor trobente in ostalih trobil, tako da poučujem v glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani. Tako, to je moje življenje, poučevanje in hkrati tudi igranje. Tako.
0: Zakaj bi človek zbral kakšen bližji poklič, se lahko voziš daleč v Ljubljano, recimo? Ne?
2: Sam res.
0: Če bi človek lahko izbiral, ne, bi bilo prav fajn.
2: Ja, ja. Mislim, se sam izbiral. Ne?
0: A si imel več možnosti posrego?
2: Ja, dve leti nazaj je bila sicer odprta možnost v igrat, oziroma učiti v Trebnjem, v glasbeni šoli, pa ker se zelo dobro počutim v moji Ljubljani, pač, tam sem že sicer 20 let učitelj, tako da sem rekel, da zaenkrat ne zamenjam.
0: Ja, preblizu doma tudi ni dobro biti, pravi. Ne? Ja,
2: pa če imaš šefa dobrega, pa učence, to, pa kolektiv in je to, ja. Tako.
0: Super. Klemen, hvala tudi tebi. Lepo se je, mi bomo se zagotovo lepo imeli tudi v nadaljevanju. Nadaljujemo z igranjem uživo, oziroma to bodo storili fanti in dekle iz ansambla Dolenjskih pet. Lunca, zakaj se svet migunca? Kdo bi vedel? Dobro vprašanje. Odgovor je čisto enostaven, morda ga slišimo v naslednji skladbi. Potem pa moje srce te je izbralo. Koga in koga ste vi napačno izbrali, da igra namizni tenis? To pa razkrijemo v nadaljevanju. Dolenjskih pet, uživa v dobri družbi.

0: Tudi tako lepo nežno znajo zaigrati in zapeti fantje in dekle iz ansambla Dolenjskih pet. Moje srce te je izbralo, tudi vi ste izbrali svoje favorite, pa niste najbolje izbrali. Očitno smo vas dobro spet, ne bom da jo prinesli okoli, ampak izbrali je tak dober hobi, ne? Ki na koncu so ostala dva, ki sta bila brez glasov. Skoraj da. Ne? Tako da so rekli, ni. Pa gremo mi recimo, kam gremo pogledati? Gremo, mikrofon še vzamem, k Aleksandriji, gremo k nežnemu delu Dolenjskih pet. Aleksandra, živjo.
1: Živjo.
0: Nisi več najbolj sveža članica, ali ne, Dolenjskih pet?
1: Ja, zelo hiter je minil.
0: Ja, koliko časa zdaj?
1: Ja, en let sem bila nova članica.
0: Zdaj pa nisi več, ne? Potem te je pa nekdo zamenil, da je pa prišel en svež.
1: Ja,
0: nam,
1: ja.
0: Ne? Ja. Tudi Dolenjka nisi, čeprav fanti pravijo, da te kar nekako novačijo, da bi te dobili na Dolenjsko.
1: Mislim, Dolenjka nisem, sem pa živela 4 leta na Dolenjskem, ker sem bila v srednji šoli.
0: Aha, dobro.
1: Tako da recimo, da maybe sem 2% Dolenjka.
0: Za enkrat, ne? Takaj vlečeš še na Dolenjsko nazaj?
1: Da bi živela tam, ne. Mi je pa tam, ker živim, prelepo.
0: Dobro. In kje to je?
1: Na Gorenjskem.
0: Na Gorenjskem, dobro. Ne bomo izdali naslova, če ste zdaj mislili, da bo povedali točno kje, pa da bi šel kdo k Aleksandri malce pod okno igrati. Ne, tega ne bo. Aleksandra, si ti tista, ki jo iščeva? Si ti 20 let bi htela na mizno-teniški lopar?
1: Ja, koliko pa vi mislite, da sem jaz stara?
0: Ja.
1: Ker ste vsi rekli, ne, hvala vam lepa, jaz sem igrala 20 let, ja?
0: Ste mislili, da je še Aleksandra premlada, ne? Kaj si začela že z enim letom?
1: Pri 6. letu sem začela.
0: Zdaj pa nič več na mizno tenis.
1: Ja, lih en mesec nazaj sem odigrala svojo zadnjo profesionalno tekmo, tako da ja, lopar gre v predal za enkrat.
0: Tako da tebe ni dobro izvati na kakšno partijo, najbrž, ne?
1: Ne, v bistvu me je dobro, ker zelo verjetno, da bom odklonila.
0: A ja, ne bi več šla igrati. Mislim, si se...
1: Ta trenutek ne, sem se res naveličala, 20 let je bilo.
0: Koliko, kakšni so bili tvoji uspehi, kje vse si hodila naokoli?
1: Ja, do korone sem bila v bistvu skozi od mladega aktivna članica slovenske reprezentance. Enkrat sem bila tudi športnica Novega mesta. Nekako. Pa spravi iz Dolenjske.
0: Dobro.
1: Tako da po koroni se je pa to z reprezentanco malo zaključil, ker tudi služba pride, pa to pa je težko vzdržavati. Tako da sem igrala zdaj od korone pa do zdaj prvo avstrijsko državno ligo, prvo Bodensdorfu, zdaj pa konc.
0: Zdaj pa dovolj. Zdaj pa glasba prišla v spredje ali karkoli drugega?
1: Ja, glasba, ja.
0: Glasba je tista.
1: Pa šiht.
0: Pa služba. Kaj pa je še tista tvoja služba zdaj zraven, no, zaradi katerega posiš tako lepo stvar, kot je namizni tenis?
1: Uradno sem še študentka, ampak zaenkrat delam v Elanu. Marketing.
0: Dobro, tudi ena lepa stvar, ne vemo, koga bomo poklicali, če bomo potrebovali kakšne nove smuči. Se da kaj zmeniti za kak popust, pa se veš, zima bo hitro tukaj.
1: Zdaj ne vem, kdo to gleda, tako da bom rekla ne.
0: Dobro. Ampak če te vprašamo po vdaji, pa nas bo znala napotiti na koga, ki bi morda znal predlagati.
1: Ja, mogoče bi pa poznala koga, no.
0: Ja, dobro, to pa razumemo. Kako si se pa ti zašla zdaj v narodno-zabavni glasbi, ne? Ker tvoja prva izbira je bila bolj druga zvrst, ne?
1: Mislim, moja prva izbira sploh ni bila moja prva izbira, ker v bistvu jaz sem pela vse, kar mi je prišlo pod roko. Zdaj, slučajno je bil to bolj pop, pa zabavna. Drugač, imam pa jaz narodno-zabavno glasbo že odskos. Moja mami je bila v 2 ansamblih, oče je bil v ansamblu, tako da ni nič čudenga, no, da sem tukaj pristala.
0: Glasbena družina, ne? Ne bi šlo tako brez glasbe pri vas.
1: Težko,
0: in
1: bi bilo čuden.
0: To nadaljuješ naprej, ne? In tudi tako lepo, če se tudi treba z Gorenjske na Dolenjsko odpeljati, ne?
1: Ja, pa ne grem ljulat, se sama pelem, tako da oni ne morejo povedati.
0: Kaj ima nekakšen nastop, ko je treba iti kam dlje?
1: Ja, se nek srečamo, ne, pa od tam naprej pa oni vozijo, ne, ampak ne grem ljulat, ker ponavad spim. Mene je vožna toliko uspava.
0: Res?
1: Ja, pa še oni pridejo domov, ne grejo lepo pančati, jaz imam pa še kakšno uro do doma. Oni se že zbudijo, jaz se še let uširam od večera.
0: In se lepo umiriš. Da, super. Aleksandra, ne, ti glas dobro služi.
1: Hvala.
0: Roke pa zdaj malce odpoči, ne. Tilen.
2: Bravo.
0: Živjo, Tilen. tudi Tilen ni Dolenc, ne? Tilen pa kaj Kleni Savinčan.
2: Je tako.
0: Je tako, ne. In odšel tudi na Dolensko. Ne bom dejal s trebuhom za kruhom, ampak kaj te je odpeljalo na Dolensko? S čem so te fantje dobili takšnega izvrstnega glasbenika, kot se ti v svoje roge?
2: Hormon, kar jaz so iskali.
0: In ti si dejal slučajno, to pa znam.
2: To pa še imam nek doma.
0: To bi pa znam.
2: Sem rekel, grem probati. Pa so rekli, ok, naj ti bo.
0: Mislim, da so fante bili kar navdušeni, da ni bilo potrebno neke blazne audicije, ne, ko si se ti odločil.
2: Zato. Moram reči, da glede na izbor skladbic, ki so mi jih dali za audicijo, sem mislil, da se bom najmanj, ne vem, zanimal se nik o tem kosu, no, čisto. Ja. Ampak ja, ok, je čisto ful vredi izpadlo na koncu, no. Smo se nekot, se mi zdi, da lepo poštekali. In zdaj smo tle. Tako da, fajn je.
0: No, super, samo da ti je fajn. Tudi ti že, ne, izkušen glasbenik, ne, s harmoniko, z ansambli, tekmovani takšnimi in drugačnimi, ne, na harmoniki.
2: Ja, kar enih stvari smo, bom rekel, ali pa sem prevežbo enega časa investiral v to. Pa si malo starejši, se ti nekako ne ljub več toliko, bom rekel, tekmovati, ker postanejo druge stvari pomembnejše v življenju, ne, kot pa tekmovanje, pa neko točkovanje. Tako da s tistim sem se spol malo maknul, pa roko na srce, vsak mora enkrat si v glavi poštimati, da so prišli mlajši in boljši od njega, ne, tako da ne bi spadal več, mislim, da v te vode. Ne,
0: tako da zdaj še samo za dušo in za veselje.
2: Ja, pa za bend, no, ker pa moram reči, da sem na leto bil praktično čist nič aktiven, za voljo rojstva hčerke. Tako da razlog ni bil čist brezvezno, ne? Tako da zdaj, bom rekel, si malo noter prihajam pred sezono, jesen bomo pa, mislim, da vsi videli, da je bilo to čisto redi, da sem šel nazaj,
0: no,
2: ker odlič. Je manjkal.
0: Super, to je torej Tilen. Da še tebe poprašamo, družina, harmonika in kaj še zraven?
2: Pa služba.
0: Ja, kakšna to nas zanima, veš?
2: Prodaja, komercijala, prodajamo vodovodni material, kanalizacijski material. Tako da, za rore prepucati smo ta pravi, no.
0: Veste, nekoga se obrniti in kdo bo z veseljem prišel, pa vam še kakšno morda zaigral.
2: S tem, da čistimo jih, ne, sam prodamo v mih.
0: Dobro, to je pa potem vaša skrb naprej.
2: Tako je.
0: Tilen, hvala tudi tebi. Sem vesel, evo, da ste v naši družbi, tudi fantje in dekle iz ansambla Dolenskih pet. Imeti rad, to je naslednja skladba, kaj imamo radi, dobro muziko zmeraj in pa, če smo že na Dolenskem oziroma, če so fantje dekle prišli iz Dolenske, pa se bomo odpravili tudi tja. Na Dolenskem je dekle, kakšno so zopeli slapovi, danes pa uživo zapojajo, zaigrajo tudi Dolenskih pet.

Tako so nas na Dolenjsko odpeljali, Dolenjskih pet predenih. Spustimo, da se sami odpeljejo, nas povabi, morda kdaj je na gostovanje tudi Nastja, da jih pridemo poslušati, pogledati, pa nas bodo še odpeljali kam. Kam? Še kam. Ne na Dolenjsko, ampak bomo lepo na Štajerskem, pa še malce na Primorsko. Ampak preden nam zaigrajo to zadnjo skladbo, še enkrat zaploskamo vsem članom, ki so danes tukaj z nami v naši družbi. Na trobenti Klemen Kladnik. Žan Hribar na klarinetu. Aleksandra Volk na vokalu. Tilen Selič na harmoniki. Macic Padršič na kitari in vokalu, seveda. In na basu in baritonu Kristijan Krevs. To je Dolenjskih pet, za konec pa naj zazveni še ena taka divja živahna v Štajercu in Primorki. Še en velik aplavz za Dolenjskih pet.

0: 呀。
1: Še smo bili v Dolenjskem, pa smo se na koncu nadalje ustavili še pri nas na Štajerskem. Hvala še enkrat ansamblu Dolenjskih 5, da so bili v naši družbi in hvala za glasbo, dobro voljo in tak res prijeten koncert. Na vas domača pesem spremlja tudi v vaših srcih in kot radi rečemo, ostanite v dobri družbi vse do prihodnjič, to je pa še en aplavz za Dolenjskih 5.
2: Dobri družbi s Kristjanom.

0: zaznamovalo predvsem oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Koalicijske stranke SDS, NSI, Demokrati, Fokus in SLS so že potrdile ministerske kandidate, pri tem pa so precej razočaranje izkazali v SLS, ki je ostal brez svojega ministra. Gospodarski resor bo tako prevzel predsednik demokratov Anže Logar, infrastrukturnega in energetskega Jernej Vrtovec, obrambnega Valentin Hajdinjak, kmetijskega Janez Cigler Kralj, finančnega pa Andrej Šircelj. Med bolj odmevnimi imeni nove ministerske ekipe so še Franci Mato za notranje zadeve, Tone Kajzer za zunanje zadeve, Borut Trančević za izobraževanje ter Tadej Ostrc za zdravstvo. Prva zaslišanja kandidatov v državnem zboru se bodo začela že v prihodnjih dneh, vlada pa naj bi prisegla v prvi polovici junija. Precej bližje vsakdanjim skrbem prebivalcev pa so bile razprave v Mariboru. Mestni svetniki so odločali o podražitvah številnih javnih storitev. Dražji bodo avtobusni prevozi, vrtci, ravnanje z odpadki in odvajanje odpadnih voda. Bratko Zavrnik.
1: Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe, podražitev 24-urne pogrebne službe in še nekaj drugih sprememb. V opozicijski SDS pa niso uspeli s predlogom, da bi podražitve s preusmeritvijo dobička oblažil javni holding. Komentar župana Saše Arsenoviča.
2: Recimo Marprom, pa Šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa pa minus, če bi jih seštel, danes delajo skoraj 150 pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
1: Tako pa na trditev, da bi večja preusmeritev dobička zavrla razvoj, odgovarja vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl.
3: Koliko pa je šlo za nepotrebne odvetniške storitve, koliko je šlo za nepotrebne, bi rekel, neke odpravnine, ki niso bile sploh na mesto in tako dalje. O tem pa ne govori, ker mogoče ena par odvetniških storitev pa bi lahko to zadevo se na tak način tudi pokrilo.
0: Tudi na Ptuju pa je bilo pestro. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije je namreč zbirala podpise podpore za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. V združenju namreč menijo, da bi morala država sredstva za 100 milijonov evrov vredno naložbo preusmeriti v druge oblike prehranske varnosti, saj po njihovo povečanje industrijske mesne proizvodnje negativno vpliva na okolje. Podpredsednica Lina Debeljak.
4: Povečevanje industrijske mesne proizvodnje ima negativen vpliv na okolje, tudi če je ta digitalizirano in robotizirano, še posebej, če je z vidika samooskrbe ne potrebujemo.
0: V Perutnini Ptuj očitke zavračajo. Direktorica korporativnega komuniciranja Alenka Rozman.
5: V Perutnini Ptuj zavračamo vse očitke pobudnika peticije, da je subvencija etično sporna in da bo omogočila ustvarjanje nizkoplačanih delovnih mest. Dobrobit živali je za nas poslovna in etična zaveza.
0: Perutnina Ptuj sicer načrtuje, da naj bi 100 milijonsko naložbo končali do leta 2029. Ob svetovnem dnevu urgentne medicine pa so zaposleni v urgentnem centru UKC Maribor opozorili na zaskrbljujoč pojav vse pogostejšega nasilja nad zdravstvenimi delavci. Katarina Klepčernejšek.
6: V mariborskem urgentnem centru, kjer poišče pomoč okoli 130 tisoč bolnikov letno, so v zadnjih dveh letih z različnimi ukrepi uspeli zajeziti naraščanje najhujših oblik fizičnega nasilja nad zaposlenimi.
7: Izboljšali smo na nek način prostore, naredili panik tipke, da zaposlenim na voljo pomoč prej.
6: A žalitve, zmerjanje in tudi fizični napadi ostajajo stalnica delovnih izmen, pravi predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen. Samo leto so zabeležili 4 fizične napade, 3-krat je morala posredovati policija. Uradno je zabeleženih 25 primerov verbalnega nasilja, neuradno jih je veliko več, saj zaposleni vseh niti ne prijavijo več.
8: Prav gotovo so skupni imenovalci ponočevanje, alkohol in droge, šovinizem in objestnost. Nek občutek, da pač se lahko izsiljuje, zakaj smo tako počasni, zakaj pacient

0: sprejet.
1: Pogosteje kot zdravniki so nasilju izpostavljene medicinske sestre, kot še ugotavlja strokovni vodja zdravstvene nege Jernej Mori.
2: Tukaj so, da ljudem pomagajo, na konci pa dobijo žalitve, zmerjanje, včasih tudi fizični napad.
3: Po vremensko pretežno mirnem maju pa so nas ta teden prvič prizadela tudi neurja. Največ škode je bilo občina Slovenskih Goric, župan Svete Ane Martin Breznik.
4: Prizadela je približno 5 naselij, tam površina 1/3 naše občine, ta nevihtni piš pred samo nevihto je odkril okrog 30 stanovanjskih objektov, pri čemer je na 3 objektih večja škoda na ostrešju. Poškodovanih je bilo v neurju tudi ogromno gospodarskih poslopij, enostavnih objektov, teh majhnih nadstrešenc in podobno, nekatere je celo porušilo in pa kar nekaj vetroloma škode v gozdu in pa seveda na električne napeljave.
3: Ob močnem vetru pa je bila ponekod prisotna tudi toča, vendar pretežno drobna. V akciji je namreč bilo tudi protitočno letalo. V letalskem centru sicer letos znova opozarjajo, da je njihovo delovanje podfinancirano oziroma financirano na neprimeren način. Vodja letalske protitočne obrambe Darko Kralj.
5: V letalstvu se cene spreminjajo dnevno, kar seveda naši financeri tudi nočejo razumeti. Poglejte, ti ne moreš določiti policistov, koliko goriva bo porabo, koliko bo to gorivo stalo. Isto je pri nas, tako da je že sam sistem financiranja popolnoma nebačen.
3: Sicer pa smo poročali tudi o pomankanju pitne vode. Zato so bile uvedene prepovedi za polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zaliva. Katarina Klepčernejšek.
1: Večkrat se zgodi, da ob koncu tedna iz pip ne priteče voda, pravi Jana Kegl Vesel z Gornje Velke, kjer je nekaj gospodinstev tudi minuli konec tedna ostalo brez vode.
6: V soboto je voda zmanjkala popoldne, v nedeljo je bila voda do 9 zjutraj in jo spet ni bilo cel dan, ampak ko je ponedeljek zjutraj tudi ni bilo, sem pa pač šla v akcijo in sem probala stvari zvedati, zakaj je tako in da bi se stvari spremenile.
1: Razlog je povečan odjem v nižinskem delu, razmere pojasnjuje direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk. Minuli konec tedna se je ta povečal za četrtino.
7: Drugače načrpamo približno 38 do 39 tisoč kubikov pitne vode za cel sistem 16 občin. Včeraj smo se pa približali že blizu 50 tisoč.
1: Povečan odjem, dodaja Juk, je posledica
7: polnjenja bazenov, ker so pač ljudje naenkrat začeli polniti bazene zaradi vročine. Seveda sam sistem pa ni bil grajen za takšne velike uporabnike.
3: Ta teden pa je bil tudi teden gozdov. Vsakoletna slovenska akcija promocije gozdov in gozdarstva, ki je tradicionalno zadnji teden maja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
8: Ne da takoj obsojamo, ampak da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja, pa hkrati seveda en velik del tega ozaveščanja pa tudi to, da v gozdu smo vedno gostje. Smo gostje pri lastniku gozda in smo gostje pri gozdnih živalih, zato se moramo temu primerno tudi obnašati.
3: Močno izstopajoči pa so bili tudi dogodki z področja kulture. Med drugim je bil razglašen dobitnik Borštnikovega prstana, ki ga letos sprejme igralec Aleš Valič. Žirija za podelitev Borštnikovega prstana je v obrazložitvi nagrade zapisala, da Valič prejme prstan za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal.
9: Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem kdaj najbolj dobro.
3: Pika na i tega tedna pa je bila v petek v Mariboru operna noč. Že 11. nepozabni kulturni spektakel v mestnem parku. Tinka Gergič.
0: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki ji sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
10: Krasen občutek, vedno je zelo lepo s tem, da privlačimo čim bolj ljudi, da jih približamo kulturi, ker kultura je zelo, zelo pomemben del človeškega življenja.
0: Operno noč je številčna publika tudi tokrat sprejela z navdušenjem. Med mnogimi stalnimi obiskovalci je vsako leto tudi nekaj gledalcev, ki pridejo prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
11: Ja, tako vsako leto hodimo.
12: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Mal prišli pogledati, ja.
13: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
3: S tem končujem tokratni mozaik, pripravil sem ga Aleks Horvat, za zvok pa je poskrbel Boštjan Feguš. Pa naslišanje.

Zmelkov in zmagali smo. Nekatere skladbe, pesmi so pač takšne, ki pišejo zgodovino, nastanejo pa zelo nenavadno. Daleč od tega, da bi kdo lahko napovedal, kakšen vpliv bodo imele na ljudi in konec koncev tudi na potek dogajanja. Pesem, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, je glasno odmevala in še odmeva, vendar žal njenega sporočila odgovorni ne slišijo ali ga nočejo slišati. Na današnji dan, torej 31. maja leta 1969, sta John Lennon in Yoko Ono posnela pesem Give Peace a Chance, prvi singel, ki ga je kateri izmed članov skupine The Beatles posnel sam. Pesem pa sta posnela kar iz svoje postelje v hotelu v Montrealu. In kot rečeno, pesem res nosi pomenljivo sporočilo. V bistvu je legendarna mirovna himna. Pesem je postala ikonični simbol protivojnih gibanj in se še danes uporablja kot poziv k miru. Besedilo pesmi je zelo preprosto in ponavljajoče. Refren pa pravi: All we are saying is give peace a chance. Torej vse, kar pravimo, je: dajte miru priložnost. Ta preprostost je bila namenska, da so si jo protestniki zlahka zapomnili in jo prepevali na shodih. Pesem ne ponuja zapletenih političnih rešitev, temveč preprosto poziva ljudi, naj namesto vojne in nasilja izberejo mir. Pesem pa je že davno prerasla v okvire popularne glasbe in je postala globalni simbol. In še enkrat znova bomo sedaj tudi mi pozvali k miru.

V prihajajočih mesecih se bo postopno povečalo število letnih e-vinjet, ki jim poteče veljavnost, pri čemer bo največ iztekov prav v prvih dneh junija. Upravnike avtocest in hitrih cest zato DARS poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih e-vinjet in se tako izognejo morebitnim nevšečnostim ter globam zaradi vožnje brez veljavne e-vinjete. Spomnimo, da je bila veljavnost določenega dela letnih vinjet v preteklosti podaljšana za 4 mesece, zaradi česar marsikateri uporabnik na datum izteka morda ni več pozoren. V celotnem juniju 2026 bo veljavnost potekla skupno 345.340 letnim e-vinjetam. Največ iztekov pa bo prav, kot rečeno, v prvih junijskih dneh. Tako DARS uporabnikom še priporoča nakup e-vinjete v uradni spletni trgovini družbe DARS, evineta.dars.si. Poleg spletne trgovine DARS so uradni prodajni kanali še Petrol, Asfinag in Adak. Vsi drugi ponudniki slovenske evinete preprodajajo nepooblaščeno. Veljavnost e-vinjete lahko uporabniki kadarkoli preverijo na spletni strani. DARS pa je v začetku marca letos aktiviral tudi novo mobilno aplikacijo e-vinjeta, ki omogoča hitro in enostavno preverjanje veljavnosti e-vinjete. Uporabniki lahko z aplikacijo preprosto fotografirajo registrsko tablico vozila, aplikacija pa takoj pokaže, ali je e-vinjeta veljavna in dokdaj velja. S takšnim preverjanjem pred vključitvijo na avtocestno omrežje se lahko vozniki izognete nevšečnostim zaradi vožnje brez veljavne e-vinjete.

0: Ti?
1: Ljubezen s vami.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
4: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
5: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
4: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
5: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
4: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
5: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
6: Odpri!
7: Aha.
8: Odprto.
6: Odprti mikrofon.
9: Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
6: In kakšno je vaše mnenje?
10: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
6: Odprti mikrofon.
10: Na Radiu Maribor.
6: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
10: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
11: Dobro jutro.
12: Ponedeljkovo jutro bo znova prepleteno z dobro energijo. Skupina Joker Out bo razkrila zgodbo o novi pesmi in velikem cirkusu. Seveda bomo čas zavrtili nazaj in se ozrli na narečno popevko. Povabili pa vas bomo tudi na bližnje druženje, kjer bo spet dišalo po bencinu in ne bo manjkalo adrenalina. Prebudite se z nami tudi tokrat.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvoljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočnji zaključni prireditvi v Mariboru. Največ glasov občinstva pa je prejela pesem Tu bit Alje Pušič. Na letošnji natečaj je prispelo 151 pesmi. Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnju v napačno smer na Štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil v napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan. V Franciji so po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Začetno slavje se je spremenilo v nasilje, med drugim so se skupine zamaskiranih izgrednikov spopadle s policisti. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300. Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finalu svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah. Na preskoku je osvojil bronasto odličje. V nadaljevanju dneva bo od Slovencev nastopila še Lucija Hribar, ki se bo predstavila v finalu Gredi. Napoved vremena. Danes čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 21.

0: Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, Murska Sobota in tudi Radenci, jasno 25. Ljubljana pretežno oblačno 28. Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovengradec jasno 26. Celje jasno 28. Letališče Portorož pretežno jasno 28. In Kriderica delno oblačno ter 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Okvara vozila ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute in takole smo že zakorakali v nedeljsko popovdne. Tinček Bradač, Nataša Kuhar in Zoran Perko še naprej ostajajo z vami v vaši družbi, dragi poslušalci. Romana Fekonja se od vas poslavljam, mesto pred mikrofonom pa bo prevzela Darinka Čobec. Prijetno nedeljsko popovdne vam želim.

vemo, je prišla v službo s kolesom. Bravo, Romana. Mi pa nadaljujemo torej tole nedeljsko druženje v vaši družbi. Najprej čez nekaj minut s čestitkami, potem bomo predstavili tudi nekaj delčkov iz oddaj Obrazi sosednje ulice, ki ste jih poslušali v tem letu. Ja, in potem popoldne, se veste, šport, veliko takšnih in drugačnih dogodkov povezanih s športom, tako da bodite v naši družbi. Če pa vas sonce in lepo vreme potegne na plano, pa še toliko bolje. Saj ne vemo, kdaj se bo spet vlilo, kaj ne. Dobrodošli!

Ostani zavedno, pravi Duo Platin, mi pa bomo zdajle pošiljali čestitke in lepe pozdrave vsem tistim, ki danes praznujejo. Pravzaprav sta to dve dami. Najprej voščilo namenjeno Jožici Šober iz Radovanove ulice v Mariboru. Voščilo je torej namenjeno Jožici Šober iz Radovanove ulice v Mariboru. Draga žena in mama, iz srca ti čestitava in želiva veliko zdravja, sreče, lepih trenutkov in še mnogo skupnih let v krogu tvojih najdražjih. Mož Milan in sin Matjaž.

Tudi tej čestitki naj prisluhne Jožica Šober iz Maribora. Draga Jožica, ob tvojem prazniku ti srca želimo predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in še mnogo lepih trenutkov. Robi za Lenko in Maj.

Tudi ta čestitka je namenjena Jožici Šober iz Maribora. Draga soseda, hitro dnevi se vrstijo in prišel je dan, ko praznuješ rojstni dan. Želimo ti veliko zdravja, sreče in naj te smeh spremlja na vseh poteh. Hvala za tvojo skrb in vedno prijazen pogovor. Soseda Jasna in Franci.

Še naj posluša Jožica Šober iz Radovanove ulice v Mariboru. Draga teta Jožica, bodite srečni, nasmejani, takšni kot vsak dan. Rada sem v vašem objemu. Želim vam vse najboljše, velik objem in koš poljubčkov. Mala Tinkara, čestitki se pridružujejo Matej, Lucija in Brina.

Še to voščilo pošiljamo v Radovanovo ulico v Mariboru, kjer praznuje Jožica Šober. Draga Jožica, ob tvojem 77. rojstnem dnevu ti srca voščimo vse najlepše. Tvoja dobra volja, nasmeh in veselje do druženja razveseljujejo vso našo ulico. Naj ti življenje še naprej prinaša veliko zdravja, smeha, lepih trenutkov, prijetne družbe in sladkih dni, takšnih, kot jih znaš tudi sama pričarati drugim. Ostani še naprej tako vesela in srčna. Druščina iz Radovanove ulice.

Naslednjo čestitko pa pošiljamo v Zgornjo Koreno, kjer praznuje rojstni dan Milka Kolarič. Naslednjo čestitko pa pošiljamo v Zgornjo Koreno, kjer praznuje rojstni dan Milka Kolarič. Draga Milka, za tvoj praznik ti želim obilo zdravja, sreče in notranjega miru. Naj te varuje Majniška Marija, prijateljica Jožica.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
5: Recimo Pragersko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
3: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. V vaši knjižnici podcastov.

ampak jaz pa še zmer verjamem, da danes zase vzamem, ti greš v drugi plan in jaz.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
1: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.

0: Poslušate Radio Mari.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
2: V začetku lanskega septembra se na Radio Maribor začela nova sezona oddaje Obrazi sosednje ulice. Tudi letos bomo do konca tega meseca vsak mesec med gosti, ki jih bomo spoznavali v sobotnih portretnih oddajah, izbrali obraz meseca, junija pa obraz celotne sezone. Obraz meseca aprila je postala smučarka Ilka Štuhec, ki je pred kratkim končala svojo športno pot. Zdaj pa vas vabimo, da glasujete za obraz meseca maja. Gost prve majske oddaje Obrazi sosednje ulice je bil Iztok Kočevar, Maribočan, glasbenik, športnik in humanitarec. V zadnjem času smo ga spoznali kot kolesarja z velikim srcem. V sodelovanju Zvezo prijateljev mladine se lani dobrodelno odpravil na več kot 2000 km dolgo pot do Istanbula. Ko so temperature preniske za kolo, pa Iztoka Kočevarja poznamo tudi kot ljubitelj smučanja.
3: Ja, smučanje se tudi tam nekje začelo, ko moje kolesarjenje, mogoče ne tako dan danes, to smo najprej na ulici skupaj, jaz nek je bil še takrat, mogoče tudi to, ne. Potem pa seveda Pohorje, tako da sem stari Pohorc, da tako rečem, vsa leta v bistvu smučam, že dolgo sem smučarski učitelj, tudi tako, ja, imam stik z mladimi, tak veselje ti je pogledati, ko pridejo, recimo, da tako rečem, šola v naravi, pridejo otroci, ki še niso bili na snegu, eni še sploh snega niso videli, tudi to se dan danes dogaja, pridejo recimo otroci z obale, pa še tak snega, recimo, kot je pri nas, pa da so na njem, mogoče tudi niso doživeli, ne da niso videli. Ne? In ne znajo smučati, ampak v bistvu že prvi, drugi dan, ko jih damo na smuči, z prvimi koraki potem napredujejo in po petih dnevih smučajo.

0: zdravje in za recimo zdrav ženski slog, za udeležbo na presejalnih programih, za ne vem, dovolj gibanja recimo, v zadnjem času imamo veliko, se usmerjamo tudi na zdravo spanje, ne, da za veliko teh vplivov, škodljivih vplivov okolja, tudi kar se tiče prehrane na naše zdravje, in da se potem šele, ko pa pride do pojava bolezenskih težav, takrat pa začnemo zaupati, iščemo rešitve, zaupamo recimo zdravstveni stroki bolj kot pa to takrat, kadar nam dobro, namerno priporoča določene ukrepe, s katerimi bi lahko zaščitili, varovali, krepili svoje zdravje.
1: Tretjo soboto v maju smo se v oddaji Obrazi sosednje ulice pogovarjali z Anito Kovačič, predstavnico za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Povedala je več o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji pa tudi o stresnih razmerah. Nekateri primeri so se globoko vtisnili v njen spomin.
2: Mislim, vsak ima otroke, pri takšnih zgodbah najtežje zaspi. Jaz se še najbolj spomnim migrantske krize, ko smo res na terenu delali kar dolge ure. Takrat se spomnim enega 7-letnika Ahmeda, ki se je v Šentilju v nastanitvenem centru znašel sam in skupaj s policisti smo uspeli najti njegovo mati in to je recimo ena takšna zgodba, ki je mi ostala. Tujska zgodba pa tudi ja, no, takrat smo bili na poti, v bistvu sodelavci na samoobrambo, ko so začeli zvoniti telefoni in prišle so informacije, da imamo resno situacijo na Ptuju, da se dogaja streljanje in to je tudi en tak primer, ki bo v bistvu zavedno ostal v spominu. Hitro te potegnejo te zgodbe, nimaš časa niti razmišljati, se mi zdi o čustvih, kot rečeno, vsi smo, treniramo razno razne krizne situacije in odreagiraš hitro, odločno, ob zavedanju, da imaš ob sebi v bistvu sodelavce, na katere se lahko zaneseš.
3: Obrazi sosednje ulice.
1: Četrto soboto v mesecu maju smo v oddajo Obrazi sosednje ulice povabili mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko čebel ogromno naučili in da se pomena čebel in drugih opraševalcev premalo zavedamo. Mlada čebelarka iz družinske tradicije z inovativnimi izdelki ustvarja svojo, sodobno čebelarsko zgodbo. O tem, kaj pomeni biti čebelarka, pa pove.
4: To je v bistvu način življenja. Čebele moraš enostavno imeti rad. Jaz bom rekla, mene res čebele pomirijo in delo z njimi je meni nekaj neprecenljivega. Bom rekla, da v zadnjem času sem opazila, da kar nekaj mladih čebelark oziroma žensk, ki se podajajo na to pot in sem zelo ponosna pa vesela. Tako da ja, bom pa rekla, da bi se mogla ta tradicija še bolj nadgrajevati, pa še pritegniti več mladih. Zato sem tudi zelo vesela, ko se po šolah in vrtcih organizirajo tečaji in ti krožki, saj mi je zelo pomembno, da se spodbuja mlade.
1: Včeraj pa ste lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali Ano Kamenik iz Slovenske Bistrice. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti naredil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javnost spregovorila o svoji zgodbi. Kot je povedala, si želi, da bi ta pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
5: Jaz v bistvu povem, da sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretjo v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati. In da je vredno se odpreti, vredno poiskati pomoč in vredno okrevati oziroma ozdraviti. Ker potem lahko pomagaš dalje. Ko si ti ok, potem lahko pomagaš dalje. In lahko svojo zgodbo deliš med ljudi in upaš, da se bo pa mogoče kdo v zadnjem hipu premislil, ko se bo spomnil, kaj vse prinaša samomor na svojce, komentarji na žrtve.

0: In mogoče bo pa kak samomor manj srto. In takrat bom v bistvu dosegla največ, kar sem lahko.
1: Tako, spomnili smo na tri gostje in dva gosta, ki ste jih lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali v mesecu maju. V celoti lahko oddaje poslušate na spletni strani Radia Maribor. Povezavo na pravkar slišane kratke predstavitve vseh štirih kandidatov za obraz meseca maja pa lahko najdete tudi na Facebooku in tam s komentarjem glasujete za tisto ali tistega, ki vas je najbolj prepričal.
2: Obrazi sosednje ulice.

93 se sformatiramo tako na easy, easy. Pol nam rata naredimo par komadov in to je to. Oh, yeah. Kaj je to? No, zdaj spet haramo, pa smo všeč.

0: čakaj, še enkrat.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Ponedeljkovo jutro bo znova prepleteno z dobro energijo. Skupina Joker Out bo razkrila zgodbo o novi pesmi in velikem cirkusu. Seveda bomo čas zavrtili nazaj in se ozrli na narečno popevko. Povabili pa vas bomo tudi na bližnje druženje, kjer bo spet dišalo po bencinu in ne bo manjkalo adrenalina. Prebudite se z nami tudi tokrat.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: V podcastu Radija Maribor po železni cesti prihaja 2. junija. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Na Jančah je dopoldne potekala prireditev o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda proti okupatorju in obeležitvi bojev na Jančah. Slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil na govoru kritičen do nastajajoče vlade.
2: Prihaja čas intenzivnih napadov na neodvisno sodstvo, nevladne organizacije in neodvisne medije. Da vse tiste, ki mislijo svojo glavo in ne tako kot oni. Ti ljudje znajo delovati le tako, da vse tiste, ki jim niso po volji, razglašajo za notranje sovražnike, delovati znajo le tako, da nas delijo in poskušajo ustrahovati.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih. Na Ptuju so ta teden v infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta Slovenije pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Slovenskim kmetom so predstavili praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev. Obiskalo ga je okoli 500 ljudi od kmetov do strokovnjakov in študentov. Gabriela Milošič.
3: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
4: Živinorejci so najbolj usvojili te robotike, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolje tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, v vrtnarstvu, tudi v sadjarstvu in ogradništvu, sodobno kartiranje, tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne.
3: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
5: Zagotovo je ena priložnost, ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no, robotika je zagotovo tista, ki lahko delo priprinese k temu.
6: Je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej, ampak najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo.
3: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
7: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malo večje kmetije.
3: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
7: Ja, to pa malo na značaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo.
3: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
4: Preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
3: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
8: Vedno je treba stvar vzeti za rezervo. Ja, pač ne moreš zaupati, če umetne inteligence, zato ker še ni pač dovršena in se moraš veliko zanašati na svoje znanje, ki je že preizkušeno.
3: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
0: Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem in mini vozili Majster bodo jutri doživele nekaj sprememb. Prvi bo obratoval z nekaterimi prilagoditvami voznega reda in trase. Mini vozila pa bodo krožila na širšem območju kot doslej. Mestna občina Maribor in Marprom s tem dodatno krepita dostopnost mestnega središča za vse uporabnike. Na osnovni šoli 2 v Murski Soboti imajo prav posebno učilnico. Mladim namreč nikakor ne sme biti in jim tudi ni vseeno za naše okolje oziroma za naš planet. Skrbi zanj jih že v vrtcih in osnovnih šolah spodbujajo z različnimi projekti. V okviru šolskih ekovrtcev v vzgojno-izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev imajo tako na osnovni šoli 2 v Murski Soboti učilnico v obliki kupole, kakršno so ob šolski zgradbi postavili prvi v Sloveniji. Več Lidija Kosi.
9: Projekt Šolski ekovrtovi spodbuja k trajnostnemu razmišljanju, učenju v naravi, skrbi za okolje, razumevanju podnebnih sprememb ter razvijanju odgovornosti do prihodnosti našega planeta. Zaradi vsega navedenega, vrtovi niso zgolj prostor sajenja in opazovanja rastlin, pač pa tudi prostor učenja, raziskovanja, sodelovanja in spoštovanja narave, zato so tako učenci kot učitelji na drugi murskosoboški devetletki toliko bolj zadovoljni, da jim nova kupola zagotavlja pouk zunaj šolskih klopi tudi po zimi oziroma ob slabem vremenu, pravi učiteljica Aleksandra Prš-Kumin.
10: Že veliko let poteka mednarodni projekt Ekošola in tale projekt Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, šolski ekovrtovi v vzgojno-izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev je samo nadgradnja. Imamo visoke grede, imamo učilnico na prostem, zdaj pa je čas tudi za pouk na prostem, da se učenci lahko po vsej vertikali od 1. do 9. razreda združijo. Plan je namreč, da bi naslednje šolsko leto vsak razred imel svojo gredico.
9: Svoje navdušenje nad novostjo delita tudi v imenu svojih sošolcev Klara Šabjan in Žiga Menca.
11: Sem vesela, ko tudi novo pridobite na naše šole, tako srečujeli ljudi oziroma bar meni, ko lahko vidimo, kako naša šola napreduje v ekološki smere.
12: Kupola je res prekrasna, veliko smo vložili v to kupolo, je res lepo pridobitev za našo šolo in lepo pristaja.
9: In kot pravi devetošolka Klara Šabjan, se njej in njenim vrstnikom zdi pomembno.
11: Tudi kak šole skupaj stopimo, se mislim borimo za naš svet, ko samo mi, mlade, smo tisti, ker imamo te svet še dala, smo na njen, še dala moramo skrbiti za njega in zato se tudi moramo povezati kak skupnost.
9: Samo skupaj namreč lahko dokazujemo, da lahko z dobrimi dejanji, podporo in sodelovanjem ustvarimo prostor, kjer rastejo znanje, spoštovanje do narave in skrb za prihodnje generacije.
0: Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmjo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Največ glasov občinstva pa je prejela pesem Tu bit Alje Pušič. Na letošnji natečaj je sicer prispelo 151 pesmi. Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik pa je lažje poškodovan. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajele nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Močnejše nevihte pa lahko danes nastanejo predvsem na severovzhodu Slovenije, opozarja Agencija za okolje. Za ta del države je zato za danes popoldne in tudi prvo polovico noči izdana druga najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države pa je izdano eno stopnjo nižje, torej rumeno opozorilo.
1: Šport in Matej Štrafela.
13: Nogometaši Paris Saint-Germaina so na Puškaš areni v Budimpešti ostali kralji Lige prvakov. Povedli so Arsenalčani, izenačili so branilci naslova po 120 minutah in 1-1 pa so odločale 11-metrovke. Topničari so zapravili 2 11-metrovki, PSG samo eno. Doma bo v ospredju povratna tekma za obstanek oziroma popolnitev prve lige. Nafta bo ob 17. gostila Primorje, prvi dvoboj ni postregel zadetki. Kajakaški praznik na brzicah Save se bo v Tacnu končal še s krosom. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, najboljših 32 pa se je uvrstilo v izločilne boje na izpadanje. V teh bodo nastopili tacenski junak Žigalin Hočevar, ki je bil 7., Lea Novak s 16. in Eva Alina Hočevar z 22. časom. Po uvodni zmagi na finalu gimnastičnega svetovnega izziva v Kopru na preskoku Teje Belak in bronu Luke Bojanca na krogih je danes broj osvojil še Beno Kunc na preskoku, nastop še čaka Lucijo Hribar na gredi. Klara Lukan je dobila cestni tek na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je edino progo zmogla pod 31 minutami. S 38.50 je za 19 sekund prehitela Whit Kehlet iz Združenih držav, tretja je bila domačinka Amy Eloy Boris Nil z 32-16, Liza Šajn pa sedma z 32 minutami 49. Po sinočnih četrtfinali so znani vsi polfinalisti domačega vaterpolskega pokala. Zmago so si igranje med najboljšimi štirimi zagotovili še Kalcit iz Kamnika in državni prvak Branik iz Maribora. V finalu se bo Kalcit pomeril s Koprom, Branik pa z ljubljanskim Slovanom.
0: Poročila je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Zoran Perko, brala pa sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo že nastajale krajevne plohe nevihte. Dnevne temperature pa so danes od 25 do 31 stopinj. Sicer bodo ponoči plohe nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Tako bo jutri zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami. Sredi dneva se bo sicer delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe. Nevihte. Tako bodo jutranje temperature od 12 do 16, dnevne od 19 do 24 stopinj. Še opozorilo, na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Še obeti, v torek bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. No, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo, do večera pa že ponehale. Temperature po Sloveniji danes ob 14. jasno je bilo v Mariboru in tudi v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih in tam so namerili 27 stopinj. V Ljubljani 30, 28 na Ptuju in v Slovengradcu. Na letališču Portorož prav tako jasno 29 in tudi na Kredarici je bilo jasno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj je del na cestah, tako na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer in sicer ne prav dolgo do 16. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Nekaj zastojev tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 14 in 43 minut.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
2: Kaj, kaki ben smo? Stari perspektivni bend.
3: Stari perspektivni bend smo, ja.
2: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio, Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

0: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že šesto sezono Jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.
1: Grde stvari, naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Vabljeni na kavo.
3: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
3: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
3: Mogoče malo prej.
1: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
3: Radio Maribor.
4: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

Ja, zdaj le kaže ura 15 in dobri 2 minuti in lahko rečemo, da smo skoraj da že v mesecu juniju, jutri namreč prvi, torej 6. mesecu zapored, kar pomeni, da smo tudi že skoraj na polovici tega leta. No, marsikdo v naši deželi sicer pozna ta mesec tudi pod imenom Rožnik, kajti to je izvirno ime meseca. No, juni pa so drugače že Rimljani poimenovali po boginji Junoni, ki je bila kraljica bogov, tudi boginja neba in kot najpomembneje boginja zakona in družine. No, mesec juni imajo gotovo radi tudi učenci. Ob koncu meseca se namreč začnejo najdaljše počitnice, ki trajajo vse do septembra. In proti koncu meseca, natančneje okoli 21. junija, pa se uradno začne tudi poletje. S tem je juni tudi, lahko rečemo, prvi poletni mesec. Morda še to, med drugim je junija tudi nekaj bolj ali manj znanih mednarodnih dni. Recimo 5. junija je svetovni dan okolja, katerega namen je povečevati zavedanje javnosti o ohranjanju in izboljševanju okolja. 14. junija praznujemo svetovni dan vseh krvodajalcev, kjer je namen širjenje zavedanja o pomembnosti varne krvi. No, gotovo pa niste vedeli, da je 17. junija svetovni dan boja proti suši in širjenju puščav in da je 20. tega meseca tudi svetovni dan beguncev. Ja, morda še tole dodajamo takole malce za šalo, pa vseeno. Ukolikor verjamete v moč kristalnih kamnov, je kamen meseca junija biser. Cvetlica meseca junija pa vrtnica. Sicer pa še tole, tudi to vzemite bolj za šalo.

Iz Celja pa prihaja žalostna novica. Umrl je Dušan Konda, dolgoletni predsednik Kaja Kanu kluba Nivo Celje, pa tudi vodja celjske špice, sicer pa je celjska občina ob tem zapisala, da je bil tako rekoč oče kajakaškega centra, ki velja za enega najbolj priljubljenih kotičkov v mestu. In zapisali so tudi takole, da tako umirajo sanje. Poslovil se Dušan Kenda, velik človek Celjan, ki je navdihoval premiko meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Sicer pa je pred nekaj leti prejel tudi srebrni celjski grb za vztrajnost in odločnost in uspešno premagovanje ovir pri razvoju kajakaškega kluba. Sicer pa morda dodamo še to, kar tudi ni tako zelo nepomembno. Pred nekaj več kot tednom ni sekonda namreč znašel v središču politične zgodbe o domnevnem poskusu vplivanja na poslance stranke Resnice. Poslanec Aleksander Štorek, ki prav tako prihaja iz Celja, naj bi namreč v izjavi, ki jo je prvak Resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović poslal tudi na tožilstvo, po navedbah oddaje Tarča navedel tudi komunikacijo s Kondo. In kot je zatrdil Štorek, naj bi mu Konda sredi aprila posredoval vabilo predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, ki je tudi predsednika Kajakaške zveze Slovenije, da lahko dobi večjo vsoto denarja in še marsikaj drugega v zameno za prestop. Tako Ribič kot Konda sta očitke zanikala. Konda je v izjavah za več medijev, pa tudi v objavi na družbenem omrežju, pred dnevi zatrdil, da so navedbe o omenjenih obljubah čista izmišljotina, laž in blatenje in da v denarju Štorekom, s katerim naj bi se sicer poznala že 40 let, nista govorila nikoli. Navedel je, da se je s poslancem Resnice dvakrat sestal, da bi zakonito lobiral za moderno kajakaško progo na špici in dodal, da si bo zanjo prizadeval še naprej. Žal, več ne. Torej, politika včasih ne združuje, ampak ločuje in to zavedno. Na ovir pa MMC, torej RTV Slovenija, danes pred 3 urami.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.
4: 1, 2, 3, 4...

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, pred nami je teden, ko bomo dobili novo vlado. Jutri bodo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori predstavitve prve skupine ministerskih kandidatk in kandidatov. V torek je na vrsti druga skupina, v četrtek pa bo sledila še potrditev njihovega seznama v državnem zboru. V oddaji tudi o tem.
2: Izraelske sile razširile operacije na jugu Libanona. Družinski zdravniki pozdravljajo zaostritev glede bolniških, a opozarjajo na več dela. Telovadec Bruno Kunst z bronom kronal slovenske nastope v Kopru. Na severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Z jutrišnjim dnem se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Dokončen seznam s 15 imeni je postal javno znan, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS-u, 5 trojčku okoli NSI-ja, 3 pa demokratom. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
1: Zaslišanja vseh kandidatk in kandidatov bodo opravili v 2 dneh. Že jutri nas čaka pester dan, saj se bo pred pristojnimi odbori predstavilo kar 8 kandidatk oziroma kandidatov.
3: Ja, tako je. Že ob 9. uri se začne zaslišanje 2 prvakov strank, Anžeta Logarja kot kandidata za ministra za gospodarstvo in delo ter Jerneja Vrtovca za infrastrukturo. Opoldne se bo nato sestal tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. Ta je v preteklosti že vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost, sicer pa gre za visokošolskega učitelja na fakulteti za informacijske študije in tudi nekdanjega dekana fakultete za uporabne družbene študije. Nova ministerska ekipa bo imela vsekakor polne roke dela po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja, kjer se 2 v prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi, torej za vzgoje in izobraževanje ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije, združujeta v eno za izobraževanje, znanost in mladino. Temu so v preteklih tednih nasprotovali predstavniki javnih univerz. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič tako opozarja na velike razlike tudi v financiranju med osnovnimi in srednjimi šolami ter potem med visokošolskim prostorom.
4: Še večji problem, ki ga vidimo, pa je v tem, da v mednarodnem prostoru šolstvo ni del evropske pogodbe, medtem ko znanost, inovacije in to pa je del evropske pogodbe in zaradi tega je potrebno tudi zaradi interesov Slovenije, da imamo močno ministrstvo, močnega ministra, ki področje znanosti in inovacij odlično pozna in se lahko na sestankih evropskih ministrov tudi močno zavzema za koristi Slovenije.
3: Videli bomo torej, kaj bo jutri v povezavi s tem povedal kandidat za ministra Borut Rončevič, sicer pa po njegovem zaslišanju sledijo še 4, ob 15. uri Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra ter Tadej Ostrc za zdravje.
1: Jure, ravno resor za zdravje je eden najpomembnejših in pričakovanja od nove ministerske ekipe so velika.
3: Ja, res je, kot pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, zdravniki pričakujejo osredotočenje na ključne stvari v zdravstvu, kar pomeni manj ideologije pri vodenju resorja, več komunikacije s stroko in kot še poudarja, dela se treba lotiti takoj.
5: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o neko, sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu, tako naprej. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji skazali kljub vsem pomislekom, da je prednost.
3: Še torek omenimo, ko bodo na sporedu zaslišanja preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve, Polona Rifl za okolje in prostor, Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose Slovencev za mejstvu in po svetu ter Mateja Ribič kot kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve. Če bodo vsi vsi predlagani kandidati predstavitve pred odbori prestali uspešno, v četrtek sledi potem še potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
1: Jure Čepin, hvala za vsa ta pojasnila.
3: Prosim.
1: Na Jančah je bila dopoldne prireditev 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda proti okupatorju in obeležitvi bojev na Jančah. Slavnostni govornik, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil v nagovoru kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije.
6: Pred nami je obdobje, kot ga v zgodovini naše mlade države še ni bilo. In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo. Prihaja čas, ko bo treba pozabiti na to, kar je tisto, kar mogoče dela vse nas različne in iz različnosti potegniti dejansko enotnost. In prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo.
1: Pozval je graditvi družbe spoštovanja, sodelovanja in človečnosti brez izključevanja. Izraelska vojska še naprej stopnjuje napade zoper libanonsko gibanje Hezbolah. Tako globoko na libanonsko ozemlje ni prodrla že vse od leta 2000, po dnevih silovitih kopenskih in zračnih napadov pa je osvojila tudi strateško pomembno utrdbo na jugovzhodu države. Libanonske oblasti Izraelu očitajo, da se je v boju s Hezbolahom odločil kolektivno kaznovati vse Libanonce ter da judovska vojska za seboj pušča pravo v postopku. Luka Robida.
7: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Z zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Judovska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik, preden naj bi sredi prihodnjega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci. Francija zahteva sklic izredne seje Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, iz Pariza pa je slišati podobna sporočila kot ob napadih na Gazo, in sicer, da ob pravici do izraelske samoobrambe nič ne more upravičiti nadaljevanja izraelskih vojaških operacij v Libanonu in vse globlje okupacije libanonskega ozemlja.
2: Ruske oblasti so sporočile, da se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo stopnjujejo. V nočnih napadih z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki je bilo zadetih več industrijskih in energetskih objektov. Med drugim ruska rafinerija nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. Ukrajina je medtem zanikala utrditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje, saj da ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je napad obsodil in poudaril, da je raketiranje jedrskih objektov igranje z ognjem.
1: Iz Pariza in številnih drugih francoskih mest poročajo o izgredih nogometnih navijačev po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov. Policija, ki je morala uporabiti solzivec, poroča o več kot 200 ranjenih navijačih. Med njimi jih je 8 v kritičnem stanju. Francoski notranji minister Laurent Nunez.
8: Aretiranih je bilo 780 ljudi po celotni državi. Ob lanskoletni zmagi pariškega kluba v Ligi prvakov je bilo aretiranih nekaj manj kot 600 ljudi. Od teh 780 jih je 457 še v pridržanju.
1: Ranjenih je tudi 57 policistov. Zaradi nasilja je bil po državi moten javni promet. V Parizu pa je varnost močno poostrena tudi danes zaradi parade šampionov pred Eifflovim stolpom.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred dnevi so začele veljati dodatne zaostritve glede bolniških staležev. Družinski zdravniki spremembe pozdravljajo, vendar hkrati opozarjajo, da jim prinašajo nekoliko več administrativnega dela. To pa bi olajšale dodatne digitalne rešitve. Več Katja Arhar.
9: Ponovno moramo osebnega zdravnika o tem, da smo na bolniški, obvestiti že prvi dan. Najpozneje četrti dan pa je obvezen pregled pri zdravniku. Kaj pa, če zdravnika ni v službi in nima menjave? Odgovarja Ana Vodičar iz ZSZS.
10: Če krivda ni na strani zavarovane osebe, seveda zavarovana oseba ne more biti oškodovana.
9: Del sprememb, med drugim določeni režimi gibanja med bolniško, večji nadzor in strožje sankcije, je v veljavi od novega leta in izkazalo se je, da se je število bolniških odsotnosti bistveno zmanjšalo, kar opaža tudi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar.
5: Verjetno tudi bodo sami spoznali na Zavodu zdravstveno zavarovanje, da če bodo malo več komunicirali, če več osveščali, če več sporočali, opozarjali, potem se tudi splošna osveščenost do problematike med ljudmi poveča. In tukaj jaz predvsem opažam, da je veliko več spraševanja, zaskrbljenosti glede nadzora.
9: Ravnikar opozarja, da je več administrativnega dela tudi na račun določanja režimov gibanja.
5: Upam, da je to samo kratkoročno, ker bi to lahko te korake bistveno enostavno zdigitalizirali. Po drugi strani pa je to bolj enostavno, zdaj, ker recimo včasih ima vsak, da rečem, skoraj izvajalca pa zdravnik nek svoj režim, nek svoj pravilnik glede tega. Ne? Zdaj pa imamo v bistvu to poenoteno, poenostavljeno in se mi zdi pa to tudi, da je to bolj po enem transparentno in pošteno.
9: Rok Ravnikar opozarja tudi, da je potrebno družinske zdravnike razbremeniti odločanja o bolniškem staležu in sposobnosti za delo ter ga prenesti na izvedence, s tem pa povečati sodelovanje med zavarovancem, njegovim delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje.
5: Po eni strani nismo izvedenci za področje dela pa dela zmožnosti, po drugi strani se to predvsej upleta v zaupni odnos zdravnik-pacient. Gre za konflikt interesov, ki ga družinski zdravniki nočemo imeti v odnosu do svojih bolnikov.
9: Pravica do nadomestila za bolniško odsotnost bi morala biti namreč v rokah izvedencev in ne družinskih zdravnikov, še meni Ravnikar.
2: Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih.
1: Turistični sektor, ki bo v novi vladi sodil pod resor Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, ima velika pričakovanja, med drugim tudi glede izboljšanja letalske povezljivosti Slovenije. Propad Adria Airways namreč turistični sektor še vedno močno občuti. Zaradi dražjega goriva, bližnjevzhodne krize in zmanjševanja števila poletov so manjši trgi med prvimi, kjer letalske družbe ukinjajo povezave. Poznavalci razmer opozarjajo, da Slovenija brez stabilnih letalskih povezav izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost. Simeona Rogl.
11: Podražitve goriva, bližnjevzhodna kriza in zmanjševanje števila poletov so najbolj prizadeli manjše trge. Med njimi je tudi Slovenija, opozarja letalski strokovnjak Peter Grašek. Zato bi bilo po njegovem mnenju potrebno vnovič razmisliti o morebitni ustanovitvi letalskega prevoznika za zagotavljanje stabilne povezljivosti s svetom.
12: Tako da je potrebno, mislim, v novih razmerah in če se te krize še poglabljajo, revidirati stališča in ponovno oceniti smotrnost ali ne, ali je strošek red veličin 70 milijonov za ustanovitev prevoznika plus red veličin 30 milijonov ali pa 20 do 30 milijonov na leto subvencij smiselno, potrebno, koristno za slovensko družbo.
11: Če se razmere dodatno zaostrijo, bo povezanost lahko še slabša, dodaja, da je bila ukinitev nacionalnega prevoznika velika napaka, pa meni tudi turistični strokovnjak Bogdan Lipovšek.
13: Kot vidimo, mi smo ostali na repu. Z ukinitvijo Adria Airways je Slovenija postala ne samo v turističnem smislu, ampak tudi sicer slepo črevo Evrope in pa sveta.
11: Ob tem spomni, da država subvencijami podpira tuje letalske prevoznike, medtem ko je bil za nacionalno letalsko družbo vsak evro odveč. Največje posledice občuti kongresni turizem.
13: Ljubljana, ki je izjemno primerno kongresno mesto, ravno zaradi teh slabih letalskih povezav zgublja in tako imen kongresni turizem pač ne raste, nima razvoja, tudi ga lahko imel.
11: Lipovšek še dvomi, da lahko pristojni v kratkem ustanovijo novega letalskega prevoznika, tudi zato, ker se je izšolano osebje razbežalo po svetu. Tako ostajamo odvisni od tujih letalskih prevoznikov. Brez stabilnih letalskih povezav pa Slovenija dolgoročno izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost.
1: Turisti danes pri izbiri destinacije ne iščejo več le lepih razgledov in kakovostne kulinarike, temveč vse večji pomen pripisujejo tudi občutku varnosti. Po najnovejših raziskavah je varnost za 13% Evropejcev med ključnimi dejavniki pri odločanju za obisk določene destinacije. Slovenija še vedno velja za varno državo, vendar za ohranjanje takšnega okolja tudi v prihodnje je in bo potrebno tesno sodelovanje turističnih ponudnikov, stroke in policije. Vesna Potočar Godnič.
14: Število kaznivih dejanj na območju koprske policijske uprave sicer upada, vseeno pa samo zaščitno ravnanje posameznikov ostaja ključnega pomena za ohranjanje varnosti. Policijski inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina.
15: V času turistične sezone se število kaznivih dejanj nekajkrat poveča. Večinoma obravnavamo tatvine, drzne tatvine, tatvine na plažah, koles, skirojev, in pa poveča se tudi število vlomov v osebna vozila.
14: Slovenija je varna država, slovenska Istra dostopna in avtentična, kar je za turiste iz bližnjih evropskih držav in držav višegrajske skupine dovolj tehten razlog, da jo obiščejo, je povedala Patricija Gržinič iz turističnega združenja Portorož.
16: Glede na sedanje geopolitične razmere je občutek varnosti skupaj s ceno eden najpomembnejših faktorjev za odločitev o tem, kam bo nek gost potoval.
14: Turistični delavci imajo srednjo vlogo pri tem, da obiskovalec dobi občutek zaupanja, varnosti in prijetnega počutja, je izpostavil Mitja Žnidaršič iz hotelov Life Class.
17: Vsi zaposleni grejo seveda skozi neko šolanje, takoj ko začnejo delovati, sploh ko začnejo delovati samostojno, vedno imajo nekega mentorja, kateri jim pomaga in z vsemi uporabnimi pa pomembnimi informacijami. No in pri teh onboardingih, kot ti pravimo, in seveda tudi povemo, kakšni so protokoli obnašanja in odzivanja v različnih situacijah.
14: V času negotovosti prav občutek varnosti postaja tisto, kar obiskovalce ne le privabi, temveč jih v slovensko Istro tudi znova vrača. Ob tem pa ne gre zanemariti na svetov policije, da na plaže ne prinašamo vrednejših stvari, da poskrbimo za kolesa in skiroje, v vozilu ne puščamo predmetov, ki bi lahko pri storilcih vzbudili pozornost, ter avtomobile parkiramo na parkiriščih, ki so osvetljena.
1: Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan.
18: O hudi nesreči so včeraj poročali tudi z območja reke Soče v bližini Kobarida. 8-letnik se je na brvi oziroma mostu v bližini enega od tamkajšnjih kampov spotaknil, padel in se skotalil v globino 6 metrov po skalnatem pobočju. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb v smrtni nevarnosti.
1: Pred športom povejmo, da je Agencija za okolje za severovzhod države zaradi možnosti nastanka močnejših neviht za popoldne in večer izdala oranžno opozorilo. Kot so pojasnili, se bodo plohe in nevihte najprej začele pojavljati v notranjosti, pozneje pa tudi drugod. V športu bosta v spredju tekmovanje v športni gimnastiki v Kopru in dogajanje na brzicah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
19: Začenjamo na slovenski obali, kjer je končana tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Domača reprezentanca se veseli novega odličja, Beno Kunst je osvojil bron, več pa Jure Jeroman.
20: Beno Kunst, ki se je v skromni konkurenci v petek kljub padcu uvrstil med finaliste na preskoku, je danes tekmoval bolje, pri prvem skoku je dobil skoraj točko več, a je imel slabši doskok pri drugem. Skupni seštevek je bil vseeno 0,2 višji, 13,83 in tako kot lani se je lahko razveselil tretjega mesta.
21: Že je pa dost lažje, če imaš neko motivacijo pa cilj za to, ker domače občinstvo je le domače občinstvo in sem res vesel, da sem lahko tukaj nastopil in dobil to priložnost, poleg tega, da sem v kvalifikacijah naredil slabšo izvedbo.
20: Za njim je bila nagradi Lucija Hrib. Njena sestava v kvalifikacijah je bila zaradi povezave zahtevnejša, ocena pod 12 točk pa je vseeno pomenila enako uvrstitev kot v petek, šesto mesto.
22: Sem zelo vesela, da sem se vsem borila, da nisem padla dol, ker pa bi dobila po mojem še nižjo oceno, kot sem zdaj, ampak lej, vedno je užitek nastopati pred domačo publiko.
20: Pred najboljšim je sedaj obdobje zahtevnih treningov, avgusta je namreč na sporedu Evropsko prvenstvo v Zagrebu. Z visokimi obeti bosta v hrvaško prestolnico odpotovala predvsem Teja Belak, včerajšnja zmagovalka preskoka, in Gregor Rakovič, ki je bil na lanskem Evropskem prvenstvu v Leipzigu peti.
19: Kajakaški praznik se v Tacnu danes končuje še s krosom. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, Tomaš Langerholc pa zdaj spremlja zaključek izločilnih bojev na izpadanje.
23: V polfinalu bo Slovenija imela svojega predstavnika. Žiga Linhočevar je ekspresno opravil s preostalimi tekmovalci v četrtfinalu. Že na samem startu startne rampe si je napravil privaslav lepo prednost, ki jo je potem brez težav, ko so se preostali trije tekmovalci borili za drugo mesto, je sam odveslal do cilja in zdaj čaka na polfinalni nastop, ki se bo pričel ob 16. uri. Njegovi tekmeci pa bodo Švicar Jan Rohrer, Čeh Jakub Krejči in Španec, aktualni svetovni prvak iz Avstralije David Loriente. Medtem sta obe naši kajakašici, ki sta bili v četrtfinalu, izpadli. Eva Lina Hočevar je bila tretja, medtem ko je Lea Novak osvojila četrto mesto. Torej ob 16. uri polfinale z Žigo Linom Hočevarjem.
19: Paris Saint-Germain je sinoči drugič zapored postal evropski nogometni prvak. Arsenal je polovico tekme vodil, a londonska obramba ni zdržala, Parižani so izenačili sredi drugega polčasa, na koncu pa ohranili 100-odstotni izkupiček pri izvajanju 11 metrov pod trenerjem Luisom Enriquejem.
24: Zmagala je ekipa, ki si je želela več, ki je več tvegala, ki je več upala. Sinočna predstava Parižanov ni bila ena njihovih najboljših, preobratno, že dolgo ekipa ni tako uspešno onemogočala francoske in evropske prvake kot sinoči Arsenal, toda PSG je v tej sezoni znovu pokazal, da tudi ko ne gre vse po prvotnih načrtih, najde pot do zmage. Parižani so šestkrat izvajali 11 metrovke, odkar je Luis Enrique postal glavni trener, loterijo, ki to ni, so šestkrat tudi dobili. Španski strateg Asturjec iz Hihona je z novim naslovom le utrdil svoj sloves enega najboljših trenerjev svoje generacije. Svojim tretjim se je izenačil s Paisleyem, Zidanom in Guardiolo, predvsem pa v času, ko so mnoge ekipe začele igrati bolj fizično, bolj nadzorovano, sploh na otoku, kjer veliko spet stavijo na prekinitve, je Enrique ostal zvest svoji nogometni filozofiji. Goji dinamičen, energičen nogomet, poln tveganja in z ogromno teka. Ta organiziran kaos pa ustvari privlačno gledljivo igro, ki je marsikaterega prej neutralnega spremljevalca preobrazila v navijača PSG-a. Z Madžarske Luka Petrič.
19: Kolesarji na dirki po Italiji so v Rimu že začeli zadnjo etapo 109. izvedbe rožnatega kroga. Na zaključni paradi šampionov bomo dobili novega kolesarskega imperatorja. V tej vlogi bo naslednje leto preživel Danec Jonas Vingegor, ki je bil že pred dirko nesporni favorit za končni uspeh. Od Giro zdaj Dare Rupar.
3: Danec se bo pred forumom rimskih cesarjev kot osmi vpisal na seznam zmagovalcev vseh treh tritedenskih dirk. Svojo vlogo favorita je na letošnjem džiru, morda najlažjem v kar nekaj zadnjih letih, uveljavil predvsem na hribovskih etapah. Za pasom ima 5-dnevnih zmag, kar je ena manj, kot jih je ob svojem vladanju džiru pred dvema letoma zbral Tadej Pogačar. Ob vseh teh zmagah pa je že v četrtek v cilju povedal.
4: I like winning. Something about racing the
3: Vingegaard pravi, da rad zmaguje, pri tekmovanjih je pomemben tudi adrenalin. Dodaja, da je vedno rad tekmoval z drugimi, zmagovanje pa je zanj nekaj super lepega. V zadnjih 6 letih je to njegov 4. Grand Tour, tudi prvi kolesar sveta jih ima v tem obdobju prav toliko. Na letošnjem turu se bosta merila za 5. zmago. Italijani pa si v prihodnje želijo predvsem dirko, ki ne bo odločena še preden se začne, kot denimo lani in pred 3 leti, ko je bil Giro odločen na zadnjo soboto.
19: V popodnevu tudi na valu 202 pospremimo drugo finalno tekmo domačega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Danes bomo dobili tudi svetovne prvake v elitni hokejski skupini. V večeru se bosta v finalu pomerili Švica in Finska, v tekmi za 3. mesto pa že igrata Kanada in Norveška. Italijanski motociklist Marco Bezzeki je razveselil navijače na domači veliki nagradi na slovitem prizorišču v Mugellu. Zmagal je četrtič v letošnji sezoni in se še utrdil v vodstvu skupnega seštevka kraljevskega razreda MotoGP. Sedmič v letošnji sezoni pa nastopajo tudi motokrosisti, ki se za točke svetovnega prvenstva borijo v Tojčentalu. Tim Geiser je zelo dobro začel veliko nagrado Nemčije in v prvi vožnji zaostal le za vodilnim dirkačem sezone, Belgicem Lukasom Kunenom. Jan Pancer je bil 19. V Sevilji se je končala prva tekma svetovnega pokala v veslanju. Za Slovenijo zelo uspešno, v konkurenci dvojcev brez krmarja je naveza Isak Ivan Žvegelj Jakob Brgles veslala celo med najboljšimi 6 čolni. V A finalu sta osvojila končno 5. mesto. Skifist Filip Matej Pfeiffer je v B finalu osvojil 2. mesto, torej končnega 8. Že v soboto pa sta v C finalu med dvojnimi dvojci veslali Zala Krašovec in Nina Kostanšek in osvojili 3. mesto. Klara Lukan pa je zmagovalka cestnega teka na 10 km v Manchesteru. S časom 30:58 je progo edina pretekla pod 31 minutami. Druga Slovenka Liza Šajn je bila 7.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lijan Matič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Še besedica o vremenu, ponoči bodo plohe nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Tako bo jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo sicer delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 19 do 24. Še opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes nastane kakšna močnejša nevihta. Še obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Do večera pa bodo tudi ponehale. Temperature po Sloveniji danes so 15, v Mariboru oblačno 26 stopinj. Tudi v Ljubljani oblačno vendar 30, na Ptuju 28, v Slovenski Bistrici rahlo dežuje 27. V Murski Soboti in Radencih delno jasno 29, v Celju 31. Oblačno tudi v Slovenj Gradcu 21, jasno na letališču Portorož 29, rahlo dežuje pa na Kredarici in 6 stopinj Celzija.
0: Promet.
6: Vozila v okvari na Mariborski vzhodnji obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi ovira promet. Nekaj tudi zastojev občasno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Drugih posebnosti ni, lahko vam samo zaželimo srečno, varno in previdno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: Ritem Štajerske je najbrž tole popoldne malce upočasnjen, verjetno tudi zato, ker je to nedeljsko popoldne in se je marsikdo verjetno privoščil tudi kakšen počitek ali sprehod ali druženje. No, z vremenom je tako tako, nekaj trenutkov sije sonce, zapiha veter, potem znova kaže na dež. Skratka, mi smo z vami tukaj in seveda z velikim veseljem vam bomo povedali vse, kar zadeva šport v tem popoldnevu. No, čez nekaj minut se nam bo pridružil kolega Matej Štrafela in povedal vse, kar je treba. O športu seveda.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Ja, tudi šport se vrti v ritmu Štajerske. Kaj ne, Matej Štrafela, ki se nam je zdaj pridružil v studiju. Pozdravljen, prej sem že omenila, da imaš vse podatke o športnem dogajanju, pa ti zdaj kar prepuščam besedo.
2: No, vseh verjetno ne, ampak se bomo potrudili, da bodo do konca našega druženja prišli na plano. Zagotovo bomo z enim očesom spremljeni, kaj se bo dogajalo v Lendavi in kdo bo tisti, ki bo popolnil prvo slovensko nogometno ligo za sezono 2026-27, kot veste, po izpadu Domžal za uvrstitev oziroma obstanek igrata Ajdovsko Primorje z Lendavsko Nafto. Nafta je druga ekipa druge lige, bili so dolgo časa na prvi v zadnjem krogu, zdrsnili na drugo mesto, prva tekma v Ajdovščini pa se je končala brez zadetkov. Bili smo na dnevu košarke v Mariboru, ki je na igrišču Iva Daneva na Braniku gostil mlajše selekcije štirih sredin, ki igrajo košarko v Mariboru. Videli smo obračun veteranov, tako mariborskega Branika kot ŽKK-ja, pa tekmo pomembnežev zvest medijskih ljudi in še bi lahko naštevali, pa bili smo na združenju slovenske vinske nogometne reprezentance, ki jo v Italiji naslednji teden čaka evropsko prvenstvo, pa na druženju nogometnih veteranov Branika, Kovinarja in Železničarja, kjer se je ustavil tudi njihov idejni vodja Marjan Makari. Nekaj besed bo še o novi 12. izvedbi Brejvrana pod mariborskim pohorjem ekipnega teka preko naravnih in umetnih ovir. Potem pa bomo seveda čakali še na informacije o pokalu Slovenije v waterpolu in seveda tudi o tem, kdo bo novi ali pa stari nogometni prvoligaš med zdaj že 16:08 minut ter 18:30.
0: Nedeljsko športno popoldne.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Torej najprej na nogometna igrišča. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Parižani, pri katerih je zadel Dembele z bele pike v 65. minuti, so tako obranili naslov prvaka. Londončani, ki jih je v vodstvo v 6. minuti popeljal Kai Havertz, pa še naprej ostajajo brez evropske krone. Prvak si je zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029. Oh.

0: Včeraj pa je bil pod Pohorjem leto že 12. Brave Run oziroma oviratlon. Cevi, skok čez ogen, lesene pregrade, blatna kopel, pa bazen, vodna drča, gume, skakanje z vrečo po kolesarski stazi. Samo nekaj ovir, ki so jih morali udeleženci tekmovanja premagati letos. In vsem je bilo skupno to, da če tudi so se tega udeležili prvič, zagotovo niso prišli zadnjič. Starostnih omejitev namreč ni.
1: Mislim, da jih res ni, ker pač sin je star 2 leta, jaz pa sem 50, tako da gre skozi.
2: Občutek po koncu vsega skupaj bi bil kakšen?
1: Ja, kaj sem sinom, ki je star 2 leta, upravi taki tek, je po mojem nekaj najlepšega. Res dober občutek. No.
2: Ni vse vedno lahko, kako je bilo na progi?
1: Ja, tek se imenuje oviratlon, tako da nekaj ovire so, ki jih treba premagati. Ene so zanimive, ene so težke. Ampak smo se spopadla s temi ovirami, tako da brez težave.
2: Eni pravijo, da je bilo najtežje na bike parku skoki z vrečo, kaj je bilo za vas?
1: Ja, kaj zvem, mi dva smo mogoče tiste visoke ovire, ko je pač sem ga mogla potiskati preko, tako da je bilo bolj na tistih višjih ovirah, tiste smo malo težje premagovala.
2: Je bilo to prvič?
1: Ja, prvič. Drac sem z gospodom Jožetom Perčičem, ki je organizator tega teka, bil pred 13 leti. Na enem takem večjih oviratlonov na svetu, to je v Nürburgringu in takrat je on dobil tudi to idejo in mislim, da kar dobro sledi temu teku evropskemu. Pravi. Pa to v nemerilu. No. Drugo leto smo vsi trije. Hotla je tudi Ana iti z nami, ampak je pač malo bolana, pa nismo upali. Ne, Anče?
3: Iskreno, tega Brave Runa sem se odeležil prvič. Nisem vedel, kaj pričakovati. Hotel sem narediti eno ekipo. Noben ni bil pripravljen, tako da sem se odločil. To je izkušeno vseeno, iti skozi sam. Ni mi žal, res, kdo se drugo leto bo odločil, med tem gre ali ne. Naj ne premišljuje, naj gre, naj da samo fokus v glavo, pa samo gas. Naj ne gleda na uro, naj ne gleda na druge, naj gleda na sebe, pa samo fokus.
2: Kakšne so ovire, kako je, če nas popeljete čez progo, kje je najtežje?
3: Prvo sem mislil, da bo ta breg tu naš gor, ampak res da vsaki dan hodim na Pohorje in mi je to bilo najlažje 4-krat iti to gor, katere ovire pa zgledajo lažje, so pa pasijo težke in ena najtežjih mi je bila skok v vrečah, v krog okoli bike parka in tam ti res noge otrpnejo, ampak vse pravim, vse je v glavi.
2: Na koncu še vodna drča, malce ohladitve.
3: Užitek, ni boljšega. Ko si prvo misliš, da ti bo ta voda šok, na koncu ti da pa tisti power in ko vidiš cilj, to je to.
2: Se pravi, prvič ni zadnjič.
3: Tako, ziher, prvič je, zadnjič pa ne. Tako da, hvala.
4: Odlično, malo naporno, ampak super, drugače.
2: Gledali ste zadovoljni priti v cilj, kako je izgledalo po progi?
4: Vmes je kar naporno, moram reči, ampak drugače pa tule osvežito na koncu je fenomenalno.
2: Tudi ostale ovire pravijo, da niso kar tako.
4: Vmes je nekaj težjih, nekaj lažjih, tako da za vsakega malo. No?
2: Je pa to prava taka zgodba povezovanja, ne?
4: Ja. Mi smo tule kolega, 20 let nazaj smo se nazadnje videla, evo, pa smo se združila, pa smo naredili ekipo, tako da to je to, ne? Povezuje, tole zgodba povezuje, no.
2: Kje ste pravzaprav našli vse skupaj, kako ste prišli, da ste se udeležili?
4: Ja, kolega je že lani bil, že več let hodi, tako da povabil in to je to. Lani je bila super izkušnja, letos je mene povabil pa še par, tako da se nas je ekipa 10 zbrala in to je to.
2: Blatni volki?
4: Blatni volki, ime, ko pripada takem vzdušju. Taki tekmi.
2: Se pravi, vas še bomo videli.
4: Vsekakor, tole bo tradicija.
5: Super je bil, ni bo vroče, neke nove ovire so bile, tako da vsako leto bo še. Ful je bilo dobro, jaz sem bila zdaj prvič in sem ful uživala, tako da predlagam.
2: Zakaj odločitev sodelovati?
5: Zato, ker rada tečem, pa rada imam rekreacijo in ko mi je Tingara predstavila to, sem vedela, da moram priti. Z mojo prejšnjo plavalno ekipo smo to videli enkrat, pa smo se odločili, da bomo šli, zdaj pa sem že tretjič šla, tako da ja.
6: Da, mislim, da od 12 do 13, od 10 bi oceno danes. Super je bilo, pohvalo bi organizacijo, pa je ena taka fajna stvar, da se malo znoriš, malo podružiš, pa se imaš fajn.
7: Plakatov je dosti, bo vore, pa kolega je bil že lani tu.
3: pa je rekel, da je v reji, ne pa smo šli pogledat, pa je bilo.
2: Pa kot kaže, ne samo pogledat, ne?
3: Ja, malo smo mogli blato skočiti, pa pol na konci vodo, tako da, fajn izkušnja.
7: Najtežje, hoja v brek, to je, nismo najbolj pripravljeni. Pa dobro, je šlo, je šlo.
2: Bo treba malo trenirati za naslednje leto?
7: Ja, bi trebalo malo, ja.
0: Kljub nekoliko manjši udeležbi kot v prejšnjih letih, se je v pogledu na nasmejane in zadovoljne tekmovalce smejalo tudi organizatorju, Jožetu Perčiču.
8: Bombastično vreme, nima kaj drugo reči. Že cel teden, tako da smo imeli kar težave malo blato narediti, ker je bilo vse suho takoj, ko smo namočili, ampak smo ga uspeli no, narediti. Udeležencev je ne tako od lansko leto ali pa prejšnja leta, ampak ja, smo se malo križali s kakšnimi drugimi eventi. Drugače pa zelo zadovoljni, tudi mi organizatori, prostovoljci pravijo, da super tečejo, se zabavajo, to pa je najbolj važno. Ne?
2: Ja, in vsi so navdušeni nad letošnjo progo, eni pravijo, da je najtežje premagovati visoke ovire, drugi skakati z vrečo. Kako ste se stavili vse skupaj letos?
8: Ja, poskusim vsako leto malo drugače zapeljati, tudi malo spremeniti progo, da ni vedno isto, tako tisti, ki pridejo večkrat, da je malo spremenjeno, da se tudi malo kdaj lovijo, aha, tu pa še nismo bili, ne. Kaka nova ovira. Ja, vedno se kaj najde, vedno kaj naštudiramo, vedno kaj se vsedemo skupaj s prijatelji, naštudiramo kako novo oviro, pa jo pripeljamo, se stavimo, pa je to to, ne.
2: Fantje, ki sem jih danes srečal kar nekaj, pravijo, da so bili prvič, pa zagotovo ne zadnjič. Kaj vam to razka?
8: Je zelo lepa pohvala, no, vsej pravim, smejani, tako ste že povedali, nasmejani obrazi, zadovoljstvo, tekačev je največ za nas.
2: Pred je po, ali pa po je pred, ponavadi rečemo, verjetno bodo priprave za novo sezono že stekle.
8: Ja, kar hitro. Bomo probali najti dober termin, se uskladiti z Pohorjem, da bo dogodek edini tukaj, da se s kam ne križamo. Tako da načeloma dobrega pol leta, od 8 mesecev se pripravljajo stvari že prej.
2: Verjamem pa, da imate kakšne nove načrte že v glavi.
8: Absolutno, vedno je polno idej, zato živimo. Dostkrat si mislimo včasih po 3-4 dneh priprav, kaj je to treba, ampak pol na koncu, še to bi lahko naslednje leto. Aha, torej še eno leto bomo sigurno.

0: ste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Ponedeljkovo jutro bo znova prepleteno z dobro energijo. Skupina Joker Out bo razkrila zgodbo o novi pesmi in velikem cirkusu. Seveda bomo čas zavrtili nazaj in se ozrli na narečno popevko. Povabili pa vas bomo tudi na bližnje druženje, kjer bo spet dišalo po bencinu in ne bo manjkalo adrenalina. Prebudite se z nami tudi tokrat. Radio.

In smo znova pri športu. Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finala svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah Arene Bonifika. Kunst je kljub poškodbi gležnja stisnil zobe, solidno opravil nastop na preskoku in osvojil bronasto odličje s 13,183 točke. Zmagal je Italijan Simone Speranza z oceno 13,966. V nadaljevanju dneva bo od Slovencev nastopila še Lucija Hribar, ki pa se bo predstavila v finalu na Gredi.

0: Košarka. Na Radiu Maribor.
1: Košarkarsko igrišče Iva Daneva na Braniku je včeraj gostilo Dan košarke, ki so ga zaznamovali številni zanimivi košarkarski dvoboji mladih košarkarjev, in to Akademskega košarkarskega kluba Branik, Košarkarskega društva Maribor Mladi, Košarkarske šole Čiro in Košarkarskega kluba Železničar. Kljub zanimivim dvobojem rezultati niso bili v ospredju, temveč druženje in igra, brez pogledov na ekrane in potepanja po svetovnem med mrežju. V nadaljevanju druženja so na igrišče stopili glasbeniki, nekdani poslanci, športniki, trenerji, menedžerji in še bi lahko naštevali. Beli, za katere so igrali denimo Marko oziroma Darko Mirt, Roman Horvat, Branko Novak, Borg Reiner, Rok Lunežnik, mednarodni košarkarski sodnik Sašo Pukl, pa Mitja Drakšič in violončelist Luka Šulič so s 63-44 ugnali črne, za katere so igrali prvi objektiv Maribora Marko Pigac, nekdani poslanec Rasto Vrečko, pa smučar Rene Mlekuš, Matjaž Mađarac, Borut Besedič Čiro, nekdani podžupan Peter Samo Medved, Boštjan Sixpack Čukur in nekdani košarkar, sedaj trener Ervin Drakšič. Vsi so uživali v tem, kar smo lahko videli na igrišču, ne glede na to, da sicer počnejo veliko drugih, morda pomembnejših stvari, pravi virtuos na violončelu Luka Šulič. Na prvi pogled žogo enako spreten, kot pa na kakšnem velikem glasbenem odru.

0: Joni Mitchell nam je prepevala, zdajle od košarke pa k radijskim spominčicam, ki jih je pripravil Stane Kocutar, o čem, no, med drugim tudi o pomenu Vseslovenskega kongresa v Pragi in to davnega leta 1848.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Operni pevec Slavko Štrukelj je po študiju petja pri profesorju Josipu Betetu na Ljubljanskem državnem konzervatoriju v letih od 1944 do 1971 pel v Ljubljanski operi. Bil je odličen v značajskih in komičnih vlogah, največji uspeh pa je dosegel kot Herodeš v operi Saloma. Njegova vloga je bila ena najopaznejših opernih poustvaritev na Slovenskem. Kot tenorist je z baritonistom Samom Smerkoljem nastopal tudi v sklepnem prizoru prvega dejanja Puccinijeve opere Toska.

0: Operni pevec Slavko Štrukelj se je rodil v Ljubljani leta 1914. Marčna revolucija leta 1848 ni pomenila samo upora proti Metternichovemu absolutizmu, ampak tudi zahtevo narodov Habsburške monarhije po priznanju njihovih pravic. Zato se ta revolucija imenuje Pomlad narodov. Aprila tega leta je skupina Slovencev na Dunaju ustanovila Društvo Slovenija. To naj bi združilo slovenske izobražence v prizadevanju, da bi čim bolje izrabili pridobljeno politično svobodo in predlagali avstrijski oblasti slovenske politične zahteve. To je bil program Zedinjene Slovenije, eno najpomembnejših političnih dejanj v naši zgodovini. Ta program so podprli tudi udeleženci Vseslovanskega kongresa, srečanja, ki se je začelo na današnji dan leta 1848 v Pragi. Poslanci so na njem podprli zahtevo po ustanovitvi Kraljestva Slovenija. Čeprav je policija sredi junija kongres razgnala, pa je vlada vendarle dovolila izvolitev političnih predstavnikov avstrijskih dežel v parlament. Tako so Slovenci van poslali 14 poslancev. Vlada je razpustila parlament že spomladi naslednjega leta. Leta 1851 pa je mladi cesar Franc Jožef I. odpravil ustavo in sledilo je desetletje Bachovega absolutizma. Politično življenje narodov v Avstriji pa je takrat skoraj povsem zamrlo.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

stays true. Roll me.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba.
4: Na Radiu Maribor.
3: A, na Radiu Maribor.

0: Košarka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ja, znova se vračamo k košarki. Včeraj je bil torej dan košarke, in sicer na igrišču Iva Daneva na Braniku. No in med drugim je bil tam tudi violončelist Luka Šulić. Kaj je povedal?
3: Pa to dvomim, da je bilo tako. Ampak moram priznati, da z eno roko mi še gre zaradi vaterpola. Z dvema pa nič ne trofim.
4: Manjkajo takšne stvari, roko na srce. Videl sem vas nasmejane, obi na igrišču, kakšne so občutke?
3: Ma fenomenalni, six-pack, če kurbe povabo, Boštjan me povabo, če pridem, če se odeležim tega manifestacije in sem ful vesel, jaz sem vedno za take stvari. Sam probam ostati športen, kljub glasbi, to je tisto, kaj mi da tudi mir v mojem umu, v glavi, to je ful pomembno, vse povezano in zelo se rad udeležim takšnih športnih dogodkov.
4: Koliko šport dejansko pomeni umetniku, ki polni odre posod po svetu, da se lahko v bistvu odklopite?
3: Ja, šport je za mene vedno bila ena konstanta. Na turnejah in tudi doma je tisto, kaj me ohranja stabilnega. Spravi ta šport, da probam biti športno aktivn, ko sem z doma, ko imam koncerte in tudi doma. In ker je veliko nihan med adrenalinom, zelo veliko adrenalina je, ko si ti na odru vsak dan in pol priješ domov in ti ta adrenalin manjka, se mi zdi pa, da šport nekako poravna to krivuljo in ti, mi zelo pomaga tudi mentalno, da se uspem prilagajati med tem koncertnim življenjem in življenjem doma. No.
4: Je pa najlepše doma, verjamem.
3: Doma je pa tako najlepše, ja.
2: Da je težje včasih krotiti lepilo in otroke, kot pa žogo na igrišču, pa dodaja Boštjan Sixpack Čukur.
5: Veš kaj, žoga me najmanj oboga od vsega tega, ampak zato pa špilam, zato pa tudi drugače rekreacijo igram, zato ker je hočem ukrotiti in mi je to eno veliko veselje, tako da drugače pa podoben poklic je šolstvo, ne? Se pravi neke žoge skozi sem pa te letijo, tega smo navajeni tega.
4: Ni izgledalo slabo, ne? Med vas je malo zaklavčila, kot tega rečeva.
5: Slab štart smo imeli, malo smo v izi vzeli, ne, revijalna tekmica, ampak nasprotniki so to zelo resno vzeli, očitno so odli domov iti zmago in pa smo zaostajali preveč toč, da bi jih nadoknadili. Smo pa, vse pa lepa igra, brez poškod, dobra volja in to je tudi tisto, kar je najbolj pomembno.
4: Manjkajo takšne stvari.
5: Manjkajo, tako da jaz upam, da drugo leto zopet, še večji zasedbi, vreme nam drži, mogoče nas je samo malo tekma Champions League, povozila, ker bi bilo verjetno tu še enih par športnih navdušenicov več, drugače pa super.
4: Boste kaj potrenirali skupaj?
5: S kom? Samo tom igram, tako za katerimi igram, nekatere prosim, da pridejo igrati, tako da upam, da se srečamo še na kakem basketu prej kot drugo leto.
2: Užival je tudi trener in nekdani košarkar Ervin Drakšič.
6: Ja, definitivno. To ni lepšega. Po dolgem času vidiš znane obraze, igralce, s katerimi si mogoče delil leta garderobo, medijski ljudje, skratka, super dogodek. Škoda, da je samo enkrat na leto.
4: Ja, res je, tudi vreme vas je pospremilo. Igra pa ne, meč saj, no?
6: Ja, vreme, hvala Bogu, je zdržalo, tako da super. Ja, meč pa nas črne žal danes ni služil, beli so pa zadeli nenormalno, tako da so zasluženo zmagali, ampak evo, naslednjo leto priložno za revanšo.
4: Lepo zgodbo pišete čez mejo, kako ste zadovoljni?
6: Ja, super, zaenkrat zgoraj, res funkcionira vse tako mora, praktično zdaj 7 let za redom. In rastemo vsako leto naredimo nekaj več, tako da sem zelo zadovoljen. In tudi liga raste z letom, leto smo dobili tudi tega ABA ligaša, BC Vienna, tako da je ja, prepoznavnost lige vsako leto večja.
4: Malce vam je zmanjkalo letos, ne? Znova.
6: Ja, žal težko tekmujemo z ekipami, ki imajo veliko večji budžet, več igralcev na razpolago, ampak okej, borimo se, probamo dati vsako leto maksimum in klubo so zadovoljni z doseženim. Imamo vsako leto, dvigujemo rating gledalcev, dvorana nam je vedno skoraj popolnjena, tako da ja, mesto zaenkrat uživa v dobri košarki.
2: Aktiven pa je bil tudi Ervinov brat Mitja Drakšič, s katerim je Matej Štrafela malce poklepetal tudi o prihodnosti slovenskega smučanja. Mitja Drakšič se namreč vrača kot trener pod okrilje Smučarske zveze Slovenije.
4: Ja, sigurno. Mislim, pravo veselje je, da se v Mariboru pač nekaj športnega dogaja, da se zberemo, bom rekel, bivši športniki, glasbeniki, estradniki, kakorkoli. In skupnimi močmi pokažemo, da lahko zmagujemo, ne? Se pravi, ekipni šport, košarka, pa tudi v Mariboru jaz mislim, da pogrešamo košarko, ne? Na splošno, na ulicah, tako ta ulična košarka, otroci ali bom rekel mladina, se žal ne zbira več na igriščih in tu jaz vidim največji problem.
0: Zdaj še smučanja ne bomo zgleda imeli več nikoli na Mariboru, tako kot ga pomnimo. Ne? Je to en ventil, mogoče tudi za vas, košarka?
4: Ja, ja, sigurno. Jaz kot, bom rekel, sporedno z smučanjem, sem vedno igral košarko. Mi na treningih smo ogromno tudi igrali smučari košarko. Vsi, bom rekel, ker odlično igramo košarko, glede na to, koliko pač smo vlagali v njo, ampak ja, in tudi v mladih letih sem treniral. Tako da, brat košarkaš, vedno je bil to neki bratski, bom rekel, boj, kdo je boljši. Tako da, ja, imam zelo rad košarko, jo tudi spremljam od A do Ž, od Slovenske lige do NBA, tako da, šport na splošno. No?
0: Maribor rabi vsaj drugoligaša, če že ne prvoligaša. Zdaj imamo tri klube v tretji ligi. Kam vidite bo peljala pot?
4: Ja, ne vem, jaz bi si želel, da se enkrat združimo že. Ne? V tistih, bom rekel, prejšnji časi so bili ŽKK, pa Branik, pa je to bil, bom rekel, preko Dravski dvoboj, pa sem pa tja skozi neki boj, pa so bili Satek, Stambus, Miklauš, se pravi, skozi to nikoli pa združeno, ne, vemo, danes je proračun zelo težko zagotoviti, odvisni smo od mesta, sponzor je manj, jaz mislim, da bi ena ekipa, pa tista močno podprta z tem kadrom, ki ga imamo, z mladino, ki jo imamo, bi mogoče lahko bil en stabilni prvoligaš. Z tremi ekipami pa ne verjam.
0: Kaj počnete sami v tej zgodbi športnika, trenerja in vsega starega?
4: Ja, trenutno v bistvu letošnjo sezono ostajam v smučanju. Sem bil z eno američanko v krog na turu, bolj evropski pokal FIS. Z drugim letom pa se vračam na smučarsko zvezo z Oserbanom Mihejem. Jaz pa Mitja Kunc prevzemam, bom rekel, mladega talenta in upam, da ga dvignemo tam, kot vsi pričakuje.
0: Če so že pri slovenskem smučanju, kar velika vrzel je zdaj nastala. Mitja je edini, ki nekako še ostaja v tej zgodbi. Dekleta se več ali manj poslavljajo, zdaj je pomahala Ilka še v slovo. V Mariboru v bistvu pravega naslednika, tudi vas, tudi ne vem, Kosija in tako naprej, nimamo.
4: Ja, jaz pravim vedno iz kluba izhaja, ne, se pravi klub Branik, kot je bil včasih močan klub z Hribom, ki se imenuje Pohorje, z, bom rekel, roko na srce tudi več snega, več možnosti seveda, ampak tega zdaj ni. Ne. Ni kluba in klubi vzgajajo, bom rekel, mlade talente, ki prevzemajo, se pravi, reprezentanca. Na splošno v Sloveniji ni klubov, ne. Ali pa so obobožani in so samo te solo, bom rekel, solo igre staršev in to jaz mislim, da ni dobro. Enostavno rabimo pod mlade, ki se drži skupaj, ki žene en drugega, se ženejo na treningih, rastejo skupaj, potem pa ja, kasnejšem nivoju, bom rekel, na tistem glavnem nivoju, pa je treba specialno iti v specializacijo. Zdaj pa se gre prehitro. Zdaj pri 10 letih, 12 letih delajo individualne ekipe. Trend je malo drugačen, kot je bil pri nas. Jaz mislim, da še vseeno ta individualna ekipa je malo prehitro prihaja v določenih trenutkih. Zato pa potem ali odnehajo, žal so tudi poškodbe prisotne zaradi količine v zelo mladih letih. In ja, dosti je teh dejavnikov. No. Predvsem pa problem, glavni problem jaz vidim, da nimamo močnih klubov.
0: Še en problem, ki ga vsaj jaz vidim, mogoče kot zunanji opazovalec, ogromno je bilo poškodb letos na najvišji ravni. Se pravi, telo ne sledi materialu, če lahko tako rečemo.
4: Ja, ali pa bom rekel, mogoče ta količina, ki žene, to je profesionalizem, to, da bom rekel, neumornost treninga do limita, mediji, konkretno želje, sponzori, prije tako daleč, da telo odpovedi.

0: nekem tudi manj, bom rekel, ne vem, mogoče smo bili malo bolj univerzalni športniki, že v osnovi. Zdaj je ta specializacija, ne? Zdaj, če je smučar, je smučar, bog ne daj, da vidi žogo, ker se lahko kaj zgodi, zdaj vse tisto naštudirano, grafi, to. Mi smo bili pa, bom rekel, kakorkoli se bo zdaj slišalo, malenkost uličari in jaz mislim, da ta ulica je, nas je naredila, bom rekel, te iznajdljive v vseh situacijah, mogoče tudi pri reševanju pred padci in kakorkoli. Zdaj so pa bolj vsi od otrok dalje v kolupu, tistem, že starši so malo prestrašeni, bog ne daje, da gre sam čez cesto, kamoli še, da na igrišču igrajo in mislim, da tu malo ta stvar gre drugam. No.
1: V nadaljevanju druženja pa sta se med seboj pomerili še veteranski zasedbi Mariborskega Branika in Železničarja. Mestni derbi, ki se na članski ravni v mesto ob Dravi vrača po skoraj 20 letih, je znova pokazal, da starost ne pozna meja in da vse o prijateljstvih druži tudi igra pod obroči. Kot kaže, pa se za prihodnost te igre pri nas ne gre bati. Manjka morda kakšno napredovanje po ligah navzgor.

0: Ja, morda je čas, da znova pogledamo malce v nebo, kot rečemo, zvečer se bo zračje prehodno nekoliko umirilo. V drugem delu noči pa bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno, tudi deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi nevihte. Sredi dneva se bo sicer delno razjasnilo, no popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24. Na vzhodu Slovenije pa lahko sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. In obeti, v torek bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Tudi malce hladneje bo. In temperature po Sloveniji danes ob 16, v Mariboru še jasno in 24 stopinj. Oblačno je bilo v Ljubljani 25, na Ptuju 21, v Slovenski Bistrici in Celju 26. Rahlo je deževalo v Murski Soboti 22, v Radencih je bilo oblačno in 24. V Celju 26, v Slovenj Gradcu jasno 25. Tudi na letališču Portorož jasno 29, rahlo pa je deževalo na Kridarici in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu nikakšnih posebnosti, le predmet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Lukovico proti Celju ovira promet. No pa morda še tole dodajemo, ponekod po Sloveniji se že pojavljajo močnejše plohe in nevihte. Zato opozarjajo, da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi pa je prepovedano. Srečno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor obvestila.
0: Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Body Fit in Mariborska mestna četrt Studenci vabijo v soboto 6. junija po 10. uri na veliko dobrodelno prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo na Poljanah 20 pri prometni šoli v Mariboru. Čakajo vas otroške animacije, tudi gokarti, hrana, pijača, odlični glasbeni gostje, Omar Naber, Ditka, Trkaj, Sixpack, Čukur, Damjan Murko, Colorado, Trio, Date Cup, Natalija Kolšek in mnogi drugi. Skupaj bomo tako zbirali pomoč za otroke in družine v stiski in ustvarjali. To bo dan poln smeha, glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek bo ob vsakem vremenu. Zato pridite s srcem in dobro voljo. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega.

0: Aleš Kranc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ja, zdaj pa še enkrat k najbolj pomembni postranski zadevi na svetu. Seveda je to nogomet. V Mariboru se vsako leto, vse tako je zadnjih 12 let, na novi lokaciji zberejo nekdani člani nogometnih klubov Branika, Kovinarja in Železničarja in se spominjajo dobrih starih časov. Skozi leta in glede na njihova leta, vsi jih štejejo 70 in še več, jih je iz leta v leto manj, a vsem je skupno to, da se radi družijo, spominjajo preteklosti in oživljajo zgodbe in anekdote iz preteklosti. Mož, ki stoji za vsem tem, je Mariborčan Marjan Makari. Za njim je ob uspešni poslovni poti več kot pol stoletja življenje prepleteno tudi športom, zlasti z nogometom. Bil je prvi profesionalni direktor nogometnega kluba Maribor, v organih Nogometne zveze Slovenije pa je 21 let. Druženje pa mu pomeni več kot vse drugo, pravi.
3: Jaz sem me analiziral že pred leti, če je sploh obstoja v Sloveniji, v večjih mestih, kjer je bilo več klubov, nekdo, ki organizira klube, ki so delali oziroma igrali v prejšnji Jugoslaviji, ampak nisem zasledil nikjer. Tako da sem zelo ponosen, da sem v tej igri že 10 let. Trudim se po svojih zmožnostih, da so sreča na čim bolj prijetna, da pride čim več tisti, ki lahko pridajo, kajti starost je že tu skoraj večina na 70 let. In dokler bomo mi še nekje pri energiji pa pri zdravju, bomo se potrudili, da bomo še naredili to.
4: Ampak imena, ki prihajajo, pa niso kar tako, ne?
3: Imena, ki prihajajo, so bila kar v preteklosti zelo znana, ne? Ampak mnogo takih, ki bi pa mogli priti, pa žal zaradi zdravstvene težav, pa tudi zaradi smrti, da ne bom zdaj našteval, katere to mislim, jih ni in mi se pač moramo sprijazni s tem, kar nas je in če bomo mi držali skupaj, tako kot smo držali kot klubi, kljub temu, da je med nami bilo rivalstvo, ampak vedno smo potem, ko smo šli na kakšno pijačo, bili prijatelji, smo en drugega spoštovali, si pomagali tudi pri raznih službah, pri šolanju in tako dalje.
4: Kako drugačen je svet, ne samo nogometa, ampak tudi sicer v vaših očeh gledano skozi to prizmo starosti, povezovanja, prijateljstev v primerjavi z današnjimi časi?
3: Ja, moram reči, da kar se tiče starosti, sem zadovoljen. Kar se pa tiče, ne vem, če sem vas prav razumel, prihodnosti mladih, ki prihajajo, pa nisem največji optimist. In mislim, da ali je to kriva vzgoja, ali je kriv sistem, nekaj je narobe, da ti mladi se noče več toliko družiti, tudi ti, ki smo jih povabili po časopisu, nad 70 let, sta se javila samo dva, pa bi jih bilo več, ampak niso prišli.
4: Takšni in drugačni razlogi, ampak eno vprašanje, ki mi je zanimivo strani tudi doktorja Zdenka Verdenika, na marsikaj so vas pripravljali v klubu, v svojih sredinah, nikoli pa ne na starost, kako vi gledate na to?
3: To pa res ne. Tudi jaz sem igral do 38. leta, sicer v nižjih ligah. Pač tako je bilo takrat življenje, takšni so bili neki nazori svetovni in slovenski, ne vem, kaj bi rekel. In upam, da bodo naslednje naše generacije, sinov, hčera, vnukov, vnukin, boljše prosperirali, kot smo pa mi na tem športnem področju. Jaz sem v mojem nagovoru povedal, da leto 78 je bilo težko, leto za Branik. Branik je bil takrat organiziran klub, imel je tudi, kar se tiče financ in nasploh organizacije kluba in trenere in vsega, dobro osnovo. Žal pa nismo bili toliko skupni, da bi reševali najbolj pereče stvari. Ne. To niso bili toliko portoroški slepi, kot to, da je ena inštitucija, ki zdaj ne bom imenoval, v Ljubljani, v republiški vladi, ne vem zakaj, Branik ali so vražila, je rekla, Branik in Maribor ne moreta biti dva kluba na enakem igrišču. In to je bil edini vzrok, da je Branik mogel razpasti.
2: Več o druženju pa boste lahko slišali tudi v jutrišnjem tretjem polčasu.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: In za konec še tole. Slovenska vinska nogometna reprezentanca se med 2. in 7. julijem letos odpravlja v Toskano v Italiji. Tam bo potekalo Evropsko prvenstvo vinogradnikov Vino Euro 2026. Pred odhodom na prvenstvo je v hiši najstarejše trte v Mariboru potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki reprezentance predstavili letošnjo ekipo, cilje in tudi novosti prvenstva, ki bo letos prvič gostilo rekordnih 10 reprezentanc. Slovenija na prvenstvo odhaja kot še vedno najuspešnejša reprezentanca v zgodovini tekmovanja. Slovenski vinarji so evropski naslov osvojili že 4-krat, zadnjič leta 2018 v Sloveniji. Letos jih čaka zahtevna skupina B, v kateri se bodo pomerili z Nemčijo, Avstrijo, Švico in Madžarsko. Zaradi novega sistema tekmovanja bo prvenstvo še zahtevnejše kot doslej, se letos ni več polfinala. V finale se bosta neposredno uvrstila le zmagovalca skupin. Predsednik slovenske vinske reprezentance Danilo Štajer je v predstavitvi poudaril, da Vino Euro danes že zdavnaj ni več zgolj športni dogodek.
3: Ja, zgodba, v bistvu, ta nogometna vinska reprezentanca začela malo še pred Toskano, takrat so Nemci v bistvu se zbrali in začeli igrati nogomet. Vinarji, se tudi mi smo igrali že nogomet prej in takrat me je v bistvu pokojni Jože Kuplen poklical, ker on je živel takrat v Nemčiji, če Nemci imajo vinsko reprezentanco, ti tudi igraš nogomet, zakaj ne bi nekaj tajega v Sloveniji v bistvu ustanovili. Mi smo se takoj pol zbrali, v bistvu med prvimi zraven in takrat je v bistvu bilo to prvo srečanje, kot se že Borat omenil, v Toskani, kjer smo se v bistvu zbrali na enem takem prijateljskem srečanju, odigrali nogomet, se malo pogovorili, kako naprej in takrat postali neke temelje. Ne, bi bila to neka osnova v bistvu za promocijo vina preko športa, kakorkoli Evropa je stara tradicionalna pridelovalka vin z veliko tradicijo in promocija nikoli ni premalo in bi s tem nekako tudi promovirali evropska vina, evropske vinogradnike. Seveda država, seveda tudi svoje. Seveda smo Slovenci tudi si takoj za to. Takrat je bilo 5 reprezentanc, potem je se zadeva širila. Zdaj na tem prvenstvu nas je že v bistvu 10. Prihajajo še nove, moče o tem kaj kasneje, ki smo se pač širili. Je pol bila pač potreba, da tudi se na višjem nivoju nekako organiziramo in ko je bilo Evropsko prvenstvo v Sloveniji leta 2018 smo prav pri nas v Sloveniji takrat tudi postavili temelje in ustanovili to Evropsko zvezo vinskih reprezentanc z sedežem trenutnim v Nemčiji. Teda, ker je zadeva postala malo širša, je bila potreba potem, da se v bistvu preveri vse igralce, da ne more igrati dokoli. Osnova vseeno vsake vinske reprezentance so vinarji. To naši sekretarji preverijo, tako da bi vinarji s kaznico. In če je večina reprezentance pa sestavljena po pravilih, ki jih pač imamo, lahko potem tisti igralec tudi igra na samem prvenstvu. Že bi bil konec oktobra. Takrat smo bili tudi na žrebu, bil sem selektor, jaz, naš sekretar Bogdan Šuput pa Marko Toplak. Zadeva je res organizirana na visoke nivoje, imamo svoj pravilnik, ki je podoben v bistvu UEFA-nem, tam so pač izlički potegnjeni z nekimi v bistvu spremembami, dodatki za nas, ker čas tekmovanja je kratki, ne? Vinarji nimajo časa, moramo iti nazaj v vinograde. Zato je to prvenstvo vedno kratko in je tudi zelo naporno. Mojem te popraviti, se rekel, da nekateri ne morejo več.

0: promocijo Slovenije kot vinske destinacije in dodal, da slovenska ekipa v Italijo ne odhaja le kot športna reprezentanca, temveč kot ambasador slovenskega vinogradništva, kulinarike in gostoljubja. Selektor reprezentance Robert Fischer je izpostavil, da je ekipa letos pomlajena, a hkrati zelo kakovostna in dobro pripravljena na izzive prvenstva. Reprezentanca je v pripravljalnem obdobju odigrala več zahtevnih tekem, skozi katere je strokovni štab preverjal različne taktike in to taktične različice in širino kadra.
1: Priprave smo že začeli par mesecev nazaj. V bistvu smo se izbirali, ker naši vinarji v bistvu niso profesionalni ali pa amaterski nogometaši, ampak igrajo v rekreacijskih ligah. Smo se izbirali od lažjega nasprotnika z nekimi veterani do zadnje tekme, ko smo igrali z člani, ki igrajo v Ptujski superligi, tako da smo dvigovali nivo igre, uigravali sisteme različne. Letos imamo napram dve leti nazaj 9 novih članov ekipe, tako da smo se večinoma pomladili, nekateri več ne morejo, imeli smo tudi smolo v zadnjem mesecu dni 4 poškodbe igralcev, ki zdaj ne morejo z nami, ampak vseeno cilj nam je še vedno ostaja prvo mesto v skupini in prehod v finale. Je pa v bistvu bo zelo naporno, ker imamo v dveh dneh 4 tekme in rotacija igralcev bo prišla zelo prav, tako da smo tudi različne sisteme z različnimi igralci trenirali, jih uvajali, da lahko potem na igrišču pač glede na situacijo pač igramo, kot jim bo potrebno.
0: Za konec pa jim lahko zaželimo le še uspešne igre, uspešno predstavljanje Slovenije in vinskih dobrot v Italiji, številna povezovanja in kot je njihov uradni pozdrav vsem udeležencem tekem na nasprotni strani, trikrat na zdravje.

0: In znova še ostajamo pri nogometu in sicer o tem, da so pravila glede tega, kdo vse lahko igra za reprezentanco, precej stroga. Vsi morajo biti vinarji, izjema sta lahko samo dva gosta, kot razlaga selektor slovenske vinske reprezentance Robert Fischer.
1: Za prehod v finale v bistvu moraš biti prvi v skupini. Pol leto so nekoliko spremenili pravila, pol finala ni, tako da se samo prvo uvrščena iz vsake skupine uvrstita v finale, drugi z drugim igra za tretjo mesto, tretji s tretjim za peto in tako naprej. Tako da v bistvu ena mala napaka, slab trenutek, ne slab dan, ker če slab dan zgubiš dve, slab trenutek te lahko že odpelje na prvi tekmi z boja za finale. Je pa tako, da kot si rekel, Švica sem gledal, vse registracije sem tujih reprezentant šel skozi, Švicari so registrirali vsaj 15 mladih fantov, tudi nešvicarskimi priimki, tako da tudi oni ne bodo nelahko v bistvu, tako da so, vse sem gledal, v bistvu vsi so pomladili igralce, ker to več ni postalo rekreativni nivo, ampak res na taki zelo, zelo amaterski nivoju, ki se lahko mi kosamo z recimo z neko tretjo ligo slovensko, ko moc premagujemo ekipe. Ta dva gosta sta določena po kriterijih, ki je preverja na Evropski zvezi. Eden je lahko bivši profi igralec, ampak z omejitvijo nad 35 let in da je nekaj pomenil za Slovenijo in za slovenski šport. Drugi pa je neka medijska zvezda, nekaj prepoznavni iz sfere ali javnega življenja, ali novinarstva, ali kaj. In to trenutno imamo iz Šentilja Bojana Kitla, ki je rezervni golman in mentor našemu mlademu golmanu. In pa drugi pa je letos prvi z nami Rok Kronaveter, njega pa vsi poznate.

Ja, zdaj je že 18 in 21 minut, to je bilo torej današnje nedeljsko športno popovdne. Pripravil ga je Matej Štrafela, no na nek način pa sva sodelovala tudi Zoran Perko in Darinka Čobec. Čez 8 minut, torej ob 6:30, pa večerni radijski dnevnik.

0: skrbimo za preventivo. S centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
3: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
4: Stari perspektivni bend smo, ne, ja.
3: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz poslušam radio Maribor. Pivo časti.
2: Ja. Sreč,

Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: dojamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Radio Maribor.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Novo vlado na njeni poti do prisege čakajo še zadnji koraki. V državnem zboru bodo v prihodnjih dveh dneh potekala zaslišanja ministerskih kandidatov. Njihov seznam bodo poslanci potrjevali v četrtek, ko bo, če ne bo zapletov, sledila tudi prva seja 16. slovenske vlade. Iztekajoči se konec tedna pa so zaznamovali.
2: Izrael zavzel pomembno libanonsko trdnjavo prek reke Litani. V Nemčiji zaradi nezadovoljstva nad vlado zaokrožilo govorice o kanclerski menjavi. Žigalin Hočevar uspešen vikend v Tacnu sklenil z novo zmago. Jutri bo sprva oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska v okviru razširjene operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zauzetju strateško pomembne trdnjave Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja je Francija že zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Luka Robida.
3: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Jurovska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik, preden naj bi sredi prihodnega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci.
1: Pogajanja o končanju vojne še vedno potekajo tudi med Združenimi državami Amerike in Iranom. Medtem ko v Washingtonu pravijo, da se jim sklenitvijo mirovnega dogovora ne mudi, v Teheranu poudarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih glede sporazuma. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Kot je poudaril, si Iran prizadeva za oprijemljive koristi, preden izpolni svoje obveznosti v kakršnem koli sporazumu ZDA. Dokler ne bodo prepričani, da so pravice iranskega naroda zagotovljene, ne bodo odobrili nobenega sporazuma, je sklenil. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je danes pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po včerajšnjem napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale.
2: Ukrajina je medtem zanikala trditve Moskve, da je nuklearko, ki je pod ruskim nadzorom, zadel ukrajinski dron. Po navedbah ruskih oblasti, ukrajinske sile okrepljeno napadajo rusko energetsko infrastrukturo. Z brezpilotnimi letalniki je povzročila škodo na skladišču nafte blizu mesta Taganrog na jugu Rusije, ob Azovskem morju in rafineriji nafte v Saratovu ob Volgi. Ukrajinski droni so zadeli tudi distribucijsko postajo na pomembnem naftovodu v regiji Kirov, ki leži 800 km vzhodno od Moskve. Gre za naftovod, prek katerega rusko nafto prevažajo iz Sibirije v ruska pristanišča ob Baltskem morju in Belorusijo.
1: Krepitev skrajno desne alternative za Nemčijo in pomankanje reform sta podžgala govorice, da v največji vladni stranki CDU iščejo zamenjavo za kanclerja Friedricha Merca. V vladi so ugibanja zavrnili. Pritisk na Merca, zlasti strani pešajočega gospodarstva, ki zahteva razbremenitve, se povečuje. Berlin bo v tem mesecu predstavil predloge za omejitev socialnih izdatkov. Maja Derčar.
4: Ni prvič, da se v konzervativni stranki CDU nezadovoljni z reformnim napredkom pojavljajo razmišljanja o kanclerjevi zamenjavi. Kot najprimernejši kandidat se omenja CDU-jev ministerski predsednik Severnega Porenja, 50-letni Hendrik Wüst, bolj sredinski povezovalen nekdo, ki bi morda manj govoril in hitreje ukrepal. Toda Merz ostaja. Nekateri ekonomisti pa so v oceni vlade neizprosni, med njimi Clemens Fust, predsednik Minhenskega inštituta IFO. Trdim, da nobena od koalicijskih strank nima prepričljivega koncepta. Vlada skupaj prav tako ne. Obstajajo tudi bolj prizanesljiva mnenja glede vprašanja, zakaj v Nemčiji ni rasti in tudi ne reform. Achim Truger, ekonomist na univerzi Duisburg-Essen, član ekonomskih svetovalcev v vladi. Okrevanja ni bilo in vlada zato ni nič kriva. Če reforme zdaj zastajajo, je razlog morda tudi v tem, da so bila pričakovanja in cilji zastavljeni previsoko. Zaradi upočasnjene gospodarske rasti in visokih javnih izdatkov je na udaru socialna država. Ko si pogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Ta izvira predvsem iz tega, da izvoz ni več v porastu. Seveda razumem, da podjetja želijo znižati svoje stroške in da svoje interese po prerazporeditvi skušajo uveljaviti tudi politično, vendar to še ne upravičuje pritiska glede radikalnih posegov. Vendar bodo prav socialni sistemi, pokojninski, zdravstveni sistem dolgotrajne oskrbe kmalu na udaru.
0: Radijski dnevnik.
1: Koalicijska pogodba prihajajoče vlade, ki jo bo državni zbor po pričakovanjih potrdil v četrtek, med energetskimi projekti, poleg nadaljevanja drugega bloka krške nuklearke, omenja tudi male modularne jedrske reaktorje. Gre za reaktorje, ki bodo poleg elektrike lahko proizvajali tudi toploto ali denimo vodik. Zanje vlada veliko zanimanje, a široke proizvodnje še kako desetletje ne bo. Pri nas sicer izvedljivost takega projekta preverja lastnica domačega deleža obstoječe jedrske elektrarne Gen Energija, Erna Strniša.
5: Britansko tehnološko podjetje Rolls-Royce Holdings, ki razvija male modularne reaktorje v Evropi, načrtuje, da bi prvi začel delovati do leta 2035. Med najbolj zainteresiranimi je češko državno energetsko podjetje ČES, kjer menijo, da bodo te tehnologije nadomestile premog in obenem spodbudile domače gospodarstvo. Sebastian Pohe. Rolls-Royce je javno oznanil, da bo ključne komponente za male modularne reaktorje proizvajalo naše hčerinsko podjetje Škoda Heavy Machinery. Dogajanje spremljajo tudi v slovenski energetiki. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja termoelektrarne Šoštanj, pravi, da njihova lokacija ima potencial za umestitev takega reaktorja, vendar...
6: Prostora je in ni dovolj. Odvisno, kam se bo razvijali ostali projekti in kako dolgo bomo še seveda odvisni tudi v delno od premoga. Ne?
5: S tem, katere tehnologije bi pri nas prišle v poštev in kje, se intenzivno ukvarjajo tudi v Gen Energiji, kjer napovedujejo tudi natančno študijo izvedljivosti. Poslovni direktor Gen Energije Bruno Glaser opozarja, da mora tehnologija še dozoreti.
7: V Evropi nimamo še nobenega referenčnega projekta, še sploh Slovenija kot majhna država, ki si ne želi first of a kind tehnologije, želi imeti preizkušeno tehnologijo, kar pomeni, projekt mora biti licenciran, mora biti zgrajen, moramo vedeti, kakšna je cena, moramo imeti neko dobavno verigo.
5: Umestitev v lokalno okolje in pridobivanje dovoljenj bosta naslednji veliki izziv, saj Slovenija nima veliko odmaknjenih območij, ki bi jih lahko uporabili v ta namen.
1: Krvavec je med tistimi smučišči, ki dobršen del prihodka ustvari tudi poleti. Medtem, ko so lani v tem času s kabinsko žičnico prepeljali 10 tisoč potnikov, bo letos precej drugače. Inšpektor za žičniške naprave je zaradi dotrajane transportne vrvi v začetku meseca prepovedal obratovanje kabinske žičnice. Dostop na Krvavec pa med tednom omejuje tudi zaprt odsek ceste med Kriško planino in zgornjo postajo kabinske žičnice, kjer občina gradi težko pričakovano kanalizacijo, pomembno za ohranitev vodnih virov in nadaljni turistični razvoj. Prispevek Aljane Jocif.
8: RTC Krvavec ima sicer veljavno dovoljenje za obratovanje krožne kabinske žičnice, Zavod za gradbeništvo pa je, kot so zapisali na Inšpektoratu za infrastrukturo, že pred obratovanjem prejšnje sezone z magnetno-induktivnim pregledom odkril nekaj novih poškodb na transportni vrvi. Priporočil je zamenjavo po končani zimski sezoni. Barbara Trebušak iz RTC Krvavec pojasnjuje, da so novo transportno vrv že naročili.
9: In nekako obljuba je, da bi bila pripravljena v začetku meseca avgusta, potem pa montaža.
8: Medtem ko krožna kabinska žičnica stoji, pa poteka tudi zahtevna gradnja kanalizacije na Krvavcu. Župan Cerkelj Fran Čebulj.
10: Ker to ni cesta, ni kategorizirana cesta, ampak je sestavan del planine Krvavc.
8: Sočasnost otežuje dostop med tednom, ob koncih tedna dela ne potekajo. Gradnja pa je bila načrtovana.
10: Jih obvestil, da se bo gradil takoj po koncu zimske sezone odsek Jezerce, zgodne postaje Žičance in ne vem, kaj bi lahko še več občina naredila kot je.
8: V družbi RTC Krvavec se prilagajajo tako, da gostje ne občutijo omejitev, pravi Barbara Trebušak.
9: Mi omogočamo prevoz naših gostov od hotela do Jezerc po obvozni poti oziroma spoštujemo predvsem ta odprtje ceste, da uredi dostave.
8: Zaradi sočasne gradnje kanalizacije in ustavljene dostopne kabinske žičnice pa bodo izpad prihodka to poletje občutili tudi številni manjši ponudniki.
2: Na vzhodnem obronku Snežnika se je danes zgodila nesreča, v kateri je bilo udeleženo jadralno letalo. Pilot je nesrečo preživel. Tako je bila aktivirana civilna zaščita občine Loška dolina, tamkajšnji gasilci pa so po nesrečencu, ki ga je helikopter pozneje odpeljal v ljubljanski klinični center, nudili osnovno zdravstveno oskrbo. Po neuradnih podatkih naj bi jadralno letalo poletelo s postojnskega letališča.
1: Zadnji dan meteorološke pomladi so državo prešle posamezne nevihte. Te se bodo proti večeru in ponoči še stopnjevale, najhuje bo na severovzhodu, odkoder tudi poročajo o podrtih drevesih, ponekod je klestila toča. Za vzhod države sicer velja oranžno vremensko opozorilo. Sledi šport, ki so ga zaznamovali predvsem slovenski uspehi na domačih prizoriščih. Z vami bo Miha Trošt. Miren preostanek dneva želimo.
11: Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu, podobno kot včeraj v kanuju, blestel Žiga Linhočevar. Tako v polfinalu kot v finalu si je z izjemnim startom priveslal neulovljivo prednost.
12: Štart je bil BP, brez napak. Mislim, da je od petih štartov mi čisto vsakič res dobro ratal, tudi na treningih mi je zelo dobro šlo, tudi Francozi danes jutri na treningu. Eva je bila zdrava in so je rekli, ja, moramo tole posneti, ker moramo štartati kot on in ja, ni jim čisto ratal, ampak ja, hvala Bogu je meni in probal sem se nekako deliti od njih, da bi imel čim bolj kontrolirano in danes je šlo vse kot po planu.
11: V četrtfinalu sta svoje nastope končali Eva Linhočevar in Lea Novak. Prihodni konec tedna se bo svetovni pokal nadaljeval v Pragi. V Kopru pa se je končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Beno Kunst je na preskoku osvojil bron, šesta je bila na gredi Lucija Hribar. Štiridnevno tekmovanje je spremljal Jure Jeroman.
13: Danes še zadnjih pet finalov na tekmi drugega kakovostnega ranga. Od Slovencev v ospredju povratnik po poškodbi Beno Kunst, gležen je še boleč, a oba skoka sta bila boljša, predvsem prvi. 13.183 je bilo torej dovolj za obranitev lanskega brona na preskoku. Beno Kunst.
14: Tudi na ogrevanju nisem še nobenega težkega skoka, tako da zdaj na tri dni nisem sploh delal preskoka od tekme. Vesel sem, da si nisem še bolj poškodoval gležna in to, da lahko normalno treniram naprej zaradi tega, ki se pripravljam za evropsko prvenstvo.
13: To bo avgusta v Zagrebu, še prej domače pregledne tekme in predvsem piljenje športne forme za poletje. V finalih danes še Lucija Hribar, na gredi se je precej lovila, a ohranila dovolj zbranosti za končno šesto mesto.
11: V Celju poteka druga tekma finala v državnem rokometnem prvenstvu. Gostitelji vodijo z 1-0 v zmagah, današnja zmaga pa bi jim prinesla naslov. Tekmo med Celjem in Slovanom spremlja Uroš Volk.
15: Celjani so pred 4500 gledalci v Zlatorogu dobili prvi polčas 19-17, toda v drugem smo priča mini preobratu, vodi Slovan prvič na tekmi 25-24 in nekako so Ljubljančani v teh trenutkih ujeli tako ritem v napadu, kot tudi ritem v obrambi. Za dvig občinstva na noge pa je v tem trenutku poskrbil domači vratar Mlakar, ki je ustavil proti napad Cokana 25-24 vodstvo Slovana, torej v tej drugi tekmi Slovan želi izsiliti tretjo tekmo, če zmaga Celje, postane 27. prvak. V prvem polčasu pa šestimi goli najučinkovitejši Aleksander Unufrienko pri Celju, vseh šest golov je zabil sedmih metrov, pri petih golih je Perič, štiri je dosegal Anžič, pri Ljubljančanih pet golov Cokana in štiri Mliviča, 25-24, 40. minuta, po razpletu v nadaljevanju večera na valu 202.
11: Motokrosisti so se v Teutentalu pomerili na veliki nagradi Nemčije. Tim Geisser si je z drugim mestom v prvi vožnji privozil odlično izhodišče za novo vrhunsko uvrstitev, a to zapravil s padcem v uvodnem krogu finalne vožnje, ki jo je končal na 19. mestu. V seštevku voženje Geisser osvojil 7. mesto, Jan Pancar je bil 14. Skupno je zmagal Lukas Kunen, ki se je s tretjo zmago sezone utrdil v skupni razvrstitvi sezone. Italijanka Eliza Balzamo je slavila tudi na drugi etapi dirke po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka Urška Žigart je preizkušnjo sklenila v času zmagovalke. V Rimu pa se končuje zadnja etapa Gira za kolesarje, kjer bo novi zmagovalec kmalu tudi uradno postal Danec Jonas Vingegor. V Lendavi poteka tekma za napredovanje oziroma obstanek v prvi nogometni ligi med Primorjem in Nafto. Norveška pa je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je premagala Kanado. Nedelja v Parizu na teniškem odprtem prvenstvu Francije ponuja dvoboje osmine finala. Nemec Zverev je pred kratkim ugnal Nizozemca De Jonga s 3-0 v nizih.
2: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar.
16: Dodajmo še vremensko napoved. Zvečer se bo zračje prehodno nekoliko umirilo, v drugem delu noči pa bodo krajevne padavine in ponekod tudi nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Tako bo jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno. Predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo sicer delno razjasnilo, no popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 19 do 24 stopinj. Še opozorilo, predvsem na vzhodu Slovenije lahko sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. In obeti, v torek bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in nekoliko se bo ohladilo. Temperature po Sloveniji danes ob 18, v Mariboru oblačno in 22 stopinj. Tudi v Ljubljani oblačno 23, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih tudi oblačno in 21. V Celju 19, oblačno tudi v Slovenj Gradcu 20, prav tako na letališču Portorož oblačno in 27. Na Kredarici pa dežuje in 9 stopinj Celzija. Promet. Kako pa je na cestah? Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močnejše plohe in nevihte. Zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi pa je prepovedano. Na našem koncu ni zastojev, so pa med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, kjer je zamuda približno 20 minut, pa tudi na cesti Logatec Vrhnika. Srečno in varno na poti vam želimo.
17: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Radio Maribor. Ja, zdaj kaže ura 18 in 49 minut. Pozdravljeni, takole popoldne je za nami in počasi prihaja večer. Sicer pa Zoran Perko in Darinka Čobec smo še vedno v vaši družbi. Tudi Tinček Bradač, ki je izbral glasbo. In kaj vas čaka v nadaljevanju? ta nocojšnji spored bomo zaokrožili z nedeljskim koncertom. In sicer bomo predvajali posnetek drugega koncerta letošnjega simfoničnega cikla SNG Maribor. Tako bodo na sporedu dela slovenskega skladatelja Blaža Arniča, Howarda Blacka in Beethovna. Tako, lep in prijeten večer vam želimo.

Jaz sem tak majster, da ga ni tak majster, če ga najdeš, ga pa bok ne daj pozvat. Ker jaz sem tak majster, da se hitro lotim posla, pa ne rabim niti vedet, niti znat.

0: Ko nekdo reče, kje si majster, jaz odgovorim. Mene ni nič sram, se prav razveselim, ker jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez maservalje hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne.
1: Porežem se na meter, imam vinkl za okras. Jaz to vse na oko, da si stavgen nas. Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi. So ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa imam vse podatke. Sem trikrat ki že rezu, pa so že fort prekratke. Ko jaz malam štoke, mi gre po steni. Mrbit smo malo slabši,

mene pa na šihtu gonijo kožvino. Jaz ti rečem, to bi vse že zdavni propalo, če ne bi imel mene. Imam dva asortimana, orodja z nekermana in nove šuhe prav za nagradišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda, bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj, tako je to pri nas. Pa obšlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam, bo te dal pa te pihte, bo te dal pa te pihtam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam, že boljš, da grem si kupit vse na mesto, da njim dam, ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lah tega grem. Dvakrat sem že gledal, zdaj pa men da vem, enkrat sem že probil, zdaj pa men da znam. In evo še en majster je pršel na seznam, to je majster, pa kdo ga to te?

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni ob nedeljskem koncertu. Tokrat vabimo k poslušanju posnetka drugega koncerta letošnjega simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor z naslovom Zasanjenost in vedrina zvočnih pokrajin, ki je 22. januarja zazvenel v dvorani Ondine Ota Klasinc v Mariboru. Na koncertu je nastopil simfonični orkester SNG Maribor pod vodstvom perujsko-nemškega dirigenta Dajnera Tafur Diaza, kot solistka večera pa se je predstavila violinistka Lana Trotovšek. Program večera je povezal tri izrazito različne glasbene svetove. Slovensko simfonično ustvarjalnost 20. stoletja, sodobni glasbeni jezik britanskega skladatelja Howarda Blakea in klasično vedrino Beethovenove 8. simfonije. Uvodoma bomo poslušali simfonično pesnitev Gozdovi pojejo slovenskega skladatelja Blaža Arniča, enega najpomembnejših avtorjev slovenske simfonične glasbe prejšnjega stoletja. V delu se prepletajo pozno romantična orkestralna širina, zvočno slikanje narave in izrazita občutljivost za orkestralne barve. Sledil bo koncert za violino in orkester The Leeds britanskega skladatelja Howarda Blakea, ki ga širše občinstvo pozna predvsem po filmski in televizijski glasbi. Koncert združuje spevnost, virtuoznost in sodobno koncertantno govorico, v ospredje pa postavlja izrazno bogat dialog med solistko in orkestrom. Drugi del koncerta je bil posvečen Ludviku van Beethovenu in njegovi 8. simfoniji v F-duru opus 93. Čeprav velja ta simfonija pogosto za eno manj veličastnih Beethovenovih simfonij, jo zaznamujejo izjemna ritmična igrivost, duhovitost in lakotnejši značaj, s katerim skladatelj razkriva tudi svojo vedrejšo in sproščeno ustvarjalno plat. Koncert je v zvočni zapis ujela ekipa Radia Maribor, producent Smiljan Grajf in zvokovni mojster Darko Kukovič. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Cenjeni poslušalke in poslušalci, to je bil posnetek drugega koncerta simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor z naslovom Zasanjanost in vedrina zvočnih pokrajin, ki je 22. januarja letos zazvenel v dvorani Ondine Ota Klasinc v tukajšnjem SNG-ju. Na koncertu je nastopil simfonični orkester SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Dajnera Tafur Diaza. Kot solistka večera se je predstavila violinistka Lana Trotovšek. Na sporedu so bila dela Blaža Arniča, Howarda Blakea in Ludviga van Beethovna. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Goran Glavičič in Helena Ajtnik.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor.

In preden se poslovimo, še napoved jutrišnjega sporeda. Jutri je že nov mesec. Mesec junij. Tako bo ponedeljkovo jutro znova prepleteno z veliko dobre energije. Skupina Joker Out bo razkrila zgodbo o novi pesmi, tudi o velikem cirkusu. Čas bomo zavrteli nazaj, ozrli se bomo tudi na narečno popevko in vas povabili na bližnje druženje. Takrat bo spet dišalo po bencinu in ne bo manjkalo adrenalina. Zato se z nami prebujajte že od petih dalje. Mariborski vrtci pa bodo dražji za 7%, vožnja z avtobusom za 15%, odvoz odpadkov za 9%. Mestni svet je tako podražil veliko drugih storitev. Kaj o tem menite vi, vas bomo vprašali v odprtem mikrofonu. Ali so po vašem mnenju podražitve upravičene, kako bodo obremenile proračun vašega gospodinstva? Zato pokličite in povejte o 9:30. Potem pa tretji polčas in seveda športne vsebine 10 minut. Čez 11. Tudi popoldne bo marsikaj zanimivega, če ste zamudili nedeljsko oddajo v dobri družbi s Kristjanom, potem jo lahko ujamete ob 20. Pričakujte velik zaključek letošnje Lojterce novih. Slišali bomo 9 mesečnih zmagovalcev, spomnili se bomo skladb, ki so najbolj zaznamovale sezono domače glasbe. Obiskal nas bo tudi ansambel Dolenskih 5 in prinesel dobro voljo, mladostno energijo in koncert s prijetnimi melodijami in prav takim klepetom. Tako bo ponedeljko večer poln glasbe, smeha in pristnega domačega vzdušja, zato seveda ne zamudite. Zoran Perko in Darinka Čobec pa vam želiva še naprej prijeten nedeljski večer in lepo začnite jutrišnji nov dan.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Smiljan Hude. Izrael je sporočil, da so njegove sile v okviru razširjene operacije na jugu Libanona zavzele strateško pomembno trdnjavo Bofor, tik za reko Litani. Vojska naj bi napredovala tudi drugot na območju. Več Luka Robida.
2: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci, da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Z zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela.
1: Strani naj bi za pogajalsko mizo sedli sredi prihodnjega tedna. Medtem potekajo mirovni pogovori med Iranom in Združenimi državami Amerike, so danes sporočili iz Teherana. Ob tem poudarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih. Ob besedah predsednika iranskega parlamenta Mohameda Bagera Galibafa ne bodo odobrili nobenega sporazuma, dokler ne bodo zagotovljene pravice njihovega naroda. Podoben ton je slišati tudi v Washingtonu, kjer pravijo, da se jim sklenitvijo mirovnega dogovora ne mudi. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je po pregledu enega od objektov jedrske elektrarne v Zaporožju, ki ga je včeraj zadel brezpilotni letalnik, sporočila, da so ravni sevanja v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Iz Moskve so še sporočili, da je Kijev minulo noč z droni napadel naftno infrastrukturo v več ruskih regijah. Na slavnosti ob 85. obletnici bojev na Jančah med drugo svetovno vojno se je premier, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, med drugim obregnil ob novo nastajajočo vlado. Po njegovih besedah na oblast s pomočjo prevare volivcev prihajajo ljudje, ki si želijo državo zaviti v temo.
3: In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo.
1: Ob tem je pozval v graditvi družbe spoštovanja in človečnosti brez izključevanja. Na zadnji dan meteorološke pomladi so se na območjih med osrednjem, vzhodnjem in severovzhodnem delu države pojavljale nevihte z nalivi, sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Gasilci iz 22 gasilskih enot so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Do polnoči za vzhod velja oranžno vremensko opozorilo. Dodajmo še športno novico. Državni prvak v rokometu je postalo Celje, ki je na drugi finalni tekmi doma premagalo ekipo Slovana z 41-39. Za Celjane je to že 27. naslov, poroča Uroš Volk.
4: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo ene minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7. Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
1: Več o današnjem pestrem športnem dogajanju pa v prihodnjih poročilih in jutranjih informativnih oddajah. Želimo vam lep preostanek večera in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V drugem delu noči bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno. Predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno, zaobčasno z merno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred počivališčem Lipce v smeri Karavank zaradi nesreče zaprt vozni pas. Vozni pas je zaradi nesreče zaprt tudi na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center iz smeri Šentilja. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaprta še do polnoči. Ura je 22:07.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, kaučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Lucija Fatur po 10. uri na prvem.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: čas.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenija bo jutri začela izdajo nove, pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi je doslej zaradi ebole umrlo najmanj 43 ljudi. Po nekaterih navedbah bi bilo smrti lahko tudi več kot 200. Doslej so potrdili več kot 260 primerov okužbe. Več kot 1100 primerov še preiskujejo. V Afriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni so pozvali k okrepitvi prizadevanj za omejitev širjenja okužb in k večjim naložbam v sisteme stalne pripravljenosti na morebitne epidemije. V Pulju so iz morja na območju, kjer obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili več kot 1100 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Med uničenimi eksplozivnimi sredstvi je policija izpostavila dve ameriški letalski bombi, ki sta tehtali po 250 kg in sta bili brez detonatorja. V današnji eksploziji na severu Mjanmara je umrlo najmanj 55 ljudi, med njimi otroci, več kot 70 je ranjenih. Nesreča se je po navedbah ene od tamkajšnjih uporniških vojska, ki nadzoruje območje, zgodila v skladišču rudarskih eksplozivov. Vzrok eksplozije še preiskujejo. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Postal je 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Po podatkih Agencije za okolje bodo v drugem delu noči krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. To so bila poročila 23 in 3 minute.
2: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
1: Tatjana Plevnik je zbirko Poskusni svetovi znova dokazala, da je odlična pisateljica. Zbirko, ki je šla lani pri Lut literatura, je sklenila z razdelkom Nišče in vsak in nekaj vmes, v katerega je uvrstila svoje gregerije, kratke misli, sorodne aforizmom, tako tudi tole. Ostati človek, kaj to pomeni? Ne vemo. Vprašajmo stroj. Pred sklepnim nizom pa je nanizala vrsto kratkih zgodb s širokim pripovednim, žanerskim in metaliterarnim lokom. V Nokturnu lahko slišite njene zgodbe, Pepelnični obredi, Fantazma, Na večni poti, Spomini in Beg, Eskapada. Kaj imajo skupnega, poleg tega, da so imenitno napisane? Ob poslušanju boste zagotovo našli odgovor tudi na to vprašanje.

Pepelnični obredi. Fantazma. Na lep sončen dan je pogrebec raztrosil njegov pepel po travnatem pobočju Novih Žal. Prazne žare ji niso hoteli dati prostovoljno, zato jo je izmaknila. V njej je ostala še majhna količina pepela, 2 ali 3 čajne žličke, ne več. Pogreša ga. Vsakič, ko postane bolečina izgube neznosna, poišče žaro, ki jo skriva med drugimi vazami v dnevni sobi. Vaze so napolnjene s poljskim cvetjem, zato se žare niti ne vidi. Previdno jo odpre in z vlažnim kazalcem izbrska z dna prahec pepela, prst pa skrbno oblizne. Potem se počuti bolje, saj je spet na nek način ob njej. V njej, tako rekoč. Prav nič je ne skrbi. Misli si, da če bo vzela vsakič samo droben prahec, ji ne more škoditi. Jemanje njegovih ostankov postopoma spreminja v svečan obred. Žaro položi na bel prtič na sredino kavne mizice, ob njej prižge svečo, zraven postavi vazo s travniškimi rožami. Pogovarja se z njim, pripoveduje mu o tem, kaj se ji sanja, kaj vse doživlja potem, ko ga použije. Pove mu, kako sanja o dišečem travniku posejanem z materino dušico. Travnik je prav takšen, kot je tisti, na katerega so raztrosili njegov pepel. Povsod okrog nje letajo pisani metulji in čebele, ona pa se sprehaja sredi trav, nabira cvetlice z rožnatimi, vijoličnimi in modrimi cvetovi, jih povezuje in šopke razmešča po hiši. Pove mu, kako zvito ga skriva na vidnem mestu. Nikoli nihče ne opazi žare iz keramike s poslikavo zlatih rož na črni podlagi. Pepel vedno poplakne z džinom, ki si ga nalije v pecljati kozarec. Za okus mu doda par zrnc rdečega popra in čisto malo tonika. Včasih popije pol steklenice džina, preden dogori sveča. Žaro vrne na polico, skrbno razvrsti steklenke s cvetjem pred njo, da jo popolnoma zakrijejo. Nato gre v posteljo, da bi še enkrat sanjala o sijočem morju trav, ki se bleščijo v soncu. Nekega dne jo bo našla čistilka, ki prihaja vsak prvi ponedeljek v mesecu. Ležala bo v postelji in mirno spala. Mrliška oglednica bo odredila sanitarno obdukcijo. Patolog bo ugotovil, da ji je zastalo srce. Ob nadaljnem pregledu pa bo osupel nad količino atropina v ledvicah.

Na večni poti. Spomini. Včeraj sva se s hčerko vračali iz Šiške domov v Trnovo. Ko sva se vozili po večni poti, sem na ovinku zagledala belega fička, parkiranega s prednjimi kolesi že v travi. Mar tole še vozi po naših cestah, sem vprašala hčerko.

letela visoko nad boke. Zrolala si jo je okrog pasu in... Si moraš misliti, sem v mislih dejala hčeri. Bila je brez spodnic. On, mlad moški v svetlomodri majici, si jo je, meni nič, tebi nič, posadil v naročje. Potem sta zaplesala. Če sem prav videla, sta plesala ča-ča-ča. Ne bi mogla z gotovostjo trditi, da sta bila to tisti fant in tisto dekle iz najinih časov. Ko sem jo takole oddaleč gledala, sta se mi zdela prava. Vzletela sem v krošnjo kostanjevega drevesa in ju opazovala od zgoraj. Kdor gleda zviška, se zlahka moti. Prej ko slej se boste umirila, sem si rekla. Potem se bom laže prepričala, ali sta ona dva. Pa ni bilo tako. Res sta čez čas nehala gibati z boki. Razsedla sta se. Vendar skozi zarošeno okno fička, takrat še ni bilo Fiatov 500, nisem mogla razpoznati njunih obrazov. Samo to vem, da je bilo nekaj znanega v njunih počasnih premikih. V načinu, kako je ona stresla dolge švarckopf blond lase. V načinu, kako se je on dotaknil njene rame, ljubeče pokroviteljsko, kot da sta sodelavca. Skoraj hkrati se je lotil brisanja avtomobilskih oken. Praktičen človek. Morda je uporabil Jelenovo krpo, ali pa jih je obrisal kar z njenimi spodnicami. Ne vem. Brisal je in brisal, vendar se ni nič bolje videlo v notranjost avta. Lahko da se je od znotraj ven videlo dobro. Gotovo se je. Ko takole brskam po spominu in premišljujem, kaj sem videla, kaj se mi je zdelo in kaj je zares bilo, si mislim, da on v roki ni mogel imeti njenih spodnic. Takle urejen in dostojen mlad moški, ki je bil najbrž uradnik ali pravnik, ima v predalčku avtomobila vedno spravljene krpe, že za vsak slučaj, če ženske ni pri roki. Po drugi strani pa se mi je zdelo kar malo žalostno, da bi ostalo poslanstvo hlačk neizrabljeno, kaj ti bombaž zelo dobro pije vlago. Nikoli ne bom vedela zagotovo, ali so bile spodnice ali Jelenova krpa. Njega ni več. Ona pa se nezadržno stara in njen spomin postaja skrajno nezanesljiv. Kar naprej si nekaj izmišljuje. Enkrat v naslednjih dneh, če bo vreme še lepo, se bom zapeljala s kolesom pod Rožnik, toliko, da se prepričam, če nista morda še vedno tam na večni poti, tisti fant in tisto dekle.

Beg. Eskapada. Ura je 6 zjutraj. Ravno se začne delati dan, ko se zbudim. V sobi je mračno in smrdi po travi. Očitno sem zaspala pred televizorjem. Na zaslonu cvrči sivo-pikčasta slika. Dvignem navojnice in odprem okno. Nebo je še bolj jekleno in mrtvo kot zaslon televizorja. V daljavi nad mestom lebdi dron, neslišno in potrpežljivo čaka. Mesto pod menoj je prazno. S pogledom počasi in sistematično prečesavam sračje gnezdo ulic, betonskih kock in gradbenih jam. Nobenega človeka, nobene živali, nobenega prometa. Nekaj je narobe. Z daljincem pregledujem kanale in iščem med programi, da bi našla poročila, toda zaman. Ustavim se na nacionalki in se s časovno funkcijo pomaknem na polnoč. Nič. Sivi, migotajoči sneg. Še malo nazaj. Čez zaslon teče preprosto sporočilo, zapisano z velikimi rdečimi črkami. Bežite, bežite, bežite. Shit! Očitno sem dokončno znorela v tej trapasti vlogi osamljene vdove, vendar to še ne pomeni, da sem neumna.

Iz omare potegnem nahrbtnik. Vanj strpam škornje, nekaj tople obleke, vžigalice, čokolado, švicarski nož in uspavalne tablete. Na vratih se še enkrat ozrem. Kavč, fotelja, mizica, na njej poln pepelnik in pismo mojega pokojnega partnerja, televizija v kotu, prazni knjižni regal, zaprašen fikus, grafike na stenah. Vse je nespremenjeno, kot je bilo takrat, ko sva se vselila. Vendar prevlečeno z nekim neznanim, polprozornim premazom. V nahrbtniku poiščem vžigalice, prižgem eno in jo odvržem na mizico. Ne počakam niti toliko, da bi videla, če je zagorelo. Planem iz sobe in začnem bežati. Zaslišim oddaljeno zavijanje rešilca in vrišč gasilskih avtomobilov, ki prihajata nekje od zunaj. Preskakujem stopnice po dve naenkrat. Gumijasti podplati mojih čevljev zacvilijo ob vsakem zavoju. Ven, čim prej ven iz te mišnice. Zgrabim za kljuko na vratih in močno potegnem. Vrata se nočejo odpreti. Zaklenjena so. Pismo rosno. Nazaj gor moram po ključe. Tudi partnerjevega poslovilnega pisma nisem prebrala. Niti odprla ga nisem. Kaj pa, če je kaj nujnega? Nihče in vsak in nekaj vmes. Gregory. Ostati človek. Kaj to pomeni? Ne vemo. Vprašajmo stroj.

V literarnem nokturnu ste slišali nekaj kratkih zgodb Tatjane Plevnik iz njene zbirke Poskusni svetovi. Zgodbe je interpretirala Lučka Počkaj. Nokturno je uredil Marko Golja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V Državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacijo v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Libanonske oblasti so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti. Kljub temu se zauzemajo za nadaljevanje pogajanj. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da pogovori z Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridajo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da se mu z dogovorom ne mudi. Na včerajšnji proslavi o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik, premier, ki upravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja. Kot je še dejal, prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, in pozval vse demokratične sile k poenotenju. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov, gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po 2 tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. 5 uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegaard se je zmago upisal v zgodovino, kot 8. kolesarjev osvojil vse 3 tritedenske dirke. Po 2 zmagah Italijanke Elize Balzamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
1: Še vremenska napoved, dopoldne bo deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa deževno, v četrtek spet sončno. Le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Izbor govornih in glasbenih oddaj, razkošje v glavi, možgani na dlani, drugi pogled in jazz pred polnočjo vas čakajo to ponedeljkovo noč, vmes glasba po izboru Aide Kurtović. Zdaj pa k prvi govorni vsebini. Dr. Miloš Kosec je eden vidnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na Londonski univerzi Birkbeck je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi, na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodnega publicista, ob tem je član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki podpisuje slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Z njim se je pogovoril Miha Žorž.

0: Razkošje v glavi.
1: Doktor Miloš Kosec je pronicljiv mislec. Njegovi zapisi v različnih revijah in časopisih so besedila s težo, odločno držo in jasnimi argumenti. Pred dobrim letom je izdal nadvse imenitno knjigo z naslovom Amfilat, življenje stanovanja, ki je letvico strokovne literature postavila nekoliko više. A Miloš Kosec je tudi izjemen sogovornik. Za njegove misli se zdi, kot da z lahkoto prihajajo k sogovorniku. Je rojen Ljubljančan, ki ga je na polje arhitekture pripeljalo njegovo subtilno dojemanje prostora, v katerem je odraščal.
2: Večino otroštva sem preživel na Fužinah in sem znotraj doživljal eno uspešnost modernistične arhitekture, modernistične soseske kvalitete življenja v takem okolju. Še preden seveda, pa intuitivno, še preden sem začel tem razmišljati kot arhitekt. Obene sem pa vedno zanimale starine, stari prostori, tako da stanovanje, v katerega sem se vračal na obisk, babičino stanovanje, bila pa čista antiteza tega območja, kjer sem živel, bila pa v centru, staro, veliko,

0: Na kar sem slišal, da če kopiš pregloboko, prideš do vode, ki te lahko zalije, in v spominu imam, da je ta eksistenčna grožnja v bistvu povzročila, da sem se odločil, da se ne bom več osredotočil na stvari pod zemljo, ampak stvari nad zemljo, tako da iz arheologije sem se prosmeril v arhitekturo. Že dost zgodaj, mislim, da tam nekje v vrtcu ali pa v mali šoli, no, sem že začel neke take osnovne trodimenzionalne skice delati. Takrat naprej sem bil odločen, da bom arhitekt.
1: Dr. Miloš Kosec je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani leta 2013 z diplomsko nalogo Ruševina kot arhitekturni objekt, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je opravil doktorat, a na vprašanje, kako ga je izoblikoval študij, odgovori rahlo presenetljivo.
0: Zdaj, mogoče bi omenil, da sem že zelo dobro osnovo za neko tako humanistično izobrazbo dobil na gimnaziji Poljane, kjer smo vsaj pri nekaterih predmetih zelo poglobljeno govorili o temah, o katerih takrat nisem zelo razmišljal, pa sem jih pozneje povezal z arhitekturo. Recimo vsaj umetnostna zgodovina, Nina Ostan jo je takrat predavala na gimnaziji Poljane, pa filozofija, po rešini goje, ki sta zelo rigorozno, skoraj na univerzitetnem nivoju se lotila teh dveh stvari, ki sta me vedno zanimali. Pa nista tako neposredno povezani z arhitekturo. Tako da Fakulteta za arhitekturo je bila eno zelo zanimivo obdobje, ampak je imela pa zelo, do arhitekture sem razvijal zelo drugačen odnos na začetku, na sredi in na konč študija. Na začetku prideš, pa po mojo, da jaz nisem bil izjema, ne? Ampak na začetku prideš z nekim strahom, spoštovanjem do tega polja, do avtoritet. Nekje na sredi študija ti gre vse na živce, se ti zdi, da v resnici enega kritičnega mišljenja sploh ni, da se v bistvu učiš vzorce, ne pa nekaj novega. In potem na konč študija mi je pa meni uspelo to, kar vsem ne, da nekateri se popolnoma odvrnejo, jaz sem se pa odvrnil, pa potem nazaj prišel do arhitekture. In sem kar vesel, da sem to naredil, lahko bi se odvil to drugače, po mojem, da. Nazaj do arhitekture sem prišel, pa zdaj se pa vrnem nazaj do gimnazije, ne, prav skozi filozofijo, pa z drugačnimi pogledi na umetnost, pa z debatami s svojimi kolegi, pa z obiskovanjem predavanj na drugih fakultetah. Skratka, nekak je naša generacija čutila, kot da mora sama razširiti polje vprašanja, kaj to je arhitektura, če se nam je zdel, da na neki točki te širine mogoče nismo dobili. Ali smo pa pač, tako kot vsak odraščajoč človek more narediti, v simbolnem smislu, ne, se mora nekako emancipirati od svojih učiteljev, po mojem, da to more vsak narediti. In je mogoče tudi znak to dobre šole, da se to dogaja.
1: Doktoriral je iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Kaj to pomeni, ga vprašam.
0: To je bila neka tema, ki me je zanimala že, oziroma ki se mi je zdela zanimiva že v času študija na Fakulteti za arhitekturo. Bolje rečen, gre za vprašanje, kako naše odločitve, če se ne bomo naredili, ustvarjajo kvalitetno arhitekturo. Mi smo se kot študenti učili delati arhitekturo, serijo nekih odločitev, kaj boš naredil, kaj boš zgradil, kakšne bivalne pogoje boš zagotovil, kako boš uresničil neke programske zahteve, kakšni bojo detalji in to naprej.
1: Je bil to torej ta odmik od profesorjev?
0: Mislim, da. Ne? Čeprav moram reči, da projekt, okrog katerega sem začel sploh razmišljati o tej temi, kako pomembno je razmišljati o tem, če se ne narediš, čemu se odpoveš, je prišel prav skozi predavanje enega izmed, po mojem, da pomembnejših vzorov ali pa vplival na Fakulteti za arhitekturo Aleša Vodopivca, ki je pri svojih predavanjih omenil projekt, kako sta dva arhitekta v Bordoju se odločila, da ne bosta naredila ničesar in da je bil to njun projekt. Skratka, ne, da sta se odvrnila od arhitekture, ampak da sta arhitekturo ustvarjala tudi z odločitvami, česa ne bosta spremenila. In to se mi je zdaj zelo zanimiv, je nekako men pa tudi drugim kolegom malo nas je pretresel, malo je nam je spremenil perspektivo pogleda na to, kaj je pomembno, da kot arhitekt delaš. A je najbolj pomembno, da vedno zgradiš nekaj, ali je najbolj pomembno, da vedno izboljšuješ bivalne pogoje v svetu, kar pa ne pomeni nujno, da moraš nekaj zgraditi. Če je naš namen arhitekture, da izboljšuje pogoje

0: bivanja v svetu, je včasih prav tu, da kot arhitekti rečemo, tukaj vse štima, tukaj pustimo stvari pri miru, tam pa ne štima vse, tam pa moramo zgraditi nove objekte. Skratka, da ni naš imperativ, da nismo definirani z vprašanjem, koliko kvadratnih metrov zgradimo, ampak da smo definirani z vprašanjem, kako bomo izboljševali bivalne pogoje za vse ljudi.
1: Miloš Kosec je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument Group in v tej vlogi tudi soavtor slovenskega paviljona na letošnjem Beneškem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše že omenjene skupine, izhodišče pa je zgodba o prvi džami na slovenskem ozemlju v Logu pod Mangartom iz leta 1917, ki je bila zgrajena za potrebe bošnjaških vojakov, ki so se borili na soški fronti na strani Avstro-Ogrske. Džamije že dolgo ni več, in tudi ruševin ni več.
0: Res je, oziroma so skrite pod travo. Skratka, več kot 100 let jih ne moremo zaznati. In tukaj mogoče arheološka in arhitekturna plast te zgodbe pride, se preplete med sabo. Nonument je kolektiv štirih posameznikov, dveh arhitektov, poleg mene še Nike Grabar, in dveh umetnikov, Martina Bricla-Barage in Neje Tomšič. In mislim, da je za naše delovanje ključno, ne, da se v bistvu nenehno vstopamo v dialog med različnimi disciplinami. Drugač gledamo na stvari. Drugač gledamo na to, kako bomo neko zgodbo artikulirali ali pa sploh pogledali, analizirali. In ja, ta negativnost, nonument, zanikanje spomenika, po mojem, da prikazuje ali pa tudi poudarja, zakaj sem na konc koncev član tega kolektiva, nagovarja me že dolg časa res tudi vprašanje ruševine, vprašanje odsotnosti, ne kot nečesa negativnega, vrednostno negativnega aspekta, ampak kako v vsakdanjem življenju, tudi kot arhitekti, nismo pozorni na pomembnost praznega prostora, na pomembnost prostora brez arhitekta, na pomembnost trajanja časa v prostoru. Skratka, da nas ne zanima samo, kako je bila neka hiša zgrajena, ampak kaj se potem z njo dogaja. In to je neke vrste premisa Nonument Group, da gledamo, kako se je javni prostor, kako so se stavbe spreminjale, kako se je njihov pomen spreminjal skozi procese, ki se nam na prvi pogled zdijo kot uničevanje. Ne? In džamija v Logu pod Mangartom je mogoče ekstremen primer tazga nonumenta, kot jih mi poimenujemo. V resnici, zakaj bi o njej sploh še govoril, če je že 100 let več ni. Ampak naš projekt, tukaj moram omeniti še našo kuratorko, Natašo Petrešin Pašles, je bil osnovan prav na dejstvu, da v ožjem smislu je bila to ena provizorična lesena hiša, molilnica oziroma džamija, postavljena, tako kot ste omenili, za bošnjaške čete, ki je izpolnjevala svoj namen samo nekaj mesecev, leta 1917. Fronta se premaknila, bošnjaške čete so bile premeščene, skratka, gre res za 2 ali pa 3 mesece polet tistega leta. Potem za njo izgine vsaka sled. Verjetno so te materiali ponovno uporabljeni pri prenovi posoških domačinov, ki se vračajo na svoje domove. Ampak naš projekt pa ne govori o letu 1917, ali pa saj ne, predvsem o 1917, govori o situaciji danes. Odkar je bila v bistvu ponovno najdena črno-bela fotografija te džamije in ta fotografija je v bistvu vzpostavlja pogoje za novo raziskovanje, kaj je sploh je s tem nenavadnim objektom, belo bošnjaško džamijo sred alpskega, srednjeevropskega, slovenskega pejsaža par excellence, kar mangarska skupina predstavlja. Kako to na prvi pogled tuje v domačem, kako si sploh razložiti, ne? To je v bistvu pognalo en stroj, interpretativni stroj, raziskovalni stroj, stroj identifikacije, ta prazen travnik je postal zelo pomemben simbolni temelj islamske skupnosti, da je utemeljevala potrebo po novi džamiji, ki je leta 2020 bila dejansko tudi zgrajena v Ljubljani. Skratka, kako na prvi pogled nič, prazen travnik, šele 80 let po izbrisu hiše, ki je tam nekdaj stala, začenja proizvajati nove pomene.
1: V slovenski paviljon vstopimo v prostor, ki vabi k tišini, mirovanju in poslušanju zvočne zgodbe, ki lebdi nad razstaviščem. Paviljon je umeščen v arsenal, njegova ruševinasta krajina pa je sestavljena iz ostankov konstrukcij in paviljonov zadnjega arhitekturnega bienala.
0: Tudi izhodišče naše umetniške intervencije na Bienalu je bilo potem, da seveda travnik nikoli ni prazen. Ne samo, da so arheološke plasti ohranjene, da so bile raziskane strani arheologov, naročnik je bil islamska skupnost in pred nekaj leti je bilo to zelo natančno narejen. Ta travnik je danes upisan v Register kulturne dediščine Republike Slovenije, ampak tudi seveda, da džamija ni edina stvar, ki je na tem travniku obstajala. Da je poln neke vitalnosti življenja, zvokov, ptic, vetra, spominov, nekega kolektivnega spomina. Domačini se spominjajo svojih prednikov, ki so govorili, da so slišali mozainov klic in tako naprej. Skratka, to, kar deluje kot prazno in popolnoma brez sledi, je polno pomeno in te pomeni se še kar nalagajo. Ta prazen travnik je postal v zadnjih desetletjih neko gojišče novih zgodb. In to nas je zanimalo, kako lahko v bistvu ruševina ali pa celo odsotnost ruševin v tem primeru proizvaja nove zgodbe, ki so zelo pomembne, nekatere so zelo dobre, nekatere so problematične, ne, tako po letu 2001 in te sintagmi, da imamo bitko med različnimi civilizacijami, islamofobija je proizvedla tudi zelo problematične interpretacije tega travnika. Ampak v glavnem pa mislim, da so prevagale pozitivne, da smo se v 21. stoletju končno nekako poistovetili z dejstvom, da seveda vsaka verska skupnost potrebuje svoje verske objekte, kot je bilo to samo umevno že v Avstro-Ogrski pred več kot stoletji in se mogoče izrisuje kot bolj strpna država, kot pa današnja nacionalna država v Evropi.

0: Ministrica za kulturo doktorica Asta Vrečko je ob odprtju paviljona dejala: "Takšni projekti potrjujejo, da je sodobna umetnost ključni prostor kritičnega mišljenja in dialoga o skupni prihodnosti. Pa se kot družba dovolj zavedamo vloge umetnosti, preizpraševanja, ki ga umetnost zahteva."
1: Verjetno vsako obdobje v sebi razmišlja, kot da gre vse v franže, v primerjavi s preteklostjo. Ampak vendar, nekaj se je spremenilo v našem času. Živimo v kompleksnem času, medsebojna soodvisnost je vedno večja, vpeti smo v neke globalne mreže, zgodba se ne ustavi v tvojem mestu, v tvoji državi, ampak so stvari, ki jih nosimo na sebi, stvari, ki jih jemo, stvari, ki jih proizvajamo, stvari, ki jih sporočamo, del nekih globalnih mrež, ki jih ne vidimo, ampak so pa mogoče še bolj realne kot to, kar vidimo okrog sebe. So digitalne, so medijske, skratka, svet je bistveno bolj kompleksen in bistveno manj intuitiven kot kadarkoli prej. Po drugi strani pa današnja medijska slika, današnja mogoče tudi način komunikacije med ljudmi poenostavlja to, kar je kompleksno. In zdi se mi, da danes, ko se mi zdi, da vedno več ljudi obupuje nad kompleksnostjo, na tem, da bi razmišljali o tem, kako zanimive, zapletene so stvari in se odloča pač za alternativne poglede, ne, alternative resnici, recimo temu, da pa obupuje nad neko celo sliko, nad željo, da bi razumel, v kakšnem svetu si, ki je tvoje mesto, v kakšni meri si izkoriščen in v kakšni meri izkoriščaš. Kot rečeno, smo vsi vpeti v različne mreže in danes ne, po mojem, da ne velja več črno-bela slika iz 19. stoletja, ko je bilo zelo jasno, kdo je izkoriščen, kdo je izkoriščen. Večina nas upravlja obe funkciji in o njih premalo razmišlja. Še posebej na globalnem severu, globalnem zahodu, vsi na nek način vplivamo na neko globalno izkoriščenje globalnega juga, po mojem, da. In o tem premalo razmišlja. Umetnost je lahko, ni nujno, ampak je pa lahko pomembno kritično orodje razmišljanja o našem mestu v družbi. So stvari, ki jih ne razumemo, so stvari, ki jih intuitivno ne dojemamo, zato je potreba po kompleksnem kritičnem mišljenju večja kot kadarkoli prej. In če se ne ustavimo pred neko odločitvijo, da si bomo preprosto izbrali resnico, ki nam najbolj ustreza, ampak ustrajamo na dejstvu, da poskušamo razumeti neverjetne stvari, ki se dogajajo okrog nas v dobrem in slabem, potem je po mojem, da je umetnost lahko zelo tvorno polje kritičnega mišljenja. Brez kritičnega mišljenja pa po mojem, da nimamo, ne moremo biti zrela odrasla oseba.
0: Dr. Miloš Kosec je pred letom in pol izdal knjigo Amfilat – življenje stanovanja. Knjiga je bila nemudoma sprejeta kot vrhunsko napisana mojstrovina. Gre za preplet filozofije in literature, arhitekture, umetnostne zgodovine in socialne ter politične zgodovine. Bere pa se kot roman. Sam pravi, da gre za knjigo o prostorsko-organizacijskem principu. Miloš Kosec.
1: V veselje mi je bilo v bistvu poizkusiti mešati različne žanre, že zato, ker se mi je zdel mogoče zelo samozagledano, da če mene nekaj fascinira, bo mogoče tudi koga drugega. In to ni prva knjiga, recimo že moja prva knjiga Ruševina kot arhitekturni objekt, je nastala kot poskus združiti eno vprašanje, zakaj ruševino na prvi pogled jemljamo kot neko romantično ostalino preteklosti, meni se pa zdi, da je zelo zanimiva za premišljeno arhitekturi tukaj in zdaj. In to te dve nasproti poskušati združati, nisem jo mogel združati drugače kot pač v eni knjigi. Ne? In zelo podobno je pri Amfilat, pri tej novi knjigi, kjer sem preprost poskušal razumeti lasno fascinacijo nad nekim prostorskim motivom. Gre za prostorski motiv vrat, ki so povezana med sabo z eno osjo. Ta motiv poznamo največkrat iz galerij danes ali pa iz starih palač, ki so na ogled, kjer iz prve sobe vidimo zadnjo in vse vmesne sobe. To je neke vrste prostorski princip, ki ne potrebuje hodnikov, ampak so vse sobe prehodne. Ampak kako zdaj razmišljati, pisati, sporočati, komunicirati o nečem tako abstraktnem, pa kar je še pomembnejše, v nečem tako odsluženem, zastarelem. In to je bilo tudi vprašanje za me. Zakaj me zanima nekaj, kar je v svojem jedru v bistvu vprašanje baročne arhitekture, skratka že 200-300 let odsluženem načinu umetnosti in arhitekture. Zakaj o tem razmišljamo v 21. stoletju? Jaz sem na vse zadnje človek 21. stoletja, ampak tudi nekdo, ki se raziskovalno ukvarja z arhitekturo 20. in 21. stoletja. In ta knjiga je bil poskus odgovora na to. S tem pa, da sem ugotovil, da ne moram govoriti samo o arhitekturni zgodovini, da imam eno živo priložnost, da lahko svojo fascinacijo nad tem načinom povezovanja prostorov opišem ali pa razumem tudi skozi eno bolj intimno živo izkušnjo. In to je bilo tisto stanovanje, ki sem ga omenil na začetku, stanovanje moje babice oziroma družinsko stanovanje, v kateri so odraščile 4 generacije. Družina, tudi jaz sem tam svoje prvo leto življenja preživel, čeprav se tega seveda ne spomnim. In to stanovanje je bilo točno tako, brez hodnikov, samo soba se je nizala v sobo in po mojem, da ni šlo samo za stare stvari, ki so bile v tem stanovanju, ampak za en popolnoma drugačen doživljanje prostora, kot pa recimo v modernističnem stanovanju, v katerem smo živeli staršema. Zato je ta knjiga nek žanrski preplet, kjer poskušam opisati življenjsko zgodbo ne svoje družine, ampak stanovanja, ker pač uporabljam zgodbe družine, arhiv, družinski arhiv, fotografije, dokumente, pričevanja, svoje lastne spomine, zato, ne zato, da bi urisal življenjsko pot neke družine, ampak da bi osvetlil to, kar je v zadju. Življenjska zgodba enega prostora, enega stanovanja, enega na prvi pogled zastarelega stanovanja in ugotovil, kako neverjetno fleksibilen, prilagodljiv, zanimiv splet prostorov je to bil. Kako so vsaka generacija izumila svoj način bivanja v teh prostorih, ki so bili že za takratna merila, recimo govorimo od 30-ih let 20. stoletja naprej, zastarela. To je neko tako potovanje v času, življenjska zgodba nekega stanovanja, ne pa ljudi. No.
0: Dr. Miloš Kosec je tudi predavatelj na fakulteti za arhitekturo, ob tem pa tudi javno družbeno kritičen, piše odmevne kolumne, nastopa kot kritični intelektualec. Kako pomembna je takšna pozicija v današnji družbi?
1: Ja, mislim, da univerza kot ustanova je zavezana kritičnemu mišljenju. Brez kritičnega mišljenja univerze ni. To velja že, po mojem, od srednjega veka naprej, še bolj pa od razsvetljenstva naprej. Zanimivo se mi zdi, da se to premalo poudarja. Vsaj v času mojega študija smo o kritičnem mišljenju vedno nekako poslušali z določeno rezervo, kot da je treba kritiko upravičati, kot da je kritika slabo namerna. Ampak kritika je v bistvu edin način produciranja novega znanja. Drugač se tega ne da delati. Kritika ni samo kopičenje novega, ampak je seveda preberanje obstoječega in iz tega razberanje dobrega od slabega, kvalitetnega od nekvalitetnega in tako produciranje novega znanja. Če to velja za univerzo, po mojem, da velja za družbeno življenje v vsakem smislu. Jaz mislim, da kakorkoli v Sloveniji živimo v družbi, ki je manj razslojena kot številne druge v Evropi, kaj šele v svetu, se seveda te razlike ostajajo. In kdor ima glas, kdor se oglaša, mora upraviti par osnovnih operacij, kritičnih operacij na sebi. Prvič, da ugotovi, zakaj ima glas, ne? Zakaj lahko govori, drugi pa ne morejo, zakaj ga objavljajo, drugih pa ne. In to samo kritično ugotovi, kakšno njegovo mesto v družbi, zakaj je tako mesto dobil. Absolutno je gotovo to nek rezultat dela pa kvalitete, ampak ne samo tega. Gre tudi za srečo, gre tudi za mogoče neke materialne okoliščine. Številni ljudje, ki proizvajajo zelo kvalitetne stvari, nimajo tega glasu. Zato je na tistih, ki imajo, ali pa bom tako rekel, ki imamo ta glas, zelo pomembno, da se tega zavedamo, da ne gre.
2: Gre tudi za vprašanje poguma.
1: Poguma pa samo kritičnosti. Kritičnosti ni brez samo kritičnosti. In vedno, zdi se mi, da ta vrsta modreca, ki razlaga svoje misli ljudem, ki jo pasivno usrka, je seveda zastarela in nesmiselna. Ne? Da mora imeti vsak, ki je kritičen v javnosti, tudi dovolj poguma, da javno sporoča tudi neko samokritičnost, da eno brez drugega ne gre. Predvsem je pa, in s tem končam, dolžnost vsakega, ki operira v javnosti. Po mojem, da biti kritičen in biti samokritičen je nujna osnova dobre debate in v najširšem ali pa malo kreativno razumljeni državi je po mojem, da država stvar dobre debate. Konc koncev je tako Platon svojo državo napisal. Dobra debata je krešenje mnen, čiščenje obstoječih misli v nekaj boljšega, nekaj izboljšujočega, nekaj, kar se razvija v neko pozitivno smer. In država seveda niso samo državne inštitucije, država je pač, po mojem, da družba in javna sfera, medijska sfera, kritično oglašenje je nujni sestavni del te družbe. Mislim, da se moramo danes za to boriti bolj kot kadarkoli.
0: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili arhitekta, predavatelja, kustosa in publicista dr. Miroša Kosca. Oddaje lahko ponovno prisluhnete med podcasti, pod njo pa se podpisujeva tonski mojster Gašper Laborec in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenija danes začenja izdajo nove pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred ponarejanjem in zlorabami, podarjajo na notranjem ministrstvu. Moravškega župana Miljana Balažica, ki je bil od četrtka po obsežnih kriminalističnih hišnih preiskavah v pridržanju, so včeraj izpustili na prostost, poroča Pump TV. Balažic je po izpustitvi dejal, da je to nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Meni, da gre za politično maščevanje. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Med pridržanjem je bil tudi direktor podjetja Termit. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Postal je 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: Centra za epilepsije na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Z njim se je za oddajo Možgani na dlani pogovorila Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, drage ljubiteljice in ljubitelji možganov in vsega, kar je povezano z njimi. Vesela sem, da smo znova skupaj. Navdih za tokratno epizodo pa je bilo sporočilo poslušalke in res sem vesela, kadar mi pišete in delite kakšno svojo možgansko radovednost oziroma vprašanje. Po kar nekaj letih se bomo znova potopili v svet epilepsije. Pri tem pa nam bo pomagal zdravnik, nevrolog z nevrološke klinike v Ljubljani in vodja Centra za epilepsije UKC Ljubljana. Bogdan Lorber, najprej dobro jutro v Možganih na dlani.
4: Dobro jutro, hvala za povabilo.
3: Pravite, da skoraj da ne zamudite naših epizod.
4: Res je, to je na sporedu ravno takrat, ko se peljem z avtom v službo in je tako lepo četrtkovo jutro.
3: Vesela sem, da vas v njem lahko pozdravimo tudi pred mikrofonom. Tokrat bomo znova pokukali v svet epilepsij, zato pa nas je nekako navdihnila poslušalka Martina, ki si je želela izvedeti, kaj je trigger za epilepsijo, epilepsije in kaj se takrat dogaja v naših možganih. Bova najprej odgovorila ali skušala odgovoriti njej?
4: Izredno težko vprašanje. Epilepsija je pojem za zelo veliko število različnih bolezni, ki pa imajo en sam končen rezultat in to so epileptični napadi. Pa še ti epileptični napadi so silno različni med seboj. Tisti, ki se jih najbrž večina predstavlja z nezavestjo in krči, so samo ena vrsta, tisto, kar največkrat vidimo. Potem so tisti, ki jih mogoče komaj zaznamo. Potem so tisti, ki jih samo bolnik lahko pove, ker je pač nekaj čutil v tem času. Odgovoriti na to, kaj povzroči epilepsijo, je seveda ravno tako, kot odgovoriti, kaj povzroči kakih tisoč različnih bolezni, najbrž tisoč ali več različnih vzrokov. Mogoče se lažje opredelimo, kaj povzroči nek napad, da ko že nekdo ima epilepsijo, zakaj se ravno takrat napad pojavi, ko se, zakaj ne ravno malo prej ali malo kasneje. In v resnici je pri nekaterih vrstah epilepsije tako, da obstajajo neki sprožilni dejavniki, ki lahko neposredno ali pa jih vsaj povežemo neposredno z začetkom epileptičnega napada. Relativno redko, pa vendarle dobro znano je to utripajoča luč nekaterih frekvenc. To je tako dobro znano, da so celo nekatere regulative pri gradni, pri postavljanju luči v predore morda take, da onemogočajo, da bi voznika dosegle nekatere frekvence, ki pri tistih, ki so zato občutljivi, sprožile nelagodje ali pa celo epileptični napad.
3: Tudi ob kakšnem filmu na začetku je kakšno opozorilo, da so lahko prizori, ki to sprožijo?
4: Res je, ja, še vedno se dogaja. Mislim, da je zadnja velika afera bila nekaj pred olimpijskimi igrami v Londonu, ko je ena od reklam vsebovala frekvence, ki so bile nad dovoljeno in se je nekdo res pritožil, da ne bi imel epileptični napad zaradi gledanja te reklame.
3: Med sprožilci za epileptične napade pa so lahko tudi glasba ali pa zaporedje črk in vzorcev in podobno, pripoveduje asistent magister Bogdan Lorber, ki se kot klinik že vrsto let dnevno srečuje s to boleznjo. In če pokukamo še malo globlje v dogajanje med nevroni in med omrežji, kjer je veliko električnih signalov in vezi in zdi se, da smo kot v kakšni mali elektrarni. To dogajanje spremljajo z elektroencefalogramom oziroma EEG-jem. Če boste pobrskali po arhivu oddaj, boste osvežili spomin, kako deluje in tudi, da ta metoda ni nič novega. Kje pa? Pred dvema letoma je EEG praznoval že 100 let.
4: Seveda se je v tem času marsikaj spremenilo tudi pri EEG-ju. Vedno znova ga odkrijemo, vedno znova uporabljamo. Tudi v klinični praksi in seveda v raziskovalnem področju. Ali so možgani elektrarna? Mogoče si malo narobe predstavljamo. Možgani pravzaprav oddajajo pri svojem delovanju neko elektriko, sami po sebi pa je ne uporabljajo samo elektrike. Elektrika je samo del, kako prenesti informacijo v kratkem času na relativno dolgo razdaljo, kot je nevron ali neka pot, ki jo mora ta informacija preiti, dolga. Kemični prenos, ki pride do nevrona ali katerekoli zračne celice, spremeni samo prevodnost nekaterih proteinov, nekaterih beljakovin v membrani, skozi katere potem tečejo ioni in kadarkoli tečejo ioni, ioni so nabiti delci, se temu reče električni tok. In temu toku mi lahko prisluškujemo.

0: kujemo z EEG. Bodi se to tak EEG, ki ga damo na vrh glave med lase in oddaleč poslušamo, kaj se dogaja v možganih in si pravzaprav ne moremo domišljati, da bi lahko prisluškovali vsakemu nevronu, prisluškujemo lahko velikim skupinam nevronov, ki slučajno istočasno delajo isto, kar je že pravzaprav samo po sebi narobe, če bi dali elektrode in včasih ja, v nekaterih primerih čisto zraven, pa lahko prisluškujemo čisto mali skupini nevronov, recimo pol centimetra stran od te elektrode.
1: To prisluškovanje nevronom in nevronskim omrežjem pa je seveda zahtevno. Dr. Lorber deli pri tem še eno imenitno analogijo. Epileptični napadi so kot potresi, ki jih kljub razvoju tehnologije in kvantnim znanostim še ne morejo zares napovedati, dokler se tla že ne premikajo. In pri tem jih seveda zanimajo cele plošče, večja površina in ne samo majhen delček nekje globoko v središču Zemlje.
0: Že prej sem omenil, da pravzaprav to, da je velika skupina nevronov počne isto je narobe, se vendar ima vsaka skupina, manjša skupina, vsak nevron neko svojo nalogo v možganih. Če pride do motnje, mislim, da ste pred leti zelo lepo tukaj neko prispodobo objavili o orkestru, ki igra in potem se naprimer trobila odločijo, da bo igrala nekaj po svoje. So to trobila, je to velik del orkestra, ki mora nekaj po svoje igrati. Če samo nekdo malo narobe nekam pihne, bo morda slišal dirigent, ne bo pa ostavilo skladbe. Tako nekako si lahko predstavljamo tudi možgane. V resnici je zelo dobra prispodoba.
1: V tokratni epizodi brskamo med nevroni in na dlan jemljemo epilepsijo. Vrnimo se še malo k sprožilcem napadov. Če vam rečem stres, kaj bi rekli takole instinktivno? Bi tudi stres lahko bil eden od njih? Preverimo.
0: Ne morem zanikati, ampak večina dokazov pravzaprav govori o nasprotnem. Veliko eksperimentalnih podatkov je in tudi povsem podatkov iz realnega življenja, da stres pravzaprav je protektiven, lahko prepreči epileptični napad. Celo spremembe v EEG, ki bi lahko bile pogoste tik pred napadom, se lahko ob nekem povečanem stresu ali pa neki nalogi, ki je na nek način stres za možgane, izboljša. Spremembe je lahko bistveno manj. Iz čisto praktičnega življenja pa poznamo naprimer športnike, ki so bili lahko vrhunski športniki. Dolgo nazaj, včeraj sem preveril, da je to bilo leto 1987, je začel v svetovnem pokalu pri smučarskih skokih zmagovati Jan Poklov, ki je sicer imel epilepsijo in je kasneje, ko je nehal skakati, bil precejšen aktivist o osveščenju za epilepsijo. Ta naprimer nikoli v času tekme ni imel epileptičnega napada, medtem ko relativno pogosto zvečer, ko se je umiril, ko je stres minil.
1: Obljubim, da pokukamo še malo bolj na bazično stran v eni od prihodnih oddaj, ko damo epilepsijo še pod mikroskop. Ampak vseeno sem radovedna že zdaj. Kako sogovorniku kot kliniku pomagajo aktualne raziskave?
0: Z veliko radovednostjo se vsakeč odpravim na naprimer mednarodni kongres ali brskam po literaturi, kadar se tega projektno lotim. Veliko je obetati od, naprimer, genetskega zdravljenja, nekaj seveda novih, tudi klasičnih zdravil, ki delujejo tako, da preprečujejo ponavljanje napadov. Želimo si pa zdravil, ki bi morda lahko se upletala v nastanek epilepsije. Gre za namreč čisto dva različna procesa, eno je nastanek bolezni, drugo je pa, zakaj se napadi pojavljajo. Čisto učeno rečemo prvemu epileptogeneza in drugemu iktogeneza. In vsa zdravila, ki jih danes uporabljamo, so pravzaprav namenjena preprečevanju ponavljanja napadov, se pravi preprečujejo iktogenezo oziroma se upletajo v ta proces. Lahko bi bilo zelo dobro preprečiti epilepsijo v nekem obdobju, ko vemo, da je zelo velika verjetnost, da se bojo napadi slej, ko prej pojavili, pa bi že takrat lahko zdravili z nečem, kar bi najbrž bilo zelo drugače, kot so ta današnja zdravila. Genetsko zdravljenje ne pomeni samo odstraniti morda gena, ki je okvarjen, ampak morda tudi v bližino področja, kjer se napadi začenjajo, spraviti neko gensko informacijo, ki bi lahko spremenila lokalne gene, se pravi tisti skupini nevronov, ki se odzivajo na robe in na primer zregulirala število procesorjev za natri ali kali na celični membrani na ta način, kot sicer poskušamo zdaj doseči zdravili za sistemsko v celih možganih. Mislim, da bi to vsaj nekaj kaže že iz teh podatkov, ki so zdaj na voljo na živalskih modelih, bilo lahko bistveno bolj učinkovito z bistveno manj neželjenimi učinki na sistem.
1: Več o tem torej prav kmalu, za konec pa še nekaj o centru za epilepsije. Morda ste tudi vi lani ujeli novico o prvi operaciji bolnice s farmakorezistentno epilepsijo pri nas, ki so jo izvedli prav pod njegovim okriljem.
0: Znotraj kliničnega centra smo se organizirali tako, da lažje sodelujemo tisti, ki se z epilepsijo ukvarjamo. V našem primeru se je izkazalo, da je pametno povezati nevrokirurške dele stroke, tiste, ki bi se želeli ukvarjati ali se ukvarjajo z zdravljenjem, kirurškim zdravljenjem epilepsije, potem seveda nevrološki, diagnostični del in relativno ločen od nevrološkega tudi nevropediatričen. To nam zaenkrat lepo uspeva. Operacija, ki smo jo lani izvedli, bi bila pravzaprav demonstracija tega, kako se da skupnimi močmi pripeljati na smiseln način, ne da bi ugibali, da bi nekdo morda se odločil za operacijo na pamet ali pa zato, ker smo nekaj podobnega že delali, ampak z zelo jasnim ciljem, z zelo jasnim potekom in odločanjem in smo bili z veliko večjo verjetnostjo potem uspešni.
1: Za našega tokratnega sogovornika so možgani delo, so pa tudi posebna strast in radovednost. In dobro ve, da je odgovorov povezanih z njihovim delovanjem že veliko, vse več, vprašam pa neskončno. In želje za center za epilepsije za naprej, prvi je ta kirurški del.
0: Možgani so organ, ki ga zelo potrebujemo seveda in če ga kjerkoli pokvarimo in metoda s kirurškim zdravljenjem epilepsije je pravzaprav groba, nepovratna, karkoli napravimo, ne moremo vrniti. Najbrž bomo še vedno sodelovali z drugimi centri, želeli bi biti pa čim bolj enakovreden partner, morda razviti en segment, ki ga bomo mi delali boljše kot drugi ali pa enako dobro in nekatere druge bomo pa skupaj z drugimi še nadaljevali. To je samo v kirurškem delu. Seveda si želimo tudi v raziskovalno dejavnost vplesti čim več našega znanja, morda z lastnimi raziskovalci priti do kakšnega spoznanja, kjer bomo dodali kak kamenček v to globino še nerazpoznanega v možganjih. Za danes sem sicer želel pripraviti eno malo historično vinjeto, kako smo o možganih se ogromno naučili ravno iz epilepsije. Tam okrog leta 57 je šla knjiga Valderja Penfielda in Herberta Jasperja v Montrealu, kjer je iz velikega števila eksperimentov pri ljudeh med operacijami, ko so jih zdravili zaradi epilepsije, nastala izredno pomembna banka podatkov, kaj posamezni deli možgani počnejo. Tako da so dražili posamezne dele in jih primerjali s tistim, kar se v epileptičnih napadih dogaja.
1: Zgodovinsko gledano se torej epilepsiji in epileptičnim napadom lahko zahvalimo za boljši uvid v naše možgane. Asistentu magistru Bogdanu Lorberju pa za tokratni potep med nevrone. Veliko uspešnega dela želim ekipi centra in vsem, ki prispevajo v mozaik razvozlanja in zdravljenja epilepsij. Mi pa se z novimi odgovori na zagonetke delovanja tega vznemirljivega organa znova srečamo čez 14 dni.

0: V 11. sezoni oddaje Drugi pogled smo prejšnji torek pred mikrofonom prvič gostili sogovornika iz Sudana. Njegovo ime je Tamer Ibrahim in v Ljubljani živi približno 3 leta. Pred selitvijo je z ženo Slovenko nekaj let prebival v Saudski Arabiji, tam je še vedno zaposlen, a ker mu služba omogoča delo nadaljavo, je zdaj večino časa v naši državi. Zelo rad spoznava slovenske navade in tradicije, trudi se, da bi tudi iz Slovenije lahko pomagal ljudem v domovini, ki so že nekaj časa ujeti v vojni vihri. Več o sebi Tamer Ibrahim pove v oddaji, ki jo je pripravila Andreja Gradišar.
1: Drugi pogled.
2: السلام عليكم انا تامر ابراهيم من السودان عايش هنا في سلوفينيا حوالي 3 سنوات وسلوفينشني موي ايمي تامر ابراهيم سامي السودانا ان توكاي في سلوفينيا جيفيم جي 3 ليتا في لوبياني روينسم في سودانو severni del Sudana, Algolid se imenuje, potem pa smo seveda zaradi izobraževanja morali se preseliti v Hartum. Hartum je prestolnica Sudana in tam seveda imamo vseh institucije, kot univerza pa v srednja šola so v prestolnici ponavadi.
3: 12 let je imel, ko so z družino prišli v Kartum. Sprememba je bila res velikanska, pravi. Mesto veliko, ljudje od vse posod. Tam je potem živel 10 let, doštudiral in šel po študiju delat v Saudsko Arabijo.
2: V Saudsko Arabijo sem šel zaradi dela. Moj oče je živel tam in tudi delal v Saudsko Arabiji. In zato sem se preselil, seveda, ker lažje najdeti službo. Veliko sudancev po diplomiranju potujejo v zalivske države, ker tam več je priložnost za delo in v Sudanu se vedno ekonomska situacija ni tako glih dobro, da ljudi mal obložiti ekonomsko nihanje potujejo, tam pa seveda pošljajo denar domov.
3: Zdaj pa k njegovi slovenski zgodbi.
2: Na internetu sva se spoznala, potem pa v Egipt osebno sva srečala. Potem v Sudanu, moja žena je prišla, po poroku pa sva se preselila v Saudsko Arabijo nekaj časa. Preden sva se seveda potem tukaj v Sloveniji prišla.
3: Zato, da je Tamer v Sloveniji, je torej takole v navednicah kriva Slovenka, danes njegova žena. Tako v njegovi kot njeni družini so imeli mnogo pomislekov o njuni zvezi, ju svarili, da prihajata iz 2 različnih kultur in tako dalje, a se nista dala.
2: Imeli sva tako popolnoma tradicionalno sudansko poroko. Seveda to veliko razlikuje mogoče oblačile, ko popolnoma drugačna ponovad nevesa v belem, ko se imenuje dželabija, pa tudi mama, šal, ženin, ponovad rdeče oblačile, pa seveda okraso, ful okraso iz zlata. Imeli sva tako henna, to pred poroko so ženo kot tako narisano.
3: Poslikali so ji roke s heno, ne?
2: Ja, tako. Pa seveda tako musko, pa vse to imamo poseben obred, kako pred poroko pridejo vse sorodnike, pa sosede, ko jemo hrano, pa pripravijo mesto, kjer je poroka. Musko seveda se še več tradicionalno imamo, tako seveda v arabščini, pa tudi v jeziku, ki ga imamo posebno v naših regijih, to imenuje rotana.
1: Drugi pogled.
3: Tamer Ibrahim je z ženo po poroki živel v Saudski Arabiji. Po obdobju epidemije je v podjetju, v katerem dela in kjer se ukvarjajo z železniško signalizacijo, dobil možnost dela nadaljavo. Ker je žena želela končno znova v Slovenijo, saj ima tu starše in prijatelje, sta se pred 3 leti odločila za selitev. In kako se sodanec počuti tu?
2: Super je, bi lahko rekel. V Sloveniji sem, lahko bi rekel, odkril popolnoma drugega sebe. Sebe, ki je bolj povezana z naravo in gibanje. tukaj v Sloveniji mi je res zelo fajn. Za človeka, ki pride iz okolja, v katerem prevladuje puščava pa vročine, Slovenija je ful lepa, lepa zelena. Bi lahko rekel, verjetno bova še nekaj časa tukaj v Sloveniji skupaj živela.
3: Sogovornik z veseljem spoznava slovensko kulturo, tudi v poeziji, ki jo recitira na posnetkih na spletu.
2: Kam, France Prešeren. Da na začetku sem se odločil, da kaj lahko naj naredim, da ostanem povezan z jezikom. In poezija je prišla ravno prav za to in snemam zdaj na TikTok in jo objavim redno nekaj poezije, včasih od Prešerna. In je zelo fajn. In tudi to kot tradicijo zdaj držimo z ženo, da vsako leto dan kultura, 8. februar, recitiram poezijo. In upam, da naslednji let bom v centru mesta, to res, da lahko se delujem mogoče v recitiranju poezije.
3: Večkrat se je podal tudi že na pot ob žici.
2: Zdaj 2 leti zapored se delujem. To je, kot sem rekel, je to nekaj novega sem odkril sebe, da zdaj tukaj sem bolj povezan z naravo in gibanjo. In takšne aktivnosti so mi je ful zanimivo in res zelo uživam v tem potopžici, spominam in tovaršvo. Ko sem izvedel, zakaj take tradicije tukaj v Sloveniji, mi je bilo tudi ful res še bolj zanimivo, da lahko v tem sodelujem, da je v zgodovino nekaj tukaj se izgodil in ljudi to držijo, ta spomin, da se ne ponovi spet, veš. Tradicija je zelo dragocena, bi lahko rekel.
3: Pri nas sicer sogovornik nekoliko pogreša sudansko hrano.
2: Naša hrana je predvsej začinjena, v primerjavi z Slovenci. Ampak to moje žene je, bi lahko rekel, tudi mal nadarjena v tem področju. Zelo dobro skuha. Da to mal lažje preživeti, brez take tradicionalne hrane, sudanske hrane.
3: Pohvala za ženo. Pogovorimo pa se še o času.
2: In to je res, bi lahko rekel, tudi največja razlika med življenjem v Sudanu ali v Saudski Arabiji in tukaj v Sloveniji, je dojemanje časa. Čas je nekaj, česar je v izobilju, bi lahko rekel, v Sudanu in tudi v Saudski Arabiji. Točnost ni na prvem mestu, ampak v Sloveniji točnost se pričakuje in skozi ljudi so predvsej točni, bi lahko rekel. To je zame je bilo malo, ker na začetku res težko se prilagoditi in to res mi je bilo fascinantno. Še vedno danes mi je tako fascinantno, ko to vidim v svojih tastu in tašči, ko rečete, da pridete čez 10 minut. Točno, čez 10 minut so tam.
3: Tisti, ki jih Tamer najbolj pogreša, pa so seveda člani njegove družine. Nazadnje jih je videl še pred začetkom trenutne vojne v Sudanu. Tja zaradi razmer ne more odpotovati, prav tako ne more v Egipt, kamor so se preselili nedavno, saj je država zaradi vojne uvedla vizumske omejitve za Sudance.
2: Ja, situacija v Sudanu je res trenutno ni najboljša. Ljudje so podvrženi težkim situacijam. Moje družine se je pred kratkem se preselila v Egipt zaradi vojne. Upam, seveda imamo upanje, da bo vse v redu na koncu te vojne. Ja, težko res razložim, kako je situacija zdaj, ker vojna je najslabša stvar, ki se lahko zgodi v državi.
3: Da bi pomagal, kolikor lahko, je tudi član odporniškega gibanja. To nadaleč pomaga pri zbiranju denimo zdravstvenega materiala za poškodovane in pri ozaveščanju o dogajanju v Sudanu.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenska gospodarska delegacija, v kateri sodeluje 10 podjetij, bo danes začela obisk v Argentini in Čilu. Kot so sporočili iz gospodarske zbornice, bo delegacija v omenjenih južnoameriških državah izvedla med drugim 3 poslovne forume, številna srečanja ter obiske vodilnih podjetij in institucij. Za slovenska podjetja so posebej zanimive priložnosti v agroživilski industriji, energetiki, rodarstvu in logistiki. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 43 primerov smrti zaradi ebole. Sumijo, da je zaradi smrtonosnega virusa v Kongu umrlo že več kot 250 ljudi, okuženih je več kot 1000. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje. Hitro širjenje ebole v Kongu je zelo zaskrbljujoče, opozarja humanitarna organizacija Zdravniki brez meja. Kot podarjajo, še nikoli ni bilo v tako kratkem času zabeleženih toliko primerov okužb. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti se zmaga